אחלה רדיו, אחלה רדיו. FM, FM, FM, FM. פרט שוידית דזמין.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

ეს თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrus fm.live

ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

FM 97 დასამი ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

0: თბილისის დროით 6 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

ბათუმი უსმენს ციტრუს. FM 97.3. ციტრუსი.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.
1: თბილისის დროით 7 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენს სცენაზე.
2: ვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელ საქართველოს გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოს. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Reklama.
1: Radio Citrusის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. FM 97.3. ახალი რადიო ბათუმში. Citrusი.

0: ამინდი.
1: გავცნოთ 4 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იმარაოდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურეკში 24 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 23, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 25, ხულოში 19, ხელვაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში 23 გრადუსი სითბოა, ამბროლაურში 21, გორში 25, გუდაურში 13, ბაკურიანში 16, მესტიაში 17 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღში 25, 24 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, ცხეთასა და თელავში 26, გურჯაანში 27, საგარეჯოში 28, ხოლო რუსთავში 29 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 28

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი. მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტი 28 გრადუსია, მიუნხენში 22, პრაღაში 23, 24 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 30, რომში 28, ბაქოში 31, 29 გრადუსია ერევანში, სტამბოლში 25, 23 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 4 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: Радио Цитрусის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. Радио Цитруси. FM 97.3.

FM 97 დასამი ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamu samsachovi. 577 47 10 28.
2: Თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
1: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
2: Citrus FM Zertili Live.

0: რეკლამა ციტრუსზე. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: Batumi usmen citrus. FM 97 და 3.
1: აბა, შემიძლია მოვიდა.
0: Citrusi.

0: ამინდი.
1: გავცნოთ 4 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იმარაოდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ფოთსა და ურეკში 24 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 23, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 25, ხულოში 19, ხელვაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში 23 გრადუსი სითბოა, ამბროლაურში 21, გორში 25, გუდაურში 13, ბაკურიანში 16, მესტიაში 17 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღში 25, 24 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, ცხეთასა და თელავში 26, გურჯაანში 27, საგარეჯოში 28, ხლორუსთავში 29 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთ სამინდი. სოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტი 28 გრადუსია, მიუნხენში 22, პრაღაში 23, 24 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 30, რომში 28, ბაქოში 31, 29 გრადუსია ერევანში, სტამბოლში 25, 23 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 4 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: Радио Цитрусის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. ახალი რადიო. FM 9.3.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamu samsakhuri. 577 40 10 28.

0: 的。
1: თბილისის დროით 9 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.

0: გრძელ თბილისში აბანოებში ორი ადამიანი გარდაცვლილი იპოვეს. ამერიკამ უნდა გამოასწოროს თავისი შეხედულება სამყაროზე. ირანის ელჩი საქართველოზე რუბიოს განცხადებას პასუხობს. უნგრეთმა უკრაინას ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებების ოფიციალურ გახსნაზე ვეტო მოხსნა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: დილამშვიდობის პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. შატბერდის მონასტერში დათმა ორი პირი დაკბინა. ქართლის ამბების ცნობით ამის შესახებ გარელი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელმა ირინა ფარეხელაშვილმა საკრებულოს ხდომაზე განაცხადა. მან ბოლო ერთი წლის მანძილზე შესრულებული სამუშაოს ანგარიში წარადგინა. თუ რა ვითარებაში დაესხა თავს დათვი ადამიანებს საკრებულოს წევრებს კითხვა არ გასჩენიათ. ან რატომ ჰყავთ დათვი მონასტერში, სადაც უამრავი ადამიანი მიდის დასათვალიერებლად. როგორც ირინა ფარეხელაშვილმა ქართლის ამბებს განუცხადა, დათმა მონასტერში დროებით მყოფი პირები დაკბინა. რა რეაგირება მოახდინა გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტმა, ქარელის საკრებულოს წევრები არ დაინტერესდნენ. რუის ურბნისის ეპარქიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა მამაშიო უნილავამ კი მედიას უთხრა, რომ არ ფლობს ინფორმაციას, ჰყავთ თუ არა ისევ დათვი მონასტერში. Ძველ თბილისში აბანოებში ორი ადამიანი გარდაცვლილი იპოვეს. ადგილზე საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს მედიას, მომხდარზე გამოძიება 115 მუხლით დაიწყო, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანა სგულისხმობს. ირანის ისლამური რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი საქართველოში სეიდ ალი მოუჯანი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს განცხადებას ეხმაურება, რომელიც ქართული ოცნებისგან ტრაექტორიის შეცვლას ითხოვს. ირანის ელჩის თქმით, ამერიკამ სამყაროზე თავისი შეხედულება უნდა გამოასწოროს. მე ვფიქრობ, რომ ამერიკამ უნდა გამოასწოროს თავისი შეხედულება სამყაროზე, ქვეყანამ, რომელიც სხვა ცივილიზაციების განადგურებას ცდილობს, ჯერ საკუთარი თავი უნდა გამოასწოროს, წერს მოუჯანი. მადლიერი ვარ, რომ პრეზიდენტი ტრამპი ამ არაკეთილ სინდისიერი სახელმწიფოსგან ქცევის შეცვლას მოითხოვს. ამის შესახებ კი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონი სოციალურ ქსელში წერს და მარკო რუბიოს განცხადებას ეხმაურება, რომელმაც თქვა, რომ ოცნებისგან ტრაექტორიის შეცვლას ითხოვს. ანტიამერიკული ქართული ოცნების რეჟიმი ხელს უწყობს ირანისა და ჩინეთის კომუნისტური პარტიის უკანონო ქმედებებს, მაშინ როდესაც საკუთარ ხალხს უკანონო დაპატიმრებს. მადლიერი ვარ, რომ პრეზიდენტი ტრამპი ამ არაკეთილ სინდისიერი სახელმწიფოსგან ქცევის შეცვლას მოითხოვს, წერს ჯო უილსონი. მანამდე მარკო რუბიომ სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წინაშე გამოსვლისას ქართული ოცნების მწვავე კრიტიკით გამორჩეული კონგრესმენის ჯო უილსონის შეკითხვას უპასუხა. უილსონმა ტრამპის მარშრუტის ფარგლებში ამერიკას სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის გაფორმებულ შეთანხმებაზე ისაუბრა და ახსენა საქართველო. უილსონმა ქართული ოცნების ხელისუფლებას ტრადიციულად პროირანულ რეჟიმად და ჩინეთის კომუნისტური პარტიის მიერ მხარდაჭერილად მოიხსენია. მან თქვა, რომ საქართველო გვერდს უვლის თეირანის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებს და საფრთხეს უქმნის ამერიკის წვდომას რეგიონში. რა უნდა გაკეთდეს, რომ შეჩერდეს სწრაფად მზარდი რადიკალიზაცია, რომელსაც საქართველოში ქართული ოცნების მთავრობა უწყობს ხელს, კითხა კონგრესმენმა სახელმწიფო მდივანს. რაზეც რუბიომ უპასუხა, რომ საქართველოს ხელისუფლებას განუმარტეს, რისი გაკეთება იქნება საჭირო ურთიერთობების გასაუმჯობესებლად. მარკო რუბიოს მოუსმინოთ.
2: In Beirut last year.
3: ყველაფერი რაც ახლა ჩამოთვალეთ, ჩვენთვის არსებული შეშფოთების საგანია. მას შემდეგ მათ გარკვეული ნაბიჯები გადადგეს, რომლებიც მიანიშნებს, რომ სურთ შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გაუმჯობესება. ჩვენ მკაფიოდ განუმარტეთ, რას მოითხოვს ეს და რისი შესრულება იქნება საჭირო. მათგან გარკვეული პოზიტიური პასუხებიც მივიღეთ. ამიტომ იმედია, საქართველოს შემთხვევაში ჩვენ შევძლებთ დავინახოთ ტრაექტორიის ცვლილება იმ მიმართულებასთან შედარებით, სადაც ქვეყანა დღეს იმყოფება. რა თქმა უნდა, გვესმის, რომ ყველა ის საკითხი, რომელიც თქვენ ახლა ჩამოთვალეთ, ჩვენთვის უკვე არსებული პრობლემებია. მათ ვკითხეს, რა არის საჭირო იმისთვის, რომ შეერთებულ შტატებთან უკეთესი ურთიერთობა გქონდეს. ჩვენ მათ ამაზე პასუხი გავეცით და ვიმედოვნებთ, ამ საფუძველზე შევძლებთ წინსვლას და შესაძლოა შევცვალოთ არამხოლოდ ჩვენი ურთიერთობის მიმართულება საქართველოსთან, არამედ მათი ქცევისაც.
0: მარტო რუბიოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის თარგმანით უსმენდით. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები საქართველოში შეხვდნენ ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ჰქონდათ სხვა პოლიტიკურ წრეებთან შესაბამისი ურთიერთობა და შემდგომ საელჩომ გააკეთა კონკრეტული განცხადება, სადაც საკუთარი გზავნილები ცალსახად და მკაფიოდ იყო ასახული. ამის შესახებ პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ დავით მათიკაშვილმა საქართველოს პირველი არხის ეთერში განაცხადა. აქ საუბარი იყო სამართლიან დამოკიდებულებაზე და ეკონომიკური თვალსაზრისით ურთიერთობების გაღრმავებაზე. ქართული მხარე არის აბსოლუტურად გულღია და ჩვენი ერთგულება იმ პარტნიორული ურთიერთობისთვის, რომლებიც ჩვენსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის არსებობდა არაერთგზის გვაქვს დამტკიცებული საკუთარი სიცოცხლით. იმ სიცოცხლით, რომელიც ქართულმა სამხედროებმა ჩვენმა გმირმა ჯარისკაცებმა დადეს მისიებში ამერიკელ ჯარისკაცებთან გვერდიგვერდ ბრძოლის დროს, სადაც ევროკავშირის და ნატოს წევრი სხვა ქვეყნების წარმომადგენლები საერთოდ არ იყვნენ, ან იმალებოდნენ შტაბებში და არ იყვნენ წინახალზე. საქართველოსთან ურთიერთობა არამაც გააფუჭა იყო უსამართლო დამოკიდებულება და ამის შეცვლა სამართლიანი დამოკიდებულება აბსოლუტურად გამოაკეთებს ამ ურთიერთობას. ჩვენ ამ მხრივ არაფერი და არანაირი ტრაექტორია არ გვაქვს, შესაძლებელი განაცხადა მათიკაშვილმა. Политикоси Димитрий Цкитишвили კი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს გზავნილს ეხმაურება და ამბობს, რომ შეერთებული შტატები ქართულ ოცნებასთან ურთიერთობას მხოლოდ იმ შემთხვევაში დაიწყებს, თუ ძალიან კონკრეტული ნაბიჯები იქნება გადადგმული. დიმიტრი ცკიტიშვილის მიერ ტევე პირველი სეთერში გაკეთებულ ამ განცხადებას მოუსმინოთ.
4: ძალიან კაფიო იყო, მე ფიქრობ, რომ ინტერპრეტაციის, განსხვავებული ინტერპრეტაციის საშუალებას კი აღარ დატო, იმიტომ რომ ძალიან კონკრეტულად ითქვა, რომ უბრალოდ აღდგენა ურთიერთობის არ ხდება, ესეთი ნიამიტები არავინ არ არის, რომ ასე ვთქვათ, ივანიშვილის დაკოულზე ხან გააფუჭონ ურთიერთობა და ხან აღადგინონ და ესე არ იქნება, ამიტომ კონკრეტული ზოგი გარანტიები იმისთვის, რომ პარტნიორობა იყოს გრძელვადიანი სახელმწიფოსთან, კონკრეტული ნაბიჯები უნდა გადადგას ხელისუფლებამ, რომ შიდა პოლიტიკის კუთხით ეს განცხადებაში ვნახეთ, მაგრამ დღეს სახელმწიფო დივანმა რობიომ ასევე განმარტება გააკეთა, რომ ეს უნდა იყოს თლიანად ქმედებების შეცვლა, ანუ მათი საქმიანობა უნდა შეიცვალოს და ისე აღარ უნდა გაგრძელდეს როგორც იყო. ეს ნიშნავს იმ გეოპოლიტიკურ და კითხვის კონტექსტიდან თუ გამოვალთ, ეს თლიანად გეოპოლიტიკური ორიენტირების დაბრუნება, ისო შეტრიალება და ირანსა და რუსეთს შორის რაღაცა მომსახურეს სერვის რაღაცა დამაკავშირებელი კვანძის მაგივრად უნდა იყოს ისე ორიენტირებული
5: ტრაექტორიის შეცვლა,
4: კოთან ტრაექტორიის შეცვლა, უფრო დაბრუნება იმ ძველ ტრაექტორიაზე, რომელიც არის საქართველოს გაცხადებული კურსი და რომელიც საფუძველზეა ამ 30 წლის განმავლობაში შენდებოდა ქართულ-ამერიკული ურთიერთობები.
0: ელოცლიერი საქართველოს წევრის თაზო დათუნაშვილის განცხადებით კი შეერთებული შტატების დელეგაციის განცხადება და სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს გზავნილი ძალიან კაფეოა და მისი მთავარი ადრესატი ქართული ოცნებაა. თაზო დათუნაშვილს მოუსმინოთ.
6: ეგვიპტური იეროგლიფებით არ იყო ის ნაწერი, რომ გაშიფრა დაჭირდეს და შემდეგ ამ გაშიფროს ინტერპრეტაცია აბსოლუტურად არასერიოზულად მიმაჩნია, ძალიან კაფიო და ღია ტექსტით შავი თეთრზე დაწერილს რაღაცა ინტერპრეტაციები მოაბა, იმიტომ რომ არ ჭირდება ამ ტექსტ ინტერპრეტაცია, საკმაოდ განმარტებით იყო. მარკო რუბიოს განცხადება იყო ერთგვარი რაღაცა, ხოცით ვისაც კითხვა არ უყვარს, იმისთვის ფილმი არსებობს ან სერიალი ან რაღაცა ნახატებიანი წიგნი და ეს იყო ერთგვარი, რომ მარკო რუბიომ ამ ყველაფერს რაღაცა ილუსტრაცია მიცათო და ამ ტექსტში მარკო ვაცერია. გზავნილი არის ძალიან კაფეო, თავარი ამ გზავნილის ადრესატი რა თქმა უნდა არის ქართული ოცნება. აი იმ პოლემიკამ, რომელზეც თქვენ აკეთებთ აქცენტს, ზავალ არის იმ პოლემიკის შინაარს აბსოლუტურად აცდა რეალობას და რეალობა არის, რომ გზავნილის მთავარი სამიზნე არის საქართველოს ხელისუფლება წოდებული ქართული ოცნება, რომელმაც გადაუხვია იმ ტრაექტორიიდან, რა ტრაექტორიასაც ჰქვია ცივილიზებული სამყაროს ნაწილი იყოს და ეს იქნა რა თქმა უნდა აგრეთვე კონგრესში. გზავნილი მიდის ქართული ოცნების მიმართ, რომ თუ ისინი პირველ რიგში არ გამოასწორებენ ვითარებას, ხო? ყველანაირ ზედმეტი მიბმების გარეშე, რაც წერია იმ ტექსტში, არ გამოასწორებენ არსებულ მძიმე ვითარებას, არ შეწყვეტენ თავისი პოლიტიკური ოპონენტების დევნას, არავითარი წინსვლა ან ცვლილება შეერთებულ შტატებთან შესაბამისად ცივილიზებულ სამყაროსთან ურთიერთობაში არ იქნება.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. უკრაინის ახალმა მთავრობამ უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებების ოფიციალურ გახსნაზე ვეტო მოხსნა. ამის შესახებ ევრონიუსი დიპლომატებზე დაყნობით წერს. მათი ინფორმაციით დღეს ევროკავშირის ელჩების მიმდინარე შეხვედრის დღის წესრიგში პოზიტიური განვითარების გათვალისწინებით უკრაინის და მოლდოვის გაწევრიანების საკითხი დაამატეს. დღის ბოლოს კი კვიპროსის თავმჯდომარემ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ უკრაინისა და მოლდოვის გაწევრიანების მოლაპარაკებებში პირველი კლასტერის ოფიციალური გახსნისთვის მზადების პროცესი დაიწყო. რუსულმა მხარემ უპილოტო საფრენი აპარატებით ხერსონის მიმართულებით თავდასხმა განახორციელა. იერიჩების სამიზნე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსი გახდა. შედეგად ორი ადამიანი დაიღუპა, ცხრა კი დაშავდა. უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ცნობით მაშველები უკიდურესად რთულ პირობებში განმეორებითი დარტყმების საფრთხის ქვეშ მუშაობდნენ. დაშავებულ მოქალაქეებს პირველადი დახმარება გაეწიათ და სამედიცინო დაწესებულებაში გადაიყვანეს. საფრანგეთმა რუსული ნავთობტანკერის ტაგორის, რომელიც მოსკოვის ეგრეთ წოდებული ჩრდილოვანი ფლოტის ნაწილად მიიჩნევა, კაპიტანი დააკავა. ჩრდილოვანი ფლოტი გემების ჯგუფია, რომელსაც რუსეთის სანქციების გვერდის ავლით ნავთობის გასაყიდად იყენებს. საფრანგეთის სამხედრო საზღვაო ძალებმა ტაგორი გასულ კვირას ბრიტანეთის დახმარებით გააჩერეს. გემი კამერუნის ყალბი დროშით ცურავდა და კაპიტანი ბრძანებებს არ ემორჩილებოდა. გუშინ კი ბრეტანის პორტში შევიდა, სადაც კაპიტანი დააკავეს. ნავთობტანკერის კაპიტან შესაძლო ერთწლამდე პატიმრობა და 150,000 ევროს ოდენობის ჯარიმა დაეკისრეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით ვიცე-პრეზიდენტი ჯეიდი ვენსი და სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო 2028 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის თუ გაერთიანდებიან, მათი დამარცხება წარმოუდგენელი იქნება. ორივე ძალიან ნიჭიერია, ორივე შესანიშნავია, ორივე მომწონს. მომწონს ისინი ერთად, ეს შესანიშნავი იქნებოდა. არ ვიცი, როგორ დაამარცხებენ მათ, თუ ისინი ერთად იქნებიან. ჯეიდი, მარკო შესანიშნავი გუნდი იქნებოდნენ, აღნიშნა დონალდ ტრამპმა. სოფლიოს 2026 წლის ჩემპიონატის ოფიციალური განაცხადები უკვე გამოქვეყნდა. ტურნირში მონაწილეობას 48 ნაკრები მიიღებს, რომელთა რიგებში ჯამში 1248 ფეხბურთელია გამოძახებული. სტატისტიკოსებმა დაითვალეს, რომ ინგლისის პრემიერ ლიგას მსოფლიო ჩემპიონატზე ყველაზე დიდი წარმომადგენლობა ეყოლება, სულ 166 ფეხბურთელი. ამ მაჩვენებლით მეორე ადგილზეა ბუნდესლიგა 101 მოთამაშე, მესამეზე ლა ლიგა 82 მოთამაშე, მეოთხეზე ლიგა 181, მეხუთეზე კი სერია 166 მოთამაშით. მადრიდის რეალი, რომლის ვერც ერთი ფეხბურთელი ესპანეთის ნაკრებში ვერ მოხვდა, მსოფლიო ჩემპიონატზე 10 ფეხბურთელს წარადგენს, რაც სიაში მე-13 მაჩვენებელია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხით თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: ამინდი.
1: გავცნოთ 4 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იმორაოდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოთსა და ურეკში 24 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 23, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 25, ხულოში 19, ხელვაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში 23 გრადუსი სითბოა, ამბროლაურში 21, გორში 25, გუდაურში 19, ბაკურიანში 16, მესტიაში 17 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღში 25, 24 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, ცხეთასა და თელავში 26, გურჯაანში 27, საგარეჯოში 28, ხოლო რუსთავში 29 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 28.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი. მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტი 28 გრადუსია, მიუნხენში 22, პრაღაში 23, 24 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 30, რომში 28, ბაქოში 11, 29 გრადუსია ერევანში, სტამბოლში 25, 23 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსამოთნელი 4 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. Radio Citrusi. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

FM 97.3 და 3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: გაყალბებული ვიზები საქმე ბრალდებულები ოფიციალური სახელმწიფო სულებეჭდებით სარგებლობდნენ. კობახიძესთან შეხვედრის რა დეტალებზე საუბრობს კახაცი ქარიშვილი. ლიბანი და ისრაელი ცეცხლის შეწყვეტაზე შეთანხმდნენ.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. უმწეობის გამოყენებით ოჯახის არასრულწლოვანი წევრის გაუპატიურების და სექსუალური ხასიათის ქმედების, არასრულწლოვნების მიმართ სექსუალური ხასიათის და გარყვნილი ქმედების, პირადი ცხოვრების საიდუმლოს უკანონოდ მოპოვების და შენახვის, არასრულწლოვანი ოჯახის წევრის გამოსახულების შემცველი პორნოგრაფიული ნაწარმოების შენახვის, ნარკოტიკული საშუალების მოხმარებაზე დაყოლიების და არასრულწლოვნის მიმართ არა ადამიანური მოპოვების ფაქტებზე მსჯავრდებულს უვადო თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. ინფორმაციას მთავარი პროკურატურა ავრცელებს. განცხადების მიხედვით გამოკვლეული მტკიცებულებები დადასტურდა, რომ ბრალდებული ასაკის გამო უმწეო მდგომარეობაში მყოფ არასრულწლოვან გერს სისტემატურად აუპატიურებდა, აყენებდა მას პატივისა და ღირსების შემლახავ მდგომარეობაში. ასევე მის მიმართ ჩაედინა გარყვნილი ქმედება. ბრალდებულმა დაზარალებული დაიყოლია ნარკოტიკული საშუალების მოხმარებაზეც და სისტემატურად აწევინებდა ნარკოტიკულ საშუალება მარიხუანას. მოიპოვა მისი გამოსახულების შემცველი პორნოგრაფიული ფოტო და ვიდეო მასალა, რომელსაც მობილურ ტელეფონში ინახავდა და როგორც უკვე გითხარით, ამ დანაშაულში მსჯავრდებულ პირს უვადო თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. გაყალბებული ვიზების საქმე. ადვოკატების თქმით, ბრალდებულები ოფიციალური სახელმწიფო ბეჭდებით სარგებლობდნენ, რომელსაც გაყალბებული დოკუმენტების მომზადების დროს იყენებდნენ. ეს ამბავი სასამართლოს კომის დასრულების შემდეგ ბრალდებულების ადვოკატებმა განაცხადეს. სამივე დაკავებულს მოსამართლემ პატიმრობა შეუფარდა. განსაშიელი სკამზე მჯდომებიდან ორი პირი 30 წლამდე ახალგაზრდა. ადვოკატის განცხადებით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი პირი 29 წლის იურისტი. გამოძიებასთან თანამშრომლობს. უფლება დამცველს გამოძიებასთან აქვს კითხვები, როგორ მოიპოვეს ბრალდებულებმა ერთ-ერთი სახელმწიფო უწყების სველი ბეჭედი, რომლითაც ოქმებს ადგენდნენ. ადვოკატებს მოუსმინათ.
2: პირველში მოგახსენებთ, ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფი სულად აღიარებს ბრალად წარდგენილ ქმედებას. იგი თავის მხრივ დამნაშავედ, მან თანამშრომლა გამოძიებასთან მიაწოდა მის ხელთ არსებული სრული ინფორმაცია. იგი არც ისტორიის ეგრეთ წოდებული кейსების მწერალი ყოფილა, არც მწერლების შემგროვებელი ყოფილა, ის იყო კლიენტებსა და ამ ადამიანებს შორის შუამავალი, რომელიც აკავშირებდა კომპანიას ადამიანებთან.
3: აი, ოფიციალური უწყებების შესახებ, რომლებიც შესაძლო ყოფილი ყვენ ჩართულია დანაშაულში, გამოირიცხა.
2: ეს არაფერი არ გამოირიცხა. ვინ აკეთებდა ამას? სამართალ დაცავი უწყებებიდან იყვნენ თუ საიდან იყვნენ? უბრალოდ ამის შესახებ ინფორმაცია არ აქვს, თუმცა ის ჩემთვისაც ძალიან საინტერესოა. ანტორო საქმეში იძებნება კონკრეტული სახელმწიფო უწყებების სველი ბეჭდებიც მათ შორის.
3: ამბობენ რომ მაგალითად პროკურატურა ამბობს რომ გაყალბებულია ეს ბეჭედი და არის შესაძლებელი.
2: ეს დასადგენი იქნება ალბათ ექსპერტიზის მხრიდან, არის დაყალბებული ფაქტია რომ საქმეში არსებობს ბეჭდდათმული საბუთები, რომელსაც აწერია მაგალითად შინაგან საქმეთა სამინისტრო.
4: გამოძახებული იყო საგამოძიებო ორგანოში, ის ორჯერ მივიდა, ყველა კითხვა რომელიც კითხვაც მის მიმართ არსებობდა გასაპასუხი და ამავდროულად მან იქვე დააფიქსირა რომ რამოდენიმე პეგუფის აპირებდა საქართველოსთან გამგზავრებას, ბუნებრივია მისთვის არაუკრძალიათ გადაადგილება. გვაჩნია რომ არ იყო დასაბუთებული პატიმრობა, ძალიან სამწუხაროა რომ სასამართლო უაპელაციოდ გაიზიარა ბრალდების მხარის პოზიცია.
0: დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ერთ-ერთი ბავშვის მამა კახაცი ქარიშვილი განმარტავს, რაზე ისაუბრეს მშობლებმა ირაკლი კობახიძესთან შეხვედრის დროს. ციქარიშვილის თქმით, გარდატეხა მოხდა, რადგან მთავრობასა და მშობლებს შორის პირდაპირი კომუნიკაცია შედგა. მისივე განმარტებით, კომუნიკაციის შინაარსი იმედის მომცემი იყო. კახა ციქარიშვილს მოუსმინოთ.
5: მე ვფიქრობ, რომ დღევანდელი შეხვედრით მოხდა გარკვეული გარდატეხა ჩვენს საქმეში. და ეს გარდატეხა არის ის, რომ ჩვენ ვითხოვდით ორი თვეა თითქმის ვითხოვდით პირდაპირ კომუნიკაციას და ბოლოს როგორც იქნა შედგა ეს პირდაპირი კომუნიკაცია. ეს არის პირველი გარდატეხა, შეიძლება ითქვას, და მეორე გარდატეხა არის თვითონ კომუნიკაციის შინაარსი. ანუ კომუნიკაციის შინაარსი იყო ძალიან იმედის მომცემი ჩვენთვის. რაც იმას ნიშნავს, რომ ყველა კითხვა პასუხი იყო რელევანტური, საქმიანი და შედეგზე ორიენტირებული, შეიძლება ითქვას. რაც მოგცევს, რაც გვაძლევს იმის განცდას, რომ ჩვენ და ხელისუფლება უკვე შევიკრიბეთ რაღაც ერთი საქმის გასაკეთებლად. რაღაც მიზანზე უკვე შევთანხმდით, რომ ჩვენ გვინდა რომ ბავშვები გადავარჩინოთ და ერთ საქმეზე როცა იკრიბება ორი ჯგუფი, აი ასეთი განწყობა იყო.
0: მარკო რუბიომ სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წინაშე გამოსვლისას ქართული ოცნების მწვავე კრიტიკით გამორჩეული კონგრესმენის ჯო უილსონის შეკითხვას უპასუხა. უილსონმა ტრამპის მარშრუტის ფარგლებში ამერიკის სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის გაფორმებულ შეთანხმებაზე ისაუბრა და ახსენა საქართველო. უილსონმა ქართული ოცნების ხელისუფლებას ტრადიციულად პროირანულ რეჟიმად და ჩინეთის კომუნისტური პარტიის მიერ მხარდაჭერად მოიხსენია. თქვა, რომ საქართველო გვერდს უვლის თეირანის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებს და საფრთხეს უქმნის ამერიკის ისტდომას რეგიონში. რა უნდა გაკეთდეს, რომ შეჩერდეს სწრაფად მზარდი რადიკალიზაცია, რომელსაც საქართველოში ქართული ოცნების მთავრობა უწყობს ხელს? ითხა კონგრესმენმა სახელმწიფო მდივანს. რაზეც რუბიომ უპასუხა, რომ საქართველოს ხელისუფლებას განუმარტეს, რისი გაკეთება იქნება საჭირო ურთიერთობების გასაუმჯობესებლად. მარკო რუბიოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის თარგმანით მოუსმინოთ.
6: ყველა ფერი, რაც ახლა ჩამოთვალეთ, ჩვენთვის არსებული შეშფოთების საგანია. მას შემდეგ მათ გარკვეული ნაბიჯები გადადგეს, რომლებიც მიანიშნებს, რომ სურთ შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გაუმჯობესება. ჩვენ მკაფიოდ განვმარტეთ, რას მოითხოვს ეს და რისი შესრულება იქნება საჭირო. მათგან გარკვეული პოზიტიური პასუხებიც მივიღეთ. ამიტომ იმედია, საქართველოს შემთხვევაში ჩვენ შევძლებთ დავინახოთ ტრაექტორიის ცვლილება იმ მიმართულებასთან შედარებით, სადაც ქვეყანა დღეს იმყოფება. რა თქმა უნდა, გვესმის, რომ ყველა ის საკითხი, რომელიც თქვენ ახლა ჩამოთვალეთ, ჩვენთვის უკვე არსებული პრობლემებია. მათ გკითხეს, რა არის საჭირო იმისთვის, რომ შეერთებულ შტატებთან უკეთესი ურთიერთობა გქონდეს. ჩვენ მათ ამაზე პასუხი გავაკეთეთ და ვიმედოვნებთ, ამ საფუძველზე შევძლებთ წინსვლას და შესაძლოა შევცვალოთ არა მხოლოდ ჩვენი ურთიერთობის მიმართულება საქართველოსთან, არამედ მათი ქცევისაც.
0: ქართული მხარე არის აბსოლუტურად გულღია და ჩვენი ერთგულება იმ პარტნიორული ურთიერთობისთვის, რომლებიც ჩვენსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის არსებობდა, არაერთგზის გვაქვს დამტკიცებული საკუთარი სიცოცხლით, იმ სიცოცხლით, რომელიც ქართულმა სამხედროებმა ჩვენმა გმირმა ჯარისკაცებმა დადეს მისიებში ამერიკელ ჯარისკაცებთან გვერდიგვერდ ბრძოლის დროს, სადაც ევროკავშირის და ნატოს წევრი სხვა ქვეყნების წარმომადგენლები ან საერთოდ არ იყვნენ, ან იმალებოდნენ შტაბებში და არ იყვნენ წინა ხაზზე. საქართველოსთან ურთიერთობა, რამაც გააფუჭა, იყო სამართლო დამოკიდებულება და ამის შეცვლა სამართლიანი დამოკიდებულება აბსოლუტურად გამოაკეთებს ამ ურთიერთობას. ჩვენ ამხრივ არაფერი და არანაირი ტრაექტორია არ გვაქვს შესაძლებელი, განაცხადა დავით მათიკაშვილმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. პოლიტიკოსი დიმიტრი ცქიტიშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს გზავნილს ეხმაურება და ამბობს, რომ შეერთებული შტატები ქართულ ოცნებასთან ურთიერთობას მხოლოდ იმ შემთხვევაში დაიწყებს, თუ ძალიან კონკრეტული ნაბიჯები იქნება გადადგმული. დიმიტრი ცქიტიშვილის მიერ ტევ პირველის ეთერში გაკეთებულ ამ განცხადებას მოუსმინეთ.
7: ძალიან კაფიო იყო, მე ფიქრობ, რომ ინტერპრეტაციის, განსხვავებული ინტერპრეტაციის საშუალებას კი აღარ დატოვა, იმიტომ რომ ძალიან კონკრეტულად ითქვა, რომ უბრალოდ აღდგენა ურთიერთობის არ ხდება, ესეთი მიამიტები არავინ არ არის, რომ ასე ვთქვათ, ივანიშვილის დაკოულზე ხან გააფუჭონ ურთიერთობა და ხან აღადგინონ და ესე არ იქნება. ამიტომ კონკრეტული გარანტიები იმისთვის, რომ პარტნიორობა იყოს გრძელვადიანი სახელმწიფოსთან, კონკრეტული ნაბიჯები უნდა გადადგას ხელისუფლება, შიდა პოლიტიკის კუთხით ეს განცხადებაში ნახეთ, მაგრამ დღეს ხოთო დივანო რუბიომ ასევე განმარტება გააკეთა, რომ ეს უნდა იყოს თლიანად კმედებების შეცვლა, ანუ მათი საქმიანობა უნდა შეიცვალოს და ისე აღარ უნდა გაგრძელდეს როგორც იყო. ეს ნიშნავს იმ გეოპოლიტიკურ და კითხვის კონტექსტიდან თუ გამოვალთ, ეს თლიანად გეოპოლიტიკური ორიენტირების დაბრუნება, ისე შეტრიალება და ირანსა და რუსეთს შორის რაღაცა მომსახურეს სერვის რაღაცა დამაკავშირებელი კვანძის მაგივრად უნდა იყოს ისე ორიენტირებული
8: ტრაექტორიის შეცვლა,
7: ან ტრაექტორიის შეცვლა, უფრო დაბრუნება იმ ძველ ტრაექტორიაზე, რომელიც არის საქართველოს გაცხადებული კურსი და რომელიც საფუძველზეც ამ 30 წლის განმავლობაში შენდებოდა ქართულ-ამერიკული ურთიერთობები.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisi.fm.g.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ლიბანი და ისრაელი ცეცხლის შეწყვეტის პირობებზე შეთანხმდნენ. მხარეებმა კონსენსუსს ვაშინგტონში მოლაპარაკების შედეგად მიაღწიეს. განცხადების თანახმად, ცეცხლის შეწყვეტა დამოკიდებულია ირანის მიერ მხარდაჭერილი ლიბანური დაჯგუფება ჰეზბოლას სრულ განიარაღებასა და მისი წევრების გამოყვანაზე სამხრეთ ლიბანიდან. შეთანხმება ასევე ითვალისწინებს ზონების შექმნას, სადაც ლიბანის შეერაღებული ძალები კონტროლს დაამყარებენ. მხარეები აღნიშნავენ, რომ მოლაპარაკებებს 22 ივნისის კვირაში ყოვლის მომცველი შეთანხმების მიზნით განაახლებენ. რუსულ მომხარემ უპილოტო საფრენი აპარატებით ხერსონის მიმართულებით თავდასხმა განახორციელა. იერიშების სამიზნე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსი გახდა. შედეგად კი 2 ადამიანი დაიღუპა, 9 დაშავდა. უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ცნობით მაშველები უკიდურესად რთულ პირობებში განმეორებითი დარტყმების საფრთხის ქვეშ მუშაობდნენ. დაშავებულ მოქალაქეებს პირველადი დახმარება გაეწიათ და სამედიცინო დაწესებულებაში გადაიყვანეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ თვის ბოლოს საფრანგეთში დაგეგმილ დიდი შვიდეულის სამიტს დაესწრება. ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს, რომ გამგზავრებამდე თეთრ სახლში UFC-ს ბრძოლები გაემართება. მისი თქმით, ეს ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიაში ყველაზე გასართობი საღამო იქნება. როგორც CNN-ი წერს, დიდი შვიდეულის სამიტში დონალდ ტრამპის მონაწილეობა ზოგიერთ მოკავშირესთან დაძაბულობის ფონზე განსაკუთრებით საყურადღებოა. რუსეთთან ეკონომიკური კავშირების გაწყვეტის შემთხვევაში სომხეთს ეკონომიკური სირთულეები შეექმნება. რუსეთის ბაზარზე სომხური პროდუქციის ნაწილს აზერბაიჯანული პროდუქცია ჩაანაცვლებს. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ბორის ტიტოვმა განაცხადა. მისი თქმით, შედეგები პირველ რიგში სომხეთის ეკონომიკაზე იმოქმედებს და შესაძლოა როგორც ენერგეტიკის, ასევე სურსათის ბაზრებზეც აისახოს. ტიტოვის თქმით, სომხეთისთვის ენერგორესურსების ფასები შესაძლოა ევროპულ დონეს მიუახლოვდეს, ხოლო შიდა ბაზარზე სურსათის ფასები შესაძლოა გაიზარდოს. Ბოლო სპორტი. ფრანგულმა სარაგბო ჟურნალმა მიდი ოლიმპიკმა საფრანგეთის ჩემპიონატის უმაღლესი დივიზიონის ტოპ 14-ის მაისის სიმბოლური ნაკრები გამოაქვეყნა, რომელშიც ორი ქართველია, ხელთაშორის დავით ნინიაშვილი ლა როშელის წარმომადგენელი და გურამ პაპიძე პოს წარმომადგენელი მოხვდნენ. ლა როშელმა მაისში 3 მატჩი ჩაატარა და 3-ვე მოიგო. დაამარცხა მონტობანი, ტულუზი და რასინგი. ნინიაშვილმა 3-ვე მატჩი მიიღო მონაწილეობა, რასინგთან კი ერთი ჯარი მაც გაიტანა. ლა როშელი ტოპ 14-ის პლეი-ოფის საგზურისთვის რეგულარული სეზონის ბოლო ტურში სტად ფრანსეს დაუპირისპირდება. ასევე 3 მატჩი ჩაატარა მაისში პომაც, რომელთაგან 2 მოიგო და 1 წააგო. პაპიძემ 3-ვე მატჩი მიიღო მონაწილეობა, პოკი ისტორიაში პირველად ტოპ 14-ის პლეი-ოფში გავიდა და ჩემპიონობისთვის ბრძოლას განაგრძობს. ასეთ იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. ბატონო, რომ გვისმენთ, მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Reklama. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 50 10 28.

Batumi usmen citrus FM 97 და 3 Citrusy.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM 97.3. Citrusy. Batumshi.

0: ამინდი.
1: გავცნოთ 4 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ფოთსა და ურეკში 24 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 23, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 25, ხულოში 19, ხელვაჩაურში, ცხინვალში 23 გრადუსი სითბოა, ამბროლაურში 21,

გორში 25, გუდაურში 13, ბაკურიანში 16, მესტიაში 17 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღში 25, 24 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, ცხეთასა და თელავში 26, გურჯაანში 27, საგარეჯოში 28, ხოლო რუსთავში 29 გრადუსი სითბოა. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტი 28 გრადუსია, მიუნხენში 22, პრაღაში 23, 24 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 30, რომში 28, ბაქოში 31, 29 გრადუსია ერევანში, სტამბოლში 25, 23 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 4 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Radio იწყება ჩვენით.
1: Radio Citrus-ის რეკლამო სამსახური 577 50 10 28. თქვენ უსმენთ Radio Citrus-ს.

0: რეკლამა ციტრუსზე. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: კახეთში 14 წლის გოგო მამა სექსუალურ ძალადობაში ადანაშაულებს. მარკო რუბიოს განცხადება და გამოხმაურება თბილისში. ტრამპის თქმით ირანთან შეთანხმება შესაძლოა კვირის ბოლომდე იქნას მიღწეული.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. კახეთში ოჯახური ძალადობის და სხვისი ნივთის დაზიანების ფაქტზე დაკავებულ 35 წლის კაცს არასრულწლოვანი შვილი შესაძლო სექსუალურ ძალადობაში ადანაშაულებს. ინფორმაცია სამის შესახებ გამოცემა მთავარი ამბები კახეთიდან ავრცელებს. მაგჯის ცნობით დანაშაულის კვალიფიკაციის და ბრალის ზუსტი ფორმულირების დასადგენად 14 წლის გოგონა ექსპერტიზაზე გადაიყვანეს. გამოცემა მთავარი ამბები კახეთიდან გაარკვია, რომ მოზარდის მტკიცებით ბიოლოგიური მამა 6 წელია მასზე ძალადობს. არასრულწლოვანმა კონკრეტული ფაქტებიც დაასახელა, მომხდარის შესახებ კი მას შემდეგ გახდა ცნობილი, რაც კაცი ცოლზე ძალადობის და მისი ტანსაცმის დაწვის ფაქტზე აიყვანეს. ადგილობრივი მედიის ცნობით 14 წლის გოგონას მიმართ გარყვნილი ქმედების ბრალდებით სასჯელს იხდის მისი ნათესავი მამაკაციც. მთავარი ამბები კახეთიდან წერს, რომ თავად მამის მიმართაც არსებობდა წარსულში მსგავსი შინაარსის ბრალდება მისივე ნათესავის მხრიდან, თუმცა კონკრეტული დანაშაული მაშინ არ დადასტურდა. ადგილობრივების ინფორმაციით, მოზარდმა საკუთარი მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია დედას და ბებიას მიაწოდა. ფაქტის დასადასტურებლად სოფელში ოჯახის წევრების გამოკითხვას ითხოვენ. მამაკაცი ახლა წინასწარი დაკავების იზოლატორშია გადაყვანილი. არასრულწლოვნის მიმართ შესაძლო სექსუალური ძალადობის ეპიზოდზე კი სამართალდამცველების შესაბამის საგამოძიებო მოქმედებებს ატარებენ. საქმეში ჩართული არიან ფსიქოლოგი და სოციალური მუშაკი. ასევე განიხილება მისი სპეციალიზებულ სერვისში გადაყვანის საკითხიც. სხვაკი დასრულებული ავარია ქუთაისში და დაკავებული 14 წლის მოზარდი, რომელიც საჭეს მართავდა. ევდოშულის ქუჩაზე მომხდარ ავარიას ახალგაზრდა სპორტსმენი გიორგი ხუციძე ემსხვერპლა. როგორც ადგილობრივები კვირის პალიტრასთან ამბობენ, ავტოსაგზაო შემთხვევისას ავტომობილში 4 არასრულწლოვანი იჯდა, მანქანას კი 14 წლის გოგო მართავდა. ადგილობრივები ხვებია, რომ არასრულწლოვანმა გოგომ დედამისის მანქანას სახლიდან დაუკითხავად წაიყვანა 14 წლის მოზარდი დაკავებული. გორში პოლიციელების მიერ ნაცემი კაცების ადვოკატს პროკურატურამ გაუთქმელობაზე მოაწერინა ხელი. შესაბამისად, აზრალებულ მხარეს მტკიცებულებებზე საჯაროდ საუბარი აღარ შეეძლებათ. ინფორმაციას მედიას ნაცემი პაპუნა ლოცულაშვილის და ლაშა აბისონაშვილის ადვოკატი რევაზ რევაზიშვილი უდასტურებთ. შეგახსენებთ, რომ გორში ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში სამართალდამცავებმა ორი პირი, 29 წლის პაპუნა ლოცულაშვილი და მისი მეგობარი ჯგუფურად სცემეს. საქმეზე კი 6 პოლიციელია დაკავებული. მარკო რუბიო სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წინაშე გამოსულა და მის მიერ საქართველოს მთავრობის მისამართით გაჟღერებული გზავნილები განსხვავებული შეფასებების საგანია ოპოზიციასა და მართველ გუნდში. შეგახსენებთ, რომ ქართული ოცნების მწვავე კრიტიკით გამორჩეული კონგრესმენის ჯო უილსონის შეკითხვას უპასუხა რუბიო. უილსონმა ტრამპის მარშრუტის ფარგლებში ამერიკას სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის გაფორმებულ შეთანხმებაზე ისაუბრა და ახსენა საქართველო. უილსონმა ქართული ოცნების ხელისუფლებას ტრადიციულად პრო ირანულ რეჟიმად და ჩინეთის კომუნისტური პარტიის მიერ მხარდაჭერილად მოიხსენია და თქვა, რომ საქართველო გვერდს უვლის თეირანის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებს და საფრთხეს უქმნის ამერიკის წვდომას რეგიონში. რა უნდა გაკეთდეს, რომ შეჩერდეს სწრაფად მზარდი რადიკალიზაცია, რომელსაც საქართველოში ქართული ოცნების მთავრობა უწყობს ხელს? ასეთი იყო კონგრესმენის კითხვა სახელმწიფო მდივნის მისამართით, რაზეც რუბიომ უპასუხა, რომ საქართველოს ხელისუფლებას განუმარტეს, რისი გაკეთება იქნება საჭირო ურთიერთობის გასაუმჯობესებლად. და რა პოლიტიკური შეფასებები კეთდება ამ თემაზე ლევან გოგიჩაიშვილს, გრიგოლ გეგელიას, თორნიკე ჭეიშვილს და თავად მარკო რუბიოს განცხადებაც მოვისმინოთ.
2: მან თქვა ასეთი რამ, რომ მას შეეხმიანენ საქართველოდან ურთიერთობების აღდგენასთან დაკავშირებით, მათ გადაცეს თავიანთი თქვა პირობები. საქართველოს მთავრობა მიცის რა არის შესაძლებელი და აქედან გამომდინარე შესაძლებელია დაწყება ურთიერთობების აღდგენას. ეს იყო ძირითადი გზავნილი რუბიოსი. ეხლა როგორ მოიქცევა ქართული ოცნება, ამას ჩვენ ნახავთ უახლოეს პერიოდში. შესაბამისად, თავიდან ბოლომდე ეხლა ბურთი მათ მოედანზე არის და მათ უნდა გადადგანეს ნაბიჯები, რაც არის საჭირო.
3: ჩემთვის მარკო რუბიოს განცხადება არ ყოფილა შოკის მომგვრელი სიახლე. ჩვენ გვახსოვს 5 განცხადება სახელმწიფო დეპარტამენტის მხრიდან, რომელშიც სახელმწიფო დეპარტამენტის სრულად კაფიოდ ამბობდა, რომ ქართული ოცების რეჟიმს ამერიკამ ძალიან კონკრეტული მოწოდებები გაუკეთა, თუ რა უნდა გააკეთოს რეჟიმმა იმისთვის, რომ მოხდეს ურთიერთობების სტაბილიზება. ან მოხდება ამ ნაბიჯების გადადგმა, ან არ მოხდება სტაბილიზაცია და ნორმალიზაცია ურთიერთობების.
4: მზაობა იმისა, რომ მოხდეს გადატვირთვა ურთიერთობების და სტრატეგიული პარტნიორობის თანამშრომლობის დაწყება სუფთა ფურცლიდან კონკრეტული გზამკვლევით, უნებრივია, რჩება ძალაში. ჩვენ გვაქვს იმის მოლოდინი, რომ ჩვენი მხრიდან ნაჩვენები პოზიციები და ის გულწრფელი დამოკიდებულება, რომელიც გულისხმობს მზაობას ურთიერთობების გადატვირთვასთან დაკავშირებით, იქნება ადეკვატურად შეფასებული და წლების განმავლობაში დაგროვილი პრობლემები, რომელიც წარმოიშვა უსამართლო დამოკიდებულებიდან გამომდინარე, იქნება გამოსწორებული.
5: On Georgia. ყველაფერი რაც ახლა ჩამოთვალეთ, ჩვენთვის არსებული შეშფოთების საგანია. მას შემდეგ მათ გარკვეული ნაბიჯები გადადგეს, რომლებიც მიანიშნებს, რომ სურთ შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გაუმჯობესება. ჩვენ მკაფიოდ განვმარტეთ, რას მოითხოვს ეს და რისი შესრულება იქნება საჭირო. მათგან გარკვეული პოზიტიური პასუხებიც მივიღეთ. ამიტომ იმედია, საქართველოს შემთხვევაში ჩვენ შევძლებთ დავინახოთ ტრაექტორიის ცვლილება იმ მიმართულებასთან შედარებით, სადაც ქვეყანა დღეს იმყოფება. რა თქმა უნდა, გვესმის, რომ ყველა ის საკითხი, რომელიც თქვენ ახლა ჩამოთვალეთ, ჩვენთვის უკვე არსებული პრობლემებია. მათ გკითხეს, რა არის საჭირო იმისთვის, რომ შეერთებულ შტატებთან უკეთესი ურთიერთობა გქონდეს. ჩვენ მათ ამაზე პასუხი გავეცით და ვიმედოვნებთ, ამ საფუძველზე შევძლებთ წინსვლას და შესაძლოა შევცვალოთ არამხოლოდ ჩვენი ურთიერთობის მიმართულება საქართველოსთან, არამედ მათი ქცევისაც.
0: ვიდრე ოპოზიციაში გარკვევენ, ვინ რა დონეზე ფლობს ინგლისურ ენას, მანამდე გეტყვით, რომ ოპოზიციას პირდაპირ უთხრეს მათ ოპონირების სურვილი, თუ აქვთ ამისთვის პარლამენტი უნდა გამოიყენონ. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა გიორგი სოსიაშვილმა განაცხადა. ვაშინგტონის მოწოდებამ ოპოზიციურ პარტიებს შორის დაპირისპირება გამოიწვია, განცხადება კი, რომლითაც საქართველოში ჩამოსულმა ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა ქვეყანაში არსებული სიტუაცია შეაფასეს, პოლიტიკურმა ძალებმა კვლავ სხვანაირად წაიკითხეს. ოპოზიციური ალიანსი და მწვავე კრიტიკის ამიზნად იქცა ლელო, რომელმაც საჯარო თქვა, რომ ამერიკა ოპოზიციის ბოიკოტით იმედგაცრუებულია და ეს გზავნილი თბილისში მაისის ბოლოს მყოფი ამერიკელი სტუმრებისგან პირადად მოისმინეს. თემაზე გრიგოლ გეგელიას, ირაკლი ფავლენიშვილს და დავით მათიკაშვილს მოუსმინოთ.
3: ნაკლები ფანტაზია, მეტი საქმე. არავის, არსად, არ უთქვამს არაფერი პარლამენტში შესვლასთან დაკავშირებით. ერთადერთი, რომელიც საუბრობს ამაზე, არის დიკა გვარამია. ჩვენ ძალიან მკაფიოდ განვაცხადეთ, რომ ის საკითხი, რაც განიხილებოდა, რაც იყო თავის საგანი ჩემსა და დიკა გვარამიას შორის, არის ამერიკული პოზიცია ბოიკოტთან და არჩევნებთან დაკავშირებით. 2024 წელი ემსახურებოდა ძალიან კონკრეტულ პოლიტიკურ ვითარებას, ის პასუხობდა კონკრეტულ პოლიტიკურ ვითარებას და უპასუხა საკმაოდ ეფექტიანად ამ ვითარებას, მაგრამ პოლიტიკაში ძალიან ბევრი რამე იცვლება, დროში ბევრი რამე იცვლება და ჩვენ ყოველთვის მზად უნდა ვიყოთ, რომ პოლიტიკურ გამოწვევებს უპასუხოთ იმ საუკეთესო შესაძლო პასუხით, რაც არის ჩვენს ხელში. და ბოიკოტი არ არის და ვერ იქნება საუკეთესო პასუხი იმ პოლიტიკურ გამოწვევებს, რაც დღეს დგას.
6: ის ნაწილი, რომ მე რაც ინსტიტუციურ მუშაობაში უნდა ჩაერთოს ოპოზიციას, ყველაფერი უნდა მოხდეს იმის შემდგომ, რაც ის პირობები დაკმაყოფილდება, რაც წაუყენეს ივანიშვილის რეჟიმს. ხო, ამიტომ ძალიან მარტივია და არ არის საჭირო ამაზე დავადა კამათი, ისედაც ყველაფერი ნათელია. ლელოს აქვს საკუთარი პარტიული დღესესრიგი და ცდილობს, როგორც ხშირად ხდება ხოლმე, საკუთარი პარტიული დღესესრიგს მოარგოს კონკრეტული განცხადებები. თორემ ფაქტი არის სახეზე, მარკო რუბიომ განაცხადა, მოდი რა მარკო რუბიოს მეტი ამერიკელები არ ვიყოთ და ამერიკის პოზიცია უკეთესად მე არ ვიცით, ხო? პირდაპირ თქვა, რომ არის პირობები წაყენებული ივანიშვილის რეჟიმს, თუ დააკმაყოფილებენ, მე რა თქმა უნდა არის პერსპექტივა.
7: მე სასაცილო მდგომარეობაში იგდებენ თავს რადიკალი ოპოზიციონერები, შავი თეთრზე წერია ყველაფერი ის, რაც წერია. პირდაპირ და ცალსახად არის აღნიშნული ის, თუ რა შეფასებებიცა ამ ვიზიტის შედეგად სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა ოპოზიციის ქცევას, მათ მიერ არ გამოყენებას იმ მანდატების მდობის მცირე მასშტაბით, მაგრამ მაინც რომელიც არსებობდა 2024 წლის არჩევნებზე და რომ ეს ინსტიტუციურად არ არის დემოკრატიისთვის სასიკეთო, ეს ყველაფერი გახდა რაღაცა ცხრანაირად წაკითხვის საგანი, ყველა კითხულობს ისე როგორც სურს.
0: გრიგოლ გეგელიას უთქვამს ამერიკა იმედგაცრუებულია ბოიკოტის პოლიტიკით, რომ მსგავსი არაფერი ამერიკელებს არ უთქვამს და არ შეიძლება ეთქვათ. შეგახსენებთ, რომ ამის შესახებ ოპოზიციის ალიანსის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა გვარამიამ სოციალურ ქსელში დაწერა. როგორც გვარამიამ აღნიშნა, გრიგოლ გეგელია ან სხვა ამერიკელებს შეხვდა ან იტყუება. მისივე თქმით, გეგელია შეიძლება იტყუებოდეს, რადგან პარლამენტში დაბრუნების სურვილი ან და თავისი პარტიის ლიდერების პოლიტიკური დევნის დასრულების ფუჭი იმედი შეიძლება ქონდეს, დაწერა გვარამიამ.
1: Усмине ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ირანთან მოლაპარაკებები წარმატებით მიმდინარეობს და შეთანხმება შესაძლოა კვირის ბოლომდე მიაღწიონ. ჰორმუზის სრუტის გახსნა კი ტრამპის თქმით სამშვიდობო შეთანხმებისთანავე უნდა მოხდეს. მოლაპარაკებები ძალიან კარგად მიდის, შეიძლება არც მოხდეს შეთანხმება, ვინ იცის, მაგრამ ეს თუ მოხდა, შეიძლება ეს ამ შაბათ კვირას იყოს, განაცხადა ტრამპმა. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატა მიიღო რეზოლუცია, რომელიც დონალდ ტრამპის სამხედრო უფლებამოსილებას ირანთან მიმართებით შეზღუდავს. რეზოლუცია 215 ხმით 208 ხმის წინააღმდეგ მიიღეს. მას მხარი ასევე დაუჭირა 4 რესპუბლიკელმა კონგრესმენმა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ განაცხადა, რომ მალე გახდება ცნობილი უკრაინისთვის $400 მილიონი დახმარების შესახებ ახალი ინფორმაცია, რომელიც პენტაგონის დონეზე იყო შეჩერებული. რუბიომ წარმომადგენელთა პალატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ყდომაზე განაცხადა, რომ რუსეთ-უკრაინის ომში ესკალაციის რისკი უფრო და უფრო რეალურია, ვიდრე აქამდე. რუმინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა იოანა ცოიუმ განაცხადა, რომ რამდენიმე მოკავშირე ნატოს აღმოსავლეთ ფლანგზე საჰაერო თავდაცვის შესაძლებლობების გაძლიერებას გეგმავს. ამის მიზეზი კი რუმინეთში რუსული უპილოტო საფრენი აპარატის ჩამოვარდნაა. და ბოლო სპორტი. ტეხასში NBA-ის 2025-2026 წლის სეზონის სუპერფინალური სერია სან-ანტონიო სპურსსა და ნიუ-იორკ ნიქს შორის დაიწყო. პირველ შეხვედრაში ნიუ-იორკ ელენბას სტუმრად ანგარიშით 105-96 გაიმარჯვეს და ანგარიში გახსნეს 1-0. მატჩის საუკეთესო მოთამაშე ნიუ-იორკის უკანახაზელი ჯეილენ ბრასონი იყო, რომელმაც 30 ქულას მოუყარა თავი. გუნდებს შორის სერიის მეორე შეხვედრა კი 6 ივნის კვლავ სან-ანტონიოს დარბაზში შედგება. ასეთ იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

ახალი რადიო ციტრუსი FM 93.3 ბათუმში.

0: Reklama. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინ B-ს სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

FM 97 და 3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

გავცნოთ 4 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იმარაოდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე, სოხუმში, ფოთსა და ურეკში 24 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 23, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 25, ხულოში 19, ხელაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში 23 გრადუსი სითბოა, ამბროლაურში 21, გორში 25, გუდაურში 13, ბაკურიანში 16, მესტიაში 17 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღში 25, 24 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, ცხეთასა და თელავში 26, გურჯაანში 27, საგარეჯოში 28, ხოლო რუსთავში 29 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 28.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდელ მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტი 28 გრადუსია, მიუნხენში 22, პრაღაში 23, 24 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 30, რომში 28, ბაქოში 31, 29 გრადუსია ერევანში, სტამბოლში 25, 23 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 4 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. ბათუმი უსმენს ციტრუს. FM 97.3. ციტრუსის

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: გელანიო ფაკვანო.
1: რეკლამა ციტრუსზე. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს.

0: გაუთქმელობის პირობა მოძალა დეპოლიციელების საქმეში. ცხინვალი ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული თამაზ გოლოვის საქმეზე შეშფოთებას გამოთქვამს. Украинულმა დრონებმა ოკუპირებულ ყირიმში აეროდრომებს დაარტყეს არის მსხვერპლი.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. Спецоперация Суанетში შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ მისტის მუნიციპალიტეტში ენერგორესურსებით სარგებლობის წესების დარღვევის ფაქტებზე გამოძიება დაიწყეს და 148 ეგრეთ წოდებული მაინერი ამოიღეს. უწყება აცხადებს, რომ სამართალდამცველების მიერ კომპლექსურად ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებების და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად მისტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 6 სხვადასხვა ლოკაციაზე კრიპტოვალუტის მწარმოებლების სპეციალური მოწყობილობები ეგრეთ წოდებული მაინერებია აღმოჩენილი. გამოძიებით დადგინდა, რომ აღნიშნული მოწყობილობების საშუალებით ადგილობრივები დიდი რაოდენობით ელექტროენერგიის უკანონო და მართლწინააღმდეგო მოხმარებით სისტემატურად აღდგენენ ციფრული ვალუტის გენერირებას და არალეგალური შემოსავლების მიღებას. სამართალდამცველების მიერ ჩატარებული ჩხრეკების შედეგად ნივთმტკიცებად ამოღებულია დიდი რაოდენობით სპეციალური ტექნიკური მოწყობილობა. ფაქტთან დაკავშირებით გრძელდება აქტიური საგამოძიებო მოქმედებები დანაშაულში ჩართული ფაპირების გამოვლენის მიზნით წერს უწება. Გორში პოლიციელების მიერ ნაცემი პირების ადვოკატს პროკურატურამ გაუთქმელობაზე მოაწერინა ხელი. შესაბამისად აზრალებულ მხარეს მტკიცებულებებზე საჯაროდ საუბარი აღარ შეეძლებათ. ინფორმაცია მედიას ნაცემი პაპუნა ლუცულაშვილის და ლაშა აბისონაშვილის ადვოკატმა რევაზ რევაზიშვილმა დაუდასტურა. ახლა სწორედ ადვოკატს მოუსმენთ.
2: Если там остаточно კანონმდებლობის თანახმად პროცესის მიმართულებელ ორგანოს აქვს უფლება პროცესში მონაწილე პირი დაავადდეს, რომ მან არ გაამჟღავნოს ეს ინფორმაცია, რომელიც გახდება მისთვის ცნობილი გამოძიების მიერ მისთვის მიწოდებული ინფორმაციის ფარგლებში. Ეს უფლება არის ასე პროცესის მიმართულებელ ორგანოს დისკრეცია და ამ რეგულაციის ფარგლებში ჩვენ დაგვიწყეს რეცოლგებულება, რომ როდესაც გახდება ცნობილი ჩვენთვის ეს ინფორმაცია, ამ მომენტში გასაჯობებება. ჩვენ არჩევანის წინაშე ბრალდების მხარემ კი არ დაგვაყენა მოდი სტორ ფორმულირებას მიწევა ამ სიტუაციას. ჩვენ ქონდა არჩევანი კანონმდებლობის გადაწყვეტილებული რეგულაციის მიხედვით. ესეთი რომ ჩვენ ამ უნდა ქონოდა საქმის მასალების დომის უფლება, მიიღო დომის უფლება ამ დათქმით, ან უბრალოდ არ უნდა ქონოდა ასე ვთქვათ, სტატუსის მასალების დომის უფლება. სინამდვილეში ეს შემთხვევა არის უკვე განსაკუთრებული ინფორმაციით, რომ ძირითადად მტკიცებულები ამ საქმეზე ისედაც გადაჯარავებული. და მიგეთ პირველ წადილის სასამართლო თომაზე ბრალდებულებისა იქაც იქნა გაჟღერებული ღია საჯარო თხოვნაზე საქმის ბევრი დეტალის შესახებ.
0: ცხინვალის ოკუპაციო რეჟიმი ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული თამას გოლოვის საქმეს გამოეხმაურა. დეფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის მრჩეველმა აღნიშნული საქმე შემაშფოთებლად შეაფასა და განაცხადა, რომ ცხინვალში გოლოვის ბეთთან დაკავშირებით სერიოზულად ღელავენ. ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებში ოსური მხარის დელეგაციის ხელმძღვანელი ამტკიცებს, რომ თამას გოლოევი ქართულმა მხარემ გაიტაცა და ამჟამად უკანონო პატიმრობაში იმყოფება. მისივე თქმით, დაკავებული საკითხი საერთაშორისო ფორმატებშიც განიხილა და დეფაქტო ხელისუფლება მის გათავისუფლებას მოითხოვს. სტუდენტი თამას გოლოევი მეზობელ ქვეყანაში საქმიანი ვიზიტის დროს გაიტაცეს და ჩვენ ღრმად შეშფოთებული ვართ მისი ბედით. ეს ძალიან ნეგატიური სიგნალია ჩვენი პროცესისთვის, სამხრეთ კავკასიაში უსაფრთხოების და სტაბილურობის შესახებ დისკუსიებისთვის, განაცხადა კოჩიევმა. თამას გოლოევი მიმდინარე წლის აპრილში დააკავეს, მას უცხო ქვეყნის აგენტობაში ადანაშაულებენ. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, გოლოევი უცხო ქვეყნის სპეციალ სახურებთან თანამშრომლობდა და მათ საქართველოს შესახებ მნიშვნელოვან ინფორმაციას აწვდიდა. მარკო რუბიოს სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წინაშე გამოსვლა და მის მიერ საქართველოს მთავრობის მისამართით გაჟღერებული გზავნილები კვლავ განსხვავებული შეფასებების საგანია ოპოზიციასა და მართველ გუნდში. რა უნდა გაკეთდეს, რომ შეჩერდეს სწრაფად მზარდი რადიკალიზაცია, რომელსაც საქართველოში ქართული ოცნების მთავრობა ხელს უწყობს? კითხა კონგრესმენმა ჯო უილსონმა სახელმწიფო მდივანს, რაზეც რუბიომ უპასუხა, რომ საქართველოს ხელისუფლებას განუმარტეს, რისი გაკეთება იქნება საჭირო ურთიერთობების გასაუმჯობესებისთვის. და რა შეფასებები კეთდება ამ თემაზე თბილისში ლევან გოგიჩაიშვილს, გრიგოლ გეგელიას და თორნიკე ჭეიშვილს მოუსმინათ.
3: მან თქვა ასეთი რამ, რომ მას შეეხმიანენ საქართველოდან ურთიერთობების აღდგენასთან დაკავშირებით მათ გადაცეს თავიანთი თქვა პირობები. საქართველოს მთავრობა მიცის რა არის შესაძლებელი და აქედან გამომდინარე შესაძლებელია დაწყება ურთიერთობების აღდგენას. ეს იყო ძირითადი გზავნილი. რუბიოსი, ეხლა როგორ მოიქცევა ქართული ოცნება? ამას ჩვენ ნახავთ უახლოეს პერიოდში. შესაბამისად, თავიდან ბოლომდე ეხლა ბურთი მათ მოედანზე არის და მათ უნდა გადადგანეს ნაბიჯები, რაც არის საჭირო.
4: ჩემთვის მარკო რუბიოს განცხადება არ ყოფილა შოკის მომგვრელის სიახლე. ჩვენ გვახსოვს 5 განცხადება სახელმწიფო დეპარტამენტის მხრიდან, რომელშიც სახელმწიფო დეპარტამენტის მხრიდან კაფეოთ ამბობდა, რომ ქართული ოცნების რეჟიმს ამერიკამ ძალიან კონკრეტული მოწოდებები გაუკეთა, თუ რა უნდა გააკეთოს რეჟიმმა იმისთვის, რომ მოხდეს ურთიერთობების სტაბილიზება. ან მოხდება ამ ნაბიჯების გადადგმა, ან არ მოხდება სტაბილიზაცია და ნორმალიზაცია ურთიერთობების.
5: მზაობა იმისა, რომ მოხდეს გადატვირთვა ურთიერთობების და სტრატეგიული პარტნიორობის თანამშრომლობის დაწყება სუფთა ფურცლიდან კონკრეტული გზამკვლევით, ბუნებრივია, რჩება ძალაში. ჩვენ გვაქვს იმის მოლოდინი, რომ ჩვენი მხრიდან ნაჩვენები პოზიციები და ის გულწრფელი დამოკიდებულება, რომელიც გულისხმობს მზაობას ურთიერთობების გადატვირთვასთან დაკავშირებით, იქნება ადეკვატურად შეფასებული და წლების განმავლობაში დაგროვილი პრობლემები, რომელიც წარმოიშვა უსამართლო დამოკიდებულებიდან გამომდინარე, იქნება გამოსწორებული.
0: ოპოზიციურ პარტიებში ამ თემაზე საუბრისას ასევე აცხადებენ, რომ თუ საქართველოს მთავრობამ ამ მიმართულებით ქმედითი ნაბიჯები არ გადადგა, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის გაუმჯობესება არ მოხდება. თაზოდა თუნაშულს, ანა ბუჩუკურს და გიორგი ბუტიკაშვილს მოუსმინოთ.
6: სახელმწიფო მდივანმა რუბიომ კი დაარკო ყველაფერს თავისი სახელი. ქართულ მოოცნებამ უნდა გააკეთოს ყველაფერი იმისთვის, რომ სიტუაცია გამოასწოროს, შეწყვიტოს მისი პოლიტიკური ოპონენტების დევნა, ხოლო პოლიტიკურმა ოპონენტებმა უნდა წარმოადგინონ საკუთარი ამომრჩეველი და ქართველი ხალხი იმ წარმომადგენლობით და კონსტიტუციურ ორგანოებში, ვინც ამას განსაზღვრავს და რომელიც უნდა ფუნქციონირებდეს იმისთვის, რომ სრულად დემოკრატიული პროცესი იყოს ფუნქციონირებული. მე მგონი ძალიან მარტივია ყველაფერი. თავარი გასაკეთებელი საქმე რა თქმა უნდა ქართული ოცნების არის და ზოგადად ქართული პოლიტიკური სპექტრის, რომ ამ ქვეყანაში პოლიტიკური პროცესი განახლდეს.
7: საუბარი არის ელემენტარულ მოთხოვნებზე, რომ ადამიანები არ დაჩაგრონ. რა შეიძლება იყოს ეს, ხო? შეიძლება იყოს ის, რომ მინიმუმი დემოკრატიული პრინციპებისა და კანონის უზენაესობის პრინციპებისა იყოს დაცული, ხო? როგორიც არის მაგალითად ადამიანი არ დაჩაგრო კონსპობილიაციის გამო, მინიმუმ ნორმალური საუკეთესო და კარგზე ავსაუბრობთ, ნორმალური საარჩევნო გარემო შექმენი, ეს რაღაცა დრაკონული არაკონსტიტუციური კანონმდებლობა გააუქმე და ადამიანები ციხეში ნუკყავს და ნუდევნი სისხლსამართლებრივად რაღაც განსხვავებული პოლიტიკური გემოვნების და აქტივობების გამო. ანუ
8: უშინდელი რუბიოს კომენტარი აჩვენებს, რომ ამერიკა ძალიან კარგად იაზრებს თუ რა ხდება საქართველოში, ფაქტობრივად რია თქვა, რომ ამერიკას აწუხებს ქართული ოცნების კავშირები ირანთან, ჩინეთთან, მათ აწუხებს პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც ქართულმა ოცნებამ ქვეყანაში შექმნა და რომელიც ასევე ემუქრება რეგიონის დესტაბილიზაციას. ამერიკისთვის მნიშვნელოვანი არის პოლიტიკური სტაბილურობა, სანდოობა იმ ხელისუფლების, ვისთანაც თანამშრომლობენ, რისი დადასტურებაც არ შეუძლია ქართულ ოცნებას და ამისთვის ნაბიჯები აქვს გადასადგმელი. რუბიოს კუშინდელი განცხადება და ამავდროულად საელჩოს გამოქვეყნებული განცხადება ერთად ქმნის სურათს, რომ ქართულ ოცნებას მოუწევს გადადგას ნაბიჯები, რომელიც დაადასტურებს სანდოობას, უწყვეტ პროგრესს.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.g.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. 4 ივნისის ღამეს უკრაინულმა უპილოტო საფრენმა აპარატებმა რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ყირიმში, სიმფეროპოლსა და სევასტოპოლზე იერიში მიიტანეს. ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმაციით, აფეთქებების ხმა ისმოდა გვარდეისკოეს, ბალბეკისა და საკის სამხედრო აეროდრომების მიმდებარე ტერიტორიებზე. სევასტოპოლის ეგრეთ წოდებულმა გუბერნატორმა მიხაილ რაზვოჟაევმა თავდასხმა დაადასტურა და განაცხადა, რომ საჰაერო თავდაცვის სისტემებმა 20-ზე მეტი დრონი ჩამოაგდეს. მისივე თქმით, ქალაქში საჰაერო განგაში თითქმის 5 საათის განმავლობაში მოქმედებდა. რაზვოჟაევის განცხადებით, თავდასხმის შედეგად მსხვერპლი არ ყოფილა, თუმცა ჩამოგდებული უპილოტო ფოტოაპარატების დამსხვრევებმა რამდენიმე შენობა დააზიანა, სხვა დეტალები მას არ დაუკონკრეტებია. მოსკოვის მიერ დანიშნულმა ყირიმის ხელმძღვანელმა სერგეი აქსიონოვმა განაცხადა, რომ სიმფეროპოლში არასაცხოვრებელ ობიექტებზე განხორციელებული დარტყმის შედეგად სამი ადამიანი დაიღუპა, ხოლო კიდევ შვიდი დაშავდა. Ევროკავშირმა უკრაინას და მოლდოვასთან გაწევრიანების მოლაპარაკებების პირველი ეტაპის გასახსნელად მზადება დაიწყო. შესაბამისი განცხადება ევროკავშირის საბჭოს მოქმედმა თავმჯდომარე ქვეყანამ კვიპროსმა წევრი სახელმწიფოების მუდმივი წარმომადგენლების კომიტეტის ხდომის შემდეგ გაავრცელა. ევროკავშირის საერთო პოზიციის დამტკიცება მომავალ კვირაში იგეგმება, ხოლო მოლაპარაკებების პირველი კლასტერის ოფიციალური გახსნა 15 ივნის ლუქსემბურგში დაგეგმილ მთავრობათ შორის კონფერენციაზე უნდა მოხდეს. პროცესი აქამდე უნგრეთის ყოფილი მთავრობის წინააღმდეგობის გამო იყო შეფერხებული, თუმცა ახალი პრემიერ-მინისტრის პეტერ მადიარის ხელმძღვანელობით ბუდაპეშტის პოზიცია შეიცვალა. მისი განცხადებით, უკრაინასთან მიღწეულია შეთანხმება ეთნიკური უნგრელების უფლებების გაფართოებაზე, რის შემდეგაც უნგრეთი მზად არის მხარი დაუჭიროს მოლაპარაკებების დაწყებას. პრემიერ-მინისტრ მადიარის განცხადება უნგრეთსა და უკრაინას შორის უმცირესობების უფლებების დაცვის შესახებ შეთანხმების მიღწევაზე, უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე პროგრესისკენ გზას ხსნის. ამის შესახებ ევროკომისარი გაფართოების საკითხებში მარტა კოსი სოციალურ ქსელში წერს. ირანის პორტების ბლოკადას უფრო მეტი ეფექტი აქვს ვიდრე დაბომბვას. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თეთრ სახლში ჟურნალისტებს განაცხადა. ასევე მისივე თქმით, სამშვიდობო შეთანხმების ფარგლებში ირანს ბირთვული იარაღი არასდროს ექნება. არაფერია იმაზე მნიშვნელოვანი, ვიდრე ირანისთვის ბირთვული იარაღის ფლობის შესაძლებლობის წართმევა, აღნიშნა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. და ბოლო სპორტი, ფეხბურთი. რუმინეთის ფრედ ანგარიშით 1-1 დასრულებული მატჩის შემდეგ რუმინეთთან საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა ბაჰრეინთან ამხანაგური თამაშისთვის მზადება დაიწყო, რომელიც 5 ივნის თბილისში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე 20 საათზე დაიწყება და რომლის პირდაპირ რეპორტაჟ საქართველოს პირველი არხი შემოგთავაზებთ. ვილისანიულის გუნდმა მიხეილ მესხი 2-ზე არასრული შემადგენლობით ივარჯიშა საწვრთნელ პროცესში, მხოლოდ ის ფეხბურთელები მონაწილეობდნენ, ვისაც რუმინეთის წინააღმდეგ შედარებით მცირე სათამაშო დრო ჰქონდათ ან მოედანზე არ გასულან. გუნდთან ერთად ივარჯიშა ნაკრების კაპიტანმა ხვიჩა კვარაცხელია, რომელიც გუნდს ჩემპიონთა ლიგის ფინალის შემდეგ შეუერთდა და სადილმა რუმინეთთან მატჩი დაასვენა. პარი სენ-ჟერმენის თავდამსხმელი ბაჰრეინთან ითამაშებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუსნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 40 10 28.

Ахали радио. Ахали радио. FM FM FM FM. Фрат Шуди Дазами.

0: ამინდი.
1: გავცნოთ 4 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იმარაოდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ფოთსა და ურეკში 24 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 23, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 25, ხულოში 19, ხელაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში 23 გრადუსი სითბოა, ამბროლაურში 21, გორში 25, გუდაურში 13, ბაკურიანში 16, მესტიაში 17 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღში 25, 24 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, ცხეთასა და თელავში 26, გურჯაანში 27, საგარეჯოში 28, ხოლო რუსთავში 29 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 28.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი. მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტი 28 გრადუსია, მიუნხენში 22, პრაღაში 23, 24 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 30, რომში 28, ბაქოში 11, 29 გრადუსია ერევანში, სტამბოლში 25, 23 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 4 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Radio იწყება ჩვენით.
1: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
2: Citrus FM.live.

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აქციაში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577-50-1038. პირველი, დამოუკიდებელი, მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
2: ციტრუსი.
1: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: მოსამართლის გადაწყვეტილებით ალეკოილისაშვილი მომდევნო პროცესებზე დასწრებას შეძლებს. როგორ კეთდება მილიონები ქართული ოცნების მფარველობით TI-ის ანგარიში. Რუს სამხედროებს მარკ რუტე მოუწოდებს არ წახვიდეთ უკრაინაში საომრად მოკვდებით ან დაგჭრიან.
1: Media Holding Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მიგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ალეკო ელისაშვილი მისი საქმის განხილვაზე დასწრებას მომდევნო სხდომებიდან შეძლებს. პროცესებზე დაბრუნების შუამდგომლობა მოსამართლე ნინო თარაშულმა დააკმაყოფილა. მოსამართლის გადაწყვეტილებით მომდევნო პროცესიდან ეგრეთ წოდებული ძაღლების ეპიზოდზე პოლიტიკურ შესაძლებლობა ექნება სხდომას დაესწროს. დღევანდელ პროცესს არ ესწრებოდა თავად დაკავებული პოლიტიკოსი, ის წინა სასამართლოს სხდომაზე მოსამართლე მაია მელქაძემ სასამართლო დარბაზიდან გააძევა. ოპოზიციონერ პოლიტიკოს ალეკო ელისაშვილის ტერორისტული აქტის მცდელობა ბრალდება, უკვე მეორე საქმეზე აქვს მას ბრალი წარდგენილი ორივე ეპიზოდი თბილისის საქალაქო სასამართლოს უკავშირდება და ორივე შემთხვევაში ბრალდებული დანაშაულს უარყოფს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანგარიში გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც ყოფილი დეპუტატი იაშა შერვაშიძე და მისი ბიზნეს პარტნიორები ქართული ოცნებას ჯამში 355,000 ლარს სწირავდნენ. პარალელურად კი ბათუმში სახელმწიფო ქონებას იღებდნენ და მსხვილ სამშენებლო პროექტებს იწყებდნენ. ორგანიზაციის ინფორმაციით, პარტიისთვის განხორციელებული შემოწირულობების პერიოდი ემთხვევა იმ დროს, როდესაც შერვაშიძესთან დაკავშირებულმა კომპანიებმა ბათუმში სახელმწიფო მიწის ნაკვეთები უკონკურენტო წესით მიიღეს. ანგარიში აღნიშნულია, რომ აღნიშნულ ტერიტორიებზე მოგვიანებით 33 სართულიანი საცხოვრებელი და კომერციული მეგა კომპლექსების მშენებლობა დაიწყო, რამაც პროექტების კომერციული ღირებულება მნიშვნელოვნად გაზარდა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა მიიჩნევს, რომ მსგავსი ფაქტები აჩენს კითხვებს პოლიტიკური შემოწირულობების და სახელმწიფო რესურსების განაწილების პროცესს შორის შესაძლო კავშირის შესახებ. ორგანიზაცია ხელისუფლების მხრიდან გადაწყვეტილებების გამჭვირვალედ შესწავლას ითხოვს. ამ თემაზე საპასუხო განცხადებების გაკეთების შემთხვევაში საპირისპირო მხარის პოზიციებს ჩვენ რადიოეთერში აუცილებლად გავაშღერებთ. საქართველო და ირანი ჯო უილსონები ხომ არ ხართ კაცო? ასე უპასუხა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ კითხვას, რომელიც ამერიკელი რესპუბლიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონის მიერ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნისთვის მარკო რუბიოსთვის დასმულ შეკითხვას ეხებოდა. კობახიძის თქმით, ამერიკული ადმინისტრაცია თავად საუბრობს, რომ ყველაფერს აკეთებს ჩინეთთან ურთიერთობების გაღრმავებისთვის და იმაზე, რომ მას რუსეთთან ურთიერთობების გაღრმავებაც უნდა. ირაკლი კობახიძემ განცხადება მარკო რუბიოს მიერ გაკეთებულ გზანინებზეც გააკეთა, რომლის მიხედვით საქართველოს მთავრობის მხრიდან ტრაექტორიის შეცვლის აუცილებლობაა საჭირო. ირაკლი კობახიძეს მოუსმინოთ.
2: ადვარდ, განვიხილოთ ყველა დეტალი, რაც არის დაკავშირებული სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენასთან. ეს ყო ერთადერთი, რაც ჩვენ მხრიდან ითქვა და კიდევ ერთხელ გაიმეორებ. თუ კი რაიმე გაფუშთა ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებში, ყველაფერი გაფუშთა ამერიკული მხარის გამო წინა ადმინისტრაციის ძალისხმევით. უმძიმეს რამეს ეთხოვდა წინა ადმინისტრაცია ჩვენგან და ამას მოყვა შემდეგ ზეწოლა, წნეხი, შანტაჟი და ათასიუბედურება ქართული ხალხის წინააღმდეგ და ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ. კიდევ ერთხელ, რაც გაფუჭდა ასეთი უღირსი დამოკიდებულებით აქცევით წინა ადმინისტრაციის მხრიდან შეიძლება გამოსორდეს მხოლოდ ღირსეული ქცევით და დამოკიდებულებით ახალი ადმინისტრაციის მხრით. მინარჩუნებთ ოპტიმიზმს, სწორედ ამ შეხვედრებიდან გამომდინარე, რომ პროცესი დასრულდება სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენით. ამ ოპტიმიზმს მინარჩუნებთ, ეს არის ჩვენი სურვილი.
0: მარკო რუბიოს განცხადება კვლავ პოლიტიკური განცხადებების და შეფასებების საგანია ოპოზიციურ პარტიებსა და ქართულ ოცნებაში. ამჯერად ამ თემაზე ანი წითლიძეს, გრიგოლ გეგელიას, თამარ კეკენაძეს და გიორგი გაბუნიას მოუსმინოთ.
3: რუბიომ ძალიან კაფიოდ კიდევ ერთხელ თქვა, რომ იმისთვის, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის ურთიერთობები რაღაც კონკრეტულ მნიშვნელობამდე მივიდეს და დაუბრუნდეს იმ საწყის, რა საწყისი წეს იყო ნაციონალური მოძრაობის დროს, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატები იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი სტრატეგიული პარტნიორი საქართველოს, მნიშვნელოვანია, რომ ქართულმა ოცნებამ შეცვალოს ტრაექტორია ირანული, ჩინური და რუსული და დაუბრუნდეს იმ ტრაექტორიას, რა ტრაექტორიაც ჰქონდა მას 2012 წელს.
4: ჩემთვის მარკო რუბიოს განცხადება არ ყოფილა შოკის მომგვრელი სიახლე. ჩვენ გვახსოვს ხუთი განცხადება სახელმწიფო დეპარტამენტის მხრიდან, რომელშიც სახელმწიფო დეპარტამენტის სრულ კაფიოდ ამბობდა, რომ ქართული ოცების რეჟიმს ამერიკამ ძალიან კონკრეტული მოწოდებები გაუკეთა, თუ რა უნდა გააკეთოს რეჟიმმა იმისთვის, რომ მოხდეს ურთიერთობების სტაბილიზება. ან მოხდება ამ ნაბიჯების გადადგმა, ან არ მოხდება სტაბილიზაცია და ნორმალიზაცია ურთიერთობების.
5: მიუხედავად ქართული ოცნების მცდელობისა, სრული იზოლაცია მოეხდინა საქართველოს ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორებისგან, რუბიომ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესი არის საქართველო, ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესი არის ქართველ ხალხთან მეგობრული სტრატეგიული ურთიერთობის შენარჩუნება. მათ ასევე ძალიან კაფიოდ აღნიშნეს, რომ მათთვის მიუღებელია ქართული ოცნების მიერ გადადგმული ნაბიჯები, განსაკუთრებით გასაცხადავ ბოლო ორი წლის განმავლობაში დემოკრატიის უკუსურის მიმართულებით, როგორ ეცევა ქართული ოცნება საკუთარ მოქალაქეებს.
6: ოდესაც ჩვენ საუბრობთ ტრაექტორიაზე, აქ არის საუბარი ურთიერთობების ტრაექტორიაზე და არაპოლიტიკურ ტრაექტორიაზე. საქართველომ აირჩია ის პოლიტიკა, რომელიც აირჩია, როგორც შიდა ასევე საგარეო პოლიტიკა, და ეს პოლიტიკა გადახედვას არ ექვემდებარება, ვინაიდან ჩვენი ეროვნული ინტერესების, ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის და სუვერენიტეტის პრინციპებიდან ამოვდივართ ყოველთვის და რა თქმა უნდა ამ მიმართულებით არანაირი ცვლილება არ იქნება. ჩვენ ვსაუბრობთ მხოლოდ სამართლიანობის პრინციპზე და სამართლიანობის პრინციპი უნდა იყოს ამოსავალი წერტილი ჩვენ ქვეყნებს შორის ურთიერთობებში.
0: ხელანდელი ფორუმი იმართება რთულ საერთაშორისო გარემოში. გლობალური უსაფრთხოების არქიტექტურა მნიშვნელოვანი გამოცდის წინაშეა, იზრდება გეოპოლიტიკური კონკურენცია, მძაფრდება კონფლიქტები. ეკონომიკური და ენერგეტიკული გამოწვევები კი გავლენას ახდენს როგორც სახელმწიფოებზე, ისე თითოეული მოქალაქის ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპოვაშვილმა თბილისის მდგრადი განვითარების 26-ე რეგიონულ ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ფორუმზე გამოვიდა ასევე საქართველოს პრეზიდენტიც მიხეილ ყავალაშვილს მოუსმინოთ.
7: მოხარული ვარ, რომ თბილისის მერია კვლავ მასპინძლობს მდგრადი განვითარების რეგიონულ ფორუმს, რომლის სახელწოდებაც ამიერკავკასიის დაკავშირება მდგრადი მომავლისთვის ზუსტად უპასუხებს იმ გეოპოლიტიკურ და ეგზისტენციალურ გამოწვევებს, რომელთა წინაშეც ჩვენი რეგიონი და სრულიად სოფლიო დგას. ჩვენ ვართ მოწმენ იმისა, თუ როგორ იწერება კაცობრიობის ისტორიის სრულიად ახალი ფურცელი. საერთაშორისო წესრიგი ფუნდამენტურად იცვლება. სამყარო ერთპოლუსიანი სისტემიდან მრავალპოლუსიან საერთაშორისო წესრიგზე გადადის, მომავალი კი სულ უფრო გაურკვეველი და არაპროგნოზირებადი ხდება. განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება იმ ვექტორს, რომლის ერთგულიც საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლებაა. ესაა მშვიდობა, სტაბილურობა, მდგრადი განვითარება, სუვერენიტეტი, ეროვნული ინტერესების დაცვა და სიმართლის სადარაჯოზე დგომა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ რუს სამხედროებს და პოტენციურ ახალწევრულებს მიმართა და განაცხადა, რომ უკრაინაში საომრად წასვლა მათთვის მძიმე შედეგებით დასრულდება. რუტეს თქმით, რუსული პროპაგანდა მოქალაქეებს მცდარ ინფორმაციას აწვდის და ფრონტზე არსებული რეალური ვითარების დამალვას ცდილობს. არ წახვიდეთ უკრაინაში საომრად მოკვდებითან დაიჭრებით და სიკვდილისთვის მიგატოვებენ ტალახში. რუსული პროპაგანდა იტყუება, როდესაც საკუთარ მოქალაქეებს არწმუნებს, რომ ფრონტზე წარმატებას აღწევენ, განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისთან შეხვედრის დროს რუტამ აღნიშნა, რომ რუსეთი უკრაინაში მიმდინარე ომის გამო ყოველთვიურად საშუალო დაახლოებით 30,000 სამხედრო მოსამსახურეს კარგავს. მისი მეთქმით, ეს მაჩვენებელი რუსეთისთვის უკიდურესად მძიმე დანაკარგებს ასახავს. რუტეს თქმით, არსებული მონაცემები შოკის მომკვრელია. გერმანია, საფრანგეთი და დიდი ბრიტანეთი უკრაინასთან ერთად რუსეთის მოლაპარაკებებში ჩართვის გეგმაზე მუშაობენ, რომლის მიზანი უკრაინაში ომის დასრულებაა. ამის შესახებ ბლუმბერგი იტყობინება. გამოცემის წყაროების ცნობით, გერმანიის, საფრანგეთის და დიდი ბრიტანეთის წარმომადგენლები ორმხრივი მოლაპარაკებების ჩატარების შესაძლებლობას განიხილავენ. ამასთან ბლუმბერგი აღნიშნავს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მიმდინარე მოლაპარაკებების ჩიხში შესვლის და ბრძოლის ველზე არსებული სიტუაციის ფონზე სამივე ქვეყანა ხედავს შესაძლებლობას ვლადიმერ პუტინი მოლაპარაკებების მაგიდასთან დასვა. Ucrainis da Moldovistvis Evrokavshirshi gatsavrianebis molaparakebebis pirveli klasteri 15 ivnis gaixsneba. Informatsia samis shesakheb ukrainuli gamotsema Evropeiskaya Pravda tsqaroebze daqnobit avtserebs. Gamotsemis snobit Ucrainis da Moldovistvis pirveli klasteri sapudzglebis gaxtnis sakitxse samtavrobat chorisi konferentsiebi Luksemburgshi 15 ivnis gaimarteba. Tsqarostmit pirveli klasteris gaxtnistvis samshao jgupebis da elchebis doneze aktivuri mshaoba mimdinareobs. Matloba Evrokavshiri Sabchos Kiprosis tamchdomareobas Ukrainis Evrokavshirshi gatsavrianebis protsesis tsinsvlis mkhardacheristvis. Amis shesakheb Ukrainis sagareo sakmeta ministri Andrei Sibika atsxadebs. Aseve misi vetkmit protsesshi Ungretis konstruktsiul chartulobas apasebs. Chven Ukrainis da Ungretis urtiertobebshi akhal tavs khsnis, romelits agebulia urtiert pativis tsemaze Ndobasa da chven sarto Evropul momavalze atsxadebs Ukrainis sagareo sakmeta ministri. Таболо спорти Лука Харатишвили карьерас Пардубицеши гаагрцелебс. Чехурма клубма Батумис Динамодан миси трансфери гамоисқида. Информация клубис официалурма вебгвердма гаагрцела. 23 წლის ქართველი მეკარე BBC სლოვაკეთში 2025 წელს გამართული 21 წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატის გამორჩეული ფეხბურთელების ხუთეულში დაასახელა. ხარატიშვილი გასულ წელს ბათუმის დინამოდან პარტუბიცეში იჯარით გადავიდა, ახლა კი ჩეხურმა კლუბმა ხელშეკრულებით არსებული უფლებით ისარგებლა და ქართველ მეკარეს სრულფასოვანი კონტრაქტი გაუფორმა. Ასეთ იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. Მადლობთ რომ გვისმენთ. Მე ნატალია მეკუთვნიშვილი ვარ. Радио იწება ჩვენით.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Reklama. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 50 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

baby. FM 97 დაზანი. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

0: ამინდი.
1: გავეცნოთ 5 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავაც მზიანი და უნალექო ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა. შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 27 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ფოთსა და ურეკში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გუნიურში 24, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 26, ხულოში 20, ხელვაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში 31 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 24, 22 გრადუსი სითბოა ამბროლაურში, გორში 26, გუდაურში 15, ბაკურიანში 18 გრადუსი იქნება, მესტიაში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, დედოფლისწყაროში 30 გრადუსი სითბო იქნება, სიღნაღში 26, ლაგოდეხში მცხეთ სა და თელავში 27, გურჯაანში 28 გრადუსია, საგარეჯოში 29, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსი სითბოა, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 25, თელავივში 31, 29 გრადუსი იქნება რომში, ბაქოში 32, ერევანში 30 გრადუსი სითბო იქნება, სტამბულში 26, კიევში 24, 17 გრადუსი სითბოა ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 5 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Radio იწყება ჩვენით.
1: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
2: Batumi Usmens Citrus. FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 9.3.

0: ვიზების გაყალბების საქმეზე ბრალდებულს გირაო შეუფარდეს. საქართველო არაა სკოლის მოსწავლე კობახიძის პასუხი რუბიოს. სომხეთმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ტრამპის გზის პროექტის ჩარჩო შეთანხმება გააფორმეს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობ. თბილისში მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე მომხდარ ავტოსაგზაო შემთხვევაში მონაწილე მძღოლი დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა მიმდინარე წლის 2 ივნის მისი მართვის ქვეშ არსებული ავტომობილი გადაადგილებისას შექმნა ავარიული ვითარება და იქვე მოძრავ ავტომობილებს შეეჯახა, რის შემდეგაც ერთ-ერთი ავტომობილის მძღოლმა საჭე ვერ დაიმორჩილა და მდინარე მტკვარში გადავარდა. მომხდარ ფაქტზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლით მიმდინარეობს, წერს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ვიზების გაყალბების საქმე ერთ-ერთ ბრალდებულ თამაზ გურჩიანს მოსამართლემ 15000 ლარიანი გირაო შეუფარდა. ადვოკატების შუამდგომლობას პროკურორიც დაეთანხმა. სკოლის დაწყების წინ ბრალდების მხარემ თქვა, რომ 4 პირიან საქმეზე ბრალდებულთაგან ერთი გამოძიებასთან თანამშრომლობდა, რაც შეეხება 3 პირს, სამივე ბრალდებული მოსამართლემ წინასწარ 2-თვიან პატიმრობაში გაუშვა. ყალბი ოფიციალური დოკუმენტის დამზადება გასაღების ფაქტებზე ბრალდებულ პირთან ნაწილს ახვეთის ღონისძიებად პატიმრობა გუშინად შეეფარდა. ხომ 5 პირი საკვეთის ღონისძიებაზე 3 ივნის იმსჯელა, მათგან 3 საკვეთის ღონისძიება დაუსრეფლად შეეფარდა. პროცესს ესწრებოდა 2 ბრალდებული, 3 მათგანის ბრალდებული კი საქართველოში არ იმყოფება. ჩავდებული რომეო მიქაუტაძე თბილისის საქალაქო სასამართლოს გამამტყუნებელ განაჩენს მეორე ინსტანციის სასამართლოში ასაჩივრებს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ყოფილი მოადგილე 9 ეპიზოდის გაუქმებას ითხოვს. ადვოკატ ბექა ნიმსიწვერიძის განცხადებით, მიქაუტაძემ პროკურატურას საპროცესო გაფორმების შესახებ ჯერ კიდევ პირველ ინსტანციაში განხილვისას მიმართა, თუმცა პასუხი ამ დრომდე არ მეუღიათ. ხოკი ალეკოისაშვილის საქმე მისი საქმის განხილვაზე დასწრებას მომდევნო სხდომებიდან შეძლებს ალეკოისაშვილი. პროცესებზე დაბრუნების შუამდგომლობა მოსამართლე ნინო თარაშვილმა დააკმაყოფილა. მისი გადაწყვეტილებით მომდევნო პროცესიდან ეგრეთ წოდებული ძაღლების ეპიზოდზე პოლიტიკოსს შესაძლებლობა ექნება, რომ სხდომას დაესწროს. დღევანდელ პროცესის არ ესწრებოდა წინა სასამართლოს სხდომაზე მოსამართლემ ალეკო ელისაშვილი. მოსამართლე მაია მელქაძემ სასამართლო დარბაზიდან გააწევა. ელისაშვილის საქმის დაცვის და ბრალდების მხარეების პოზიციები მოისმინოთ.
2: ხალბატონმა მოსამართლემ ნიტარაშულმა მიიღო გადაწყვეტილება და აკვაყოფილა დაცვის ხარის შემოგვლობა და ალექსანდრე ელისაშვილი შემდეგ სასამართლოს ხომას დაესწრება და შეიძლება საშუალება რომ მიიღოს საქმის არსებით გახილვაში მონაწილეობა. კონსტიტუციით არის გარანტირებული, კონვენციით არის გარანტირებული ბრალდებული უფლებამოსილება რომ უშუალოდ მიიღოს საქმეში მონაწილეობა. მნიშვნელოვანი არის მისი პოზიციის მოსმენა და საქმის ეტაპები რომელიც არის მკეცობელთა გამოკვლევა უშუალოდ თვითონ ესწრებოდეს და ადევნებდეს იმკიცებულებს, რომელიც სასამართლოს ეტაპზე იქნება გამოკვლეული. ეს არის უნიშნელოვანი კონსტიტუციური უფლება და კარგია, რომ ამ შემთხვევაში სასამართლო კონსტიტუციური უფლება არ შეუზღუდა.
3: დღევანდელ სასამართლოს სისტემაზე განხილულთან დაცვის ხარის შუამდგომლობა ბრალდებულ ალეკო ელისაშვილის დაბრუნების თაობაზე, რასაც ბრალდების მხარეც დაეთანხმა, მოცემულ შემთხვევაში მინდა საპროცესო კანონმდებლობა იძლევა საშუალებას გაძევებული ბრალდებულის დაბრუნების, ბრალდების მხარეს ამასთან დაკავშირებით, ბრალდების მხარემ ამასთან დაკავშირებით თანხმობა განაცხადა, ვინაიდან ბრალდებულს მიეცა შესაძლებლობა დააფიქსიროს თავისი პოზიცია საქმის არსებითი განხილვის ეტაპზე.
4: მას უნდა კონდეს უფლება დააფიქსიროს თავისი პოზიცია თავის საქმესთან დაკავშირებით, რომელიც თავიდან ბოლომდე აბსურდულია და თავიდან ბოლომდე იკერება, რათა ის აქციონ გამოიყვანონ ტერორისტად, რაშიც რეალურად არანაირი ბრალი მას არ მიუძღვის.
0: საქართველო არაა სკოლის მოსწავლე, საშემოდგომო გამოაყოლო და გამოსწორება მოსთხოვო. ასე პასუხობს ირაკლი კობახიძე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს. ვაშინგტონმა უნდა გადახედოს და გამოასწოროს საქართველოსთან დაკავშირებით ბაიდენის ადმინისტრაციის პერიოდში მიღებული გადაწყვეტილებები. ეს განცხადება კი რუბიოს განცხადებასთან დაკავშირებით კახა კალაძემ გააკეთა. ახლა ირაკლი კობახიძის და კახა კალაძის სწორედ ამ განცხადებებს მოისმენთ.
5: რომელი პროცესები აჩვენებს იმას, რომ პრაგმატულ მიდგომას უკვეთად ალტერნატივა არ არის. მიდგომები უნდა იყოს კაფეურ ჩამოყალიბებული და ეს მიდგომები უნდა ეფუძნებოდეს სამართლიანობის პრინციპს. დაპირებებს საუბარიც არასწორია. თუ კი რაიმე გაფუჭდა ქართულ ამერიკულ ურთიერთობებში გასული წლების განმავლობაში, ყველა ფერი გაფუჭდა წინა ადმინისტრაციის მხრიდან. 100%-ით ყველა ფერი გაფუჭდა წინა ადმინისტრაციის მხრიდან. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, რომ წინა ადმინისტრაციის მიერ გაფუჭებული და ეს კაფეო დააფიქსირეთ აბსოლუტურად ყველგან. უმძიმეს რამეს ეთქონა წინა ადმინისტრაცია ჩვენგან და ამას მოყვა შემდეგ ზეწოლა, წნეხი, შანტაჟი და ათასი უბედურება ქართული ხალხის ძინააღმდეგ და ქართული სახელმწიფოს ძინააღმდეგ.
6: მარკო რუბიოს გუშინდელი განცხადება ადასტურებს თუ არა თქვენთვის იმას, რომ შტატებს აქვს ინტერესი ურთიერთობები გამოსწორდეს საქართველოსთან და პირიქით სახელმწიფო მდივანია, ჩვენ გითხარით რა არის გასაკეთებელი და მივიღეთ პოზიტიური გზავნილები მათგან.
7: ახონდელ ადმინისტრაციას პრეზიდენტ ტრამპის ხელმძღვანელობით, რა თქმა უნდა, აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ გამოასწოროს ის არასწორი გადაწყვეტილებები, რაც საქართველოსთან დაკავშირებით იყო მიღებული.
6: ჩვენ სრული
7: მზადყოფნა გვაქვს, რომ ურთიერთობები დაიწყოს ახალი ფურცლიდან, შესაბამისი გზამკვლევით მზად ვართ ამ ურთიერთობებისთვის და ყველაზე მთავარი რა არის, იცი, რომ ეს ურთიერთობები უნდა იყოს დაფუძნებული სამართლიანობაზე. ჩვენთვის ვფიქრობთ, ეს არის ძალიან პრინციპული და ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეს ურთიერთობები იყოს სამართლიანი.
0: ამ თემაზე სრულიად განსხვავებული შეფასებები კეთდება ოპოზიციურ პარტიებში. ოპოზიციონერები ქართულ უცნებას გმედითი რეალური ნაბიჯების გადადგმისკენ მოუწოდებენ, რის გარეშეც მათივე შეფასებით ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობები არ გამოსწორდება. ამ თემაზე ამჯერად ანა ბუჩუკურს და გიორგი ბუტიკაშვილს უნდა მოუსმინოთ.
8: მინიმუმ ნორმალური საუკეთესო და კარგზე აბსოლუტობს ნორმალური საარჩევნო გარემო შექმენი, ეს რაღაცა დრაკონული არაკონსტიტუციური კანონმდებლობა გააუქმე და ადამიანები ციხეში ნუყავს და ნუდევნი სისხლსამართლებრივად რაღაც განსხვავებული პოლიტიკური გემოვნების და აქტივობების გამო. ანუ
9: გუშინდელი რუბიოს კომენტარი აჩვენებს, რომ ამერიკა ძალიან კარგად იაზრებს თუ რა ხდება საქართველოში, მან ფაქტობრივად ღია თქვა, რომ ამერიკას აწუხებს ქართული ოცნების კავშირები ირანთან, ჩინეთთან, მათ აწუხებს პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც ქართულმა ოცნებამ ქვეყანაში შექმნა და რომელიც ასევე ემუქრება რეგიონის დესტაბილიზაციას. ამერიკისთვის მნიშვნელოვანი არის პოლიტიკური სტაბილურობა, სანდოობა იმ ხელისუფლების, ვისთანაც თანამშრომლობენ, რისი დადასტურებაც არ შეუძლია ქართულ ოცნებას და ამისთვის ნაბიჯები აქვს გადასადგმელი.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.gi.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები მიმოვიხილოთ. სამხრეთმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ტრამპის გზის პროექტის ჩარჩოს შეთანხმება გააფორმეს, ინფორმაცია სომხური მედია აღწერს. სამხრეთმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სტრატეგიული თანამშრომლობის ჩარჩოს შეთანხმებას მოაწერეს ხელი ტრამპის გზა საერთაშორისო მშვიდობისა და კეთილდღეობისთვის შესახებ, რომლის პარაფირებაც მაისში ერევანში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს ვიზიტისას შედგა. სამხრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა არარატ მირზოიანმა დოკუმენტზე ხელმოწერისას ვიდეო მიმართვა გაავრცელა. დისტანციური ხელმოწერის პროცესი დასრულებულია და შეთანხმება რატიფიკაციისთვის მზადაა, განაცხადა სომხეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა. ერევანი თვლის, რომ ევროკავშირში უკეთესად იქნება, ვიდრე ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში, მას შეუძლია გააკეთოს ეს არჩევანი, მაგრამ არა ჩვენს ხარჯზე. ამის შესახებ რუსეთის ვიცე-პრემიერმა ალექსეი ოვერჩუკმა განაცხადა. ვიცე-პრემიერის განცხადებით ფე სომხეთისთვის შესაძლოა უკეთესი იყოს რეფერენდუმის, რაც შეიძლება მალე ჩატარება და იმის გადაწყვეტა, სულ თუ არა მათ ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში დარჩენა თუ ევროკავშირში გაწევრიანება. დამცირებული მტერი სამხედრო დამარცხების შემდეგ ჰიბრიდული ომის ტაქტიკაზე გადადის. ამის შესახებ აღნიშნულია ირანის სულიერი ლიდერის აიათოლა მოჯთაბა ხამენეის განცხადებაში. ხამენეის თქმით, ბოროტმა მტერმა ირანის შეერაღებულ ძალებთან დაპირისპირებისას დამარცხება ღრმა დამცირება განიცადა და ახლა ჰიბრიდული ომის სტრატეგიით ცდილობს კომპენსაციას. დომინირების სისტემას, რომელმაც თითქმის 80 წლის წინ შექმნა სამხედრო ფორპოსტი, სახელწოდებით ისრაელი, არ შეუძლია შეეგუოს ძლიერი და დამოუკიდებელი ირანის არსებობას, რომელიც მრავალი უპირატესობით და შესაძლებლობებით არის აღჭურვილი დიდი ისრაელის ცრუ და გამოგონილი გეოგრაფიის აღმოსავლეთ საზღვარზე, ანუ ევფრატის აღმოსავლეთით. ამიტომ ის ყველა ღონეს იშურებს მისი ირანის პროგრესის შესაჩერებლად აღნიშნა აიათოლა ხამენეი. ივე სალმები ისრაელსა და ლიბანს შორის შეერთებული შტატების შუამავლობით გამოცხადებულ ცეცხლის შეწყვეტას. ამის შესახებ ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მარკუს ცაკნა სოციალურ ქსელში წერს. მისი მეთქმით არის კრიტიკული ნაბიჯი დაძაბულობის შესამცირებლად და წინსვლის გზის გასახსნელად. ლიბანელი ხალხი კვლავაც ატარებს ამ კონფლიქტის უმძიმეს ტვირთს და საჭიროებს მუდმივ ჰუმანიტარულ მხარდაჭერას. ესტონეთი მზად არის დაეხმაროს ლიბანის მთავრობას ჰიზბოლას განიარაღების და სრული სუვერენიტეტის აღდგენის საქმეში, ხადებს ცაკნა. და ბოლო სპორტი. სენტ ეტიენში ზაფხულში მასშტაბური ცვლილებები დაიწყება. გუნდს 5 წამყვანი ფეხბურთელი დატოვებს, მათ შორის ერთ-ერთი ზურიკო დავითაშვილია. ინფორმაცია უესტ ფრანსი ავრცელებს. სეზონის ბოლოს იმედგაცრუების და საფრანგეთის ლიგა 2-ში დარჩენის შემდეგ სენტ ეტიენი ზაფხულის სატრანსფერო ფანჯრისთვის ემზადება. მწვანეები გუნდის მასშტაბურ განახლებას გეგმავენ. ამასთანავე კლუბის ხელმძღვანელობას რამდენიმე მნიშვნელოვან მოთამაშესთან დამშვიდობება მოუწევს, რადგან მათ უფრო მაღალ დონეზე თამაში სურთ. არსებული ინფორმაციით ჯულიან გესანი, ზურიკო დავითაშვილი, ლუკას სტასინი და ებენეზერ ანანი გუნდს დატოვებენ. თუ ეს ტრანსფერები განხორციელდა, კლუბის ხაზინა რამდენიმე მილიონი ევროთი შეივსება, წერს ფრანგული გამოცემა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე ტელეგრამ არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Реклама. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური. 577 50 10 38.

0: sua cara.
1: FM 97 დასამი. ახალი რადიო ბათუმში. Citrusy.
2: ნაცნობ სიმღერაში ცხოვრობს მოგონება, რომელიც ცხოვრებას შორს.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 5 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავაც მზიანი და უნალექო ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა. შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 27 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ფოთსა და ურეკში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გუნიურში 24, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 26, ხულოში 20, ხელაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში 31 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 24, 22 გრადუსი სითბოა ამბროლაურში, გორში 26, გუდაურში 15, ბაკურიანში 18 გრადუსი იქნება, მესტიაში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, დედოფლისწყაროში 30 გრადუსი სითბო იქნება, სიღნაღში 26, ლაგოდეხში სა და თელავში 27, გურჯაანში 28 გრადუსია, საგარეჯოში 29, ხოლრუსთავში 30. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი 90-ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსი სითბოა, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 25, თელავევში 31, 29 გრადუსი იქნება რომში, ბაქოში 32, ერევანში 30 გრადუსი სითბო იქნება, სტამბულში 26, კიევში 24, 17 გრადუსი სითბოა ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 5 ივნის. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Radio იწყება ჩვენით.
1: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. Radio Citrus-ი. FM 97.3.

Ахали радио. Цитруси. FM. Хорошо, иди до сами. Батумши.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ივანიშვილი უნდა დაემხოს ბაჭა ახალაიას ამ განცხადებაზე სასამართლო პროცესი განახლდა. ვიზების გაყალბების საქმეზე ბრალდებულია ცოლქმარი. პროკურატურა დამნაშავეთა წრის გაზრდას არ გამორიცხავს. მადიარმა უკრაინის და მოლდოვისთვის ევროკავშირში გაწევრიანებაზე დაწესებული 17 თვიანი ვეტო მოხსნა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ანდროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. ქმარს გირაო, ცოლს პატიმრობა. გაყალბებული ვიზების საქმეში ბრალდებული ორი ადამიანი ერთი ოჯახის წევრია. დღეს თამაზ გურჩიანმა სხდომათა დარბაზში 15,000 ლარის გირაო სანაცვლოდ დატოვა, მაგრამ ციხეში გაუშვეს მისი ცოლი, რომელიც პროკურატურის მტკიცებით გამოძიებასთან გულახდილი არ არის. რაც ეხება კაცს, პროკურატურის თქმით, მან სრულად ითანამშრომლა გამოძიებასთან. დღეს დაუსრებლად ორ თვიან პატიმრობაში გაუშვეს ასევე ამავე საქმეზე ბრალდებული კიდევ ორი პირი, რომლებიც საქართველოში არ არის. Прокуратура ყველა ბრალდებულს მოუწოდებს, რომ გამოძიებასთან ითანამშრომლოს. სახელმწიფო ბრალდებულის თქმით, გაყალბებული ვიზების საქმეზე საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს, ამიტომ არ არის გამორიცხული დამნაშავეთა წრე გაფართოვდეს. ჟურნალისტთან კომენტარის გაკეთება არის სრულ დაკავებული ხმარმა, ახლა კი საქმის პროკურორს მოგსმენთ.
2: თამას, თუ შეიძლება გვიფასოთ, რა როგორ შეიძლება ამ დანაშაულში? აი, პროკურატურა ამბობს, რომ თქვენი მეუღლის იძულებით მოხდა ეს ყველაფერი და
3: მოგდევთ, არ უნდა. ხო, არა,
2: ხო. ბატონ თამას, თუ შეიძლება რა გვიპასუხეთ ორი სიტყვით, როგორ მოხდით ამ დანაშაულებრივ სქემაში? ეს არის საინტერესო, როგორ ჩაერთეთ? იცოდით თუ არა რა საქმიანობთ და თქვენი მეუღლე რა საქმიანობდა?
4: ალბათონი გულახდილი ბოლომდე არ არის გამოძიებასთან, როგორც მოგესალმებით, საქმე ეხება მასშტაბურ დანაშაულებრივ ორგანიზებულ ჯგუფს, სადაც მიმდინარეობს არაერთი საგამოძიებო საპროცესო მოქმედება. შესაბამისად, მონაწილე პირები ამ დანაშაულში შესაძლებელია პირთა წრე დაიზარდოს. შესაბამისად, მისი გულახდილება დაკავშირებული ამასთან თავისუფლად გარკვეულ საფსიქოლოგიურ დეტალებზე საუბრობს.
5: როლები განაწილებული იყო, თუმცა ხსენებული პირები ორგანიზებულ და ჩადიან დანაშაულს. თუმცა დეტალებთან დაკავშირებით საკმის ინტერესები და ნაუგარი ახლავს. რა
2: როლი ქონდა მეუღლემ ჩაითრია ამ დანაშაულში ასე კითხოთაში?
5: როგორც მოგიხსენება, საკმეში მონაწილეობს არაერთი პირი, რომლებიც ორგანიზებულად ჩადიან ახლობი დანაშაულს. მათი დანაშაულის საქმეობა ემსახურებოდა ერთად ფუზას, კონკრეტულ პირებს, გამოგონილ ისტორიებს საფუძველზე მიიღოთ ვიზები თუ თავშესაფარი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. დეტალებთან დაკავშირებით, ის რა როლი ქონდა ამას დაკავშირებით, ვერ ვისაუბრებ, ვინაიდან მომიხსენებოდა, რომ საქმეში მიმდინარეობს გამოძიება და შესაბამისად მონაწილე პირთა ფიგურანტთა წრე შესაძლებელია გაიზარდოს. ამასთან დაკავშირებით კონკრეტულმა მოწმეებმა სასამართლოს გამოძიებას მიაწოდეს ინფორმაცია. თუმცა ერლენა ამ შემთხვევაში გალდებულის მეუღლის მიწოდებული ინფორმაცია არ იყო გულახდილი, იმდენად რამდენად შეიძლება ჩავთვალოთ მეუღლის
2: ინფორმაციას. ახლა ცდილობ სხვა პირებზე გასვლას. ვინ არიან ეს პირები? არიან ზემდგომები, არიან თქვათ ამ იდეის ავტორები? ვინ არიან?
5: ზუსტად ამასთან ამ გარემოების დადგენის მისნით მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები.
0: თბილისის საქალაქო სასამართლოში ბაჩუ ახალაიას პროცესი განახლდა. ივანიშვილი უნდა დაემხოს, ეს არის განცხადება, რის გამოც თავდაცვის ექს-მინისტრს ასამართლებენ. ბატონო რომეო, როგორ ფიქრობთ, ქართველებს კომუნისტები რომ დაემხოთ, ქონდათ უფლება? ამ სიტყვებით მიმართა სასამართლოს ხდომაზე მოსამართლე რომეო ტყეშელაშვილს ბაჩო ახალაიამ, რომელსაც ივანიშვილის დამხობის შესახებ გაკეთებული განცხადების გამო ასამართლებენ. ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა ხაზგასმით გაიმეორა, რომ ხელისუფლების დამხობა მიაჩნია ერთადერთ გზად ქვეყანაში შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე. სასამართლოში ვესაუბრებოდი მოსამართლეს, ორ პროკურორს, ვის წინაშეც წარმოთქვია სიტყვები. შემდეგ სულში აღმოაჩინეს, რომ ეს იყო დარღვევა. ესაა ჩემთვის მთავარი არგუმენტი, რატომაა დასამხობი ეს ხელისუფლება, განაცხადა ახალაიამ. ადვოკატი სანინა დარეიშვილის ინფორმაციით, პროკურატურას საქმეზე მოწმეება ტყავს სუსის გამომძიებლები და მანდატურები. დარეიშვილის თქმითვე, დაცვის მხარე არ უარყოფს, რომ ბაჩო ახალაიამ სასამართლო პროცესზე მართლაც გააკეთა ივანიშვილის დამხობის შესახებ განცხადება. ამიტომაც უფლება დამცველისთვის და ბაჩან ახალაიას მეუღლისთვის გაუკვეველია, რა სიძიებს ახლა საგამოძიებო უწყება. ანი ნადარეიშვილს მოუსმინეთ.
6: საქმე იმაშია, რომ ეს საერთოდ მართლმსაჯულებასთან არანაირი კავშირში არ არის, ჩვეულებრივი პოლიტიკური საქმეა, იმიტომ რომ კორპუს დელიქტის პრინციპი არის დარღვეული აქ. ამ საქმეში, იმიტომ რომ არ არსებობს დანაშაული, შესაბამისად არ არსებობს დამნაშავეც. რაც შეეხება მოწმეებს, ძალიან სასაცილოა, იმიტომ რომ არანაირი მოწმე საერთოდ საჭიროება, ეს იყო მის სასამართლო პროცესზე ბრალდებულის მიერ ნათქვამი პოზიცია, პოლიტიკური აზრი, რომლის გამო წესით ადამიანები დემოკრატიულ სახელმწიფოებში არ უნდა ისჯებოდნენ, იმიტომ რომ არ არის დემოკრატიულ სახელმწიფოებში მიღებული, რომ ყველა ადამიანი ხელისუფლების აზრს იმეორებდეს და არ ქონდეს თავისი საწინააღმდეგო აზრი. ამიტომ თავიდან ბოლომდე აბსურდია მოწმეებს, რაც შეეხება ყავთ მოწმეებად სუსის თანამშრომლები, რომლებმაც გამოიძიეს ეს საქმე, ძალიან დიდი შრომა, ტევადი საქმე და ყავთ მანდატურები, რომლებიც უბრალოდ ესწრებოდნენ იმ კონკრეტულ სასამართლო პროცესს. ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ეს ფრაზა არ თქმულა სასამართლო პროცესზე, აქედან გამომდინარე ჩვენ არანაირი მოწმეები არ ყავს და სრული აბსურდია თავიდან ბოლომდე. ეს საქმე იცით და არის პოლიტიკურად მოტივირებული.
0: იმისთვის რომ რომეო მიქაუტაძე საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდეს, მანუდა აღიაროს ჩადენილი დანაშაული. ზიანი აანაზღაუროს, რაც ამ ეტაპზე სახეზე არ არის. ამის შესახებ საქმის პროკურორმა ირაკლი მაშანიამ თბილისის სააპელაციო სასამართლოში ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ყოფილი მოადგილე სისხლის სამართლის საქმეზე სხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა. პროკურორის თქმით, რომეო მიქაუტაძის მიმართ პირველი ინსტანციის მიერ გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენი დასაბუთებულია, კანონიერი და ძალაში უნდა დარჩეს. მოხარული ვარ, რომ პრეზიდენტმა ტრამპმა საკუთარ ადმინისტრაციაში სხვადასხვა ქვეყანასთან არსებული რიგ შემთხვევაში წლების განმავლობაში გაყინული ურთიერთობების გადახედვის შესაძლებლობა მოგცა. იმაჩნია, რომ ამაში ფასეული შესაძლებლობებია და ფიქრობ საქართველოს სწორედ ამ ქვეყნების რიგშია. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ ქრისტოფერ ლანდაუმ განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების საქართველოს საელჩოს მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომელიც საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს მიეძღვნა. მისივე თქმით, წინა კვირას თბილისში ამერიკული დელეგაცია იმყოფებოდა და დადებითი განწყობით ელოდება, რომ საქართველოს ხელისუფლებასთან მუშაობა გაგრძელდება. ღონისძიებაზე განცხადება საქართველოს ელჩმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში თამარ ტარიაშვილმაც გააკეთა. ახლა მის განცხადებას მოვისმენთ.
7: ნებამომეთით ხაზგასმით აღნიშნავ, რომ საქართველოს ხელმძღვანელობა, პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი და საგარეო საქმეთა მინისტრი აფასებენ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპისა და სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიერ გადმოცემულ დამოუკიდებლობის დღის მილოცვებს და ასევე სრულიად იზიარებენ ამ გზავნილებში გამოთქმულ მხარდაჭერასა და ხედვას. ეს წელი წარმოადგენს განახლებულ შესაძლებლობას ამერიკელ და ქართველ ხალხ შორის მეგობრობის კავშირების გასაძლიერებლად, ჩვენი დიდი ერების უსაფრთხოების, კეთილდღეობისა და საერთო მისწრაფებების წინსვლისთვის. ეს არის რაღაც ღრმა სიმბოლური. ამ წლის სულისკვეთებას განსაკუთრებული ისტორიული მნიშვნელობა აქვს ჩვენი ორი ქვეყნისთვის. ძვირფასო მეგობრებო, მინდა გაგიზიაროთ ის, რაც პირადად შევნიშნე ელჩად ყოფნის დროს. ეს არის ის, თუ რამდენად გავს ჩვენი ორი ერი ერთმანეთს თავიანთი დინამიური ხასიათით, გასაოცარი უნარით ხელახლა შექმნან საკუთარი თავის ირთულეების წინაშე, არასდროს დანებდნენ რთულ დროს და მუდმივად გამოვიდნენ უფრო ძლიერები გამოწვევების გადალახვაში. მდგრადობაზე საუბრისას არ შემიძლია არ მივაგო პატივი დღეს ჩვენ შორის ყოფ გმირებს. მათ ვისი ყოფნაც ამ ოთახებში გვახსენებს მშვიდობის, თავისუფლებისა და სუვერენიტეტის ნამდვილ ფას. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს ამ მისწრაფებაში მხარდამხარ დგომის ღრმა ტრადიცია აკავშირებთ. ეს კავშირი, რომელიც საერთო მსხვერპლზეა დაფუძნებული, ჩვენი პარტნიორობის ერთ-ერთ უძლიერეს საფუძვლად რჩება. ამ ერთიანობის გათვალისწინებით მოდით გავაგრძელოთ ერთად მუშაობა მშვიდობის, კეთილდღეობისა და ორი ქვეყნისა და ზოგადად კაცობრიობისთვის უკეთესი მომავლისთვის.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს განცხადებამ სრულად დაადასტურა, რომ ვაშინგტონი ქართული ოცნებისგან ურთიერთობების გაუმჯობესებისთვის კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას ელოდება. ამის შესახებ ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გრიგოლ გეგელიამ საგანგებო ბრიფინგზე ისაუბრა. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
8: რუბიოს განცხადებამ სრული სიზუსტით, ყველა დეტალის გახსნით სიცხადე მოფინა მანამდე წარსულში გაკეთებულ აშშ-ის საელჩოს განცხადებას და ამერიკული დელეგაციების მიერ ქართული ხელისუფლებისთვის ნათქვამ სრულიად კონკრეტულ მოთხოვნებს. ეს არის მკაფიო დასტური იმისა, რასაც ძლიერი საქართველო ამბობს სისტემატიურად ბოლო თვეების განმავლობაში. კერძოდ, არავითარი ურთიერთობების გადატვირთვა არ მოხდება რეჟიმის მიერ გადადგმული კონკრეტული ნაბიჯების გარეშე. ამერიკა რეჟიმს აძლევს დადებითი ურთიერთობების შანსს, მაგრამ ამ შესაძლებლობას გააჩნია სრულიად კონკრეტული ფასი. რუბიოს და ამერიკული მხარის წინადადება არის მარტივი გასაგები და ნათელი. პირადად მე, კანელოს გუნდმა საზოგადოებას არაერთხელ გავაცანით ის თუ რა არის ეს ფასი. პირველი, ანტიამერიკული რიტორიკის შეწყვეტა. მეორე, შუა ტერეფრის და ანაკლის პორტის განვითარება. მესამე, ჩინეთზე ეკონომიკური და პოლიტიკური დამოკიდებულების შემცირება. ირანთან რევანშის შეწყვეტა. ადეკვატური პოლიტიკური და სამართლებრივი გარემოს უზრუნველყოფა, რაც კრიტიკულად მნიშვნელოვანია სტაბილური ფუნქციონირებადი პოლიტიკური ინსტიტუტების საარსებოდ, რომელშიც მონაწილეობას შეძლებს თავისუფალი არჩევის შედეგად გამორჩეული დემოკრატიული ოპოზიციური ჯგუფები.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა პეტერ მადიარმა უკრაინასა და მოლდოვას ევროკავშირში გაწევრიანებაზე მისი წინამორბედის მიერ დაწესებული 17-თვიანი ვეტო მოხსნა. გაწევრიანების ფორმალური მოლაპარაკებები 15 ივნისიდან ლუქსემბურგში მთავრობათ შორის კონფერენციების ფარგლებში თითოეულ ქვეყანასთან ცალ-ცალკე დაიწყება. ლიბანში მოქმედი გაეროს დროებითი ძალების ცნობით, სამხრეთ ლიბანში გუშინ ღამით ნაღმთყოცნებით განხორციელებული თავდასხმის შედეგად ერთი სამშვიდობო დაიღუპა, ხოლო ორი დაიჭრა. გაეროს განცხადებით, მარჯაუნთან ახლოს მათ ერთ-ერთ პოზიციას ნაღმთყოცნების ჭურვები დაეცა, რის შედეგადაც დამკვირვებელთა ძალების ერთი წევრი მძიმედ დაიჭრა. იგი ბეირუთის ავადმყოფოში გადაიყვანეს, სადაც სიტყვის დილით მიყენებული ჭრილობების შედეგად გარდაიცვალა. გაეროში აცხადებენ, რომ დაწყებულია გამოძიება იმ ზუსტი გარემოებების დასადგენად, რამაც ეს ტრაგიკული ინციდენტი გამოიწვია. ირანის უზენაესი ლიდერის მოჯთაბა ხამენეის განცხადებით მტრებიში და განხეთქილების გაღვევებას ცდილობენ. ხამენეის წერილი ირანის სახელმწიფო ტელევიზიამ გაავრცელა. მან ირანის მოსახლეობას ეროვნული ერთიანობისკენ მოუწოდა. ბრძოლის ველზე დამარცხების შემდეგ მტრები ხალხის სიმტკიცის შერყევას და შიდა განხეთქილების გაღვევებას ცდილობენ. რა თქმია ირანის უზენაესი ლიდერის მიმართვაში. სოფხეთის ხელმძღვანელობამ ქვეყნის კურსი უნდა აირჩიოს. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა მარია ზახაროვამ განაცხადა. სოფხეთის ხელმძღვანელობის მიდგომა, რომლის მიხედვითაც ერევანში ორსკამზე ევროკავშირსა და ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირზე ჯდომას აპირებენ, მისაღები არავისთვის არის, განაცხადა ზახაროვა. მისივე თქმით, რუსეთი სომხეთისთვის ევროკავშირისკენ გზის დაფინანსებას არ აპირებს. ესპანეთის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ლუის დელაფუენტემ უპასუხა შეკითხვას, შეძლებს თუ არა ბარსელონას ფორვარდი ლამინ იამალი მსოფლიოს 2026 წლის ჩემპიონატის პირველ ტურში თამაშს. შეგახსენებთ, რომ ამ მომენტისთვის იამალი ლა ლიგის მატჩში მიღებული ტრამვის შემდეგ აღდგენით კურს გადის. დარწმუნებული ვარ, რომ ლამინი მოასწრებს გამოჯანმრთელებას 15 რიცხვისთვის, მაგრამ ეს ზუსტად ცნობილი არ არის. თუ ყველაფერი ისე გაგრძელდება, როგორც ახლა, ის მზად იქნება ამ დღისთვის, მაგრამ ეს ვერ იძლევა გარანტიას, რომ ის ითამაშებს ამ მატჩში. ყოველი კონკრეტული მომენტის შემდეგ შევაფასებთ სიტუაციას, მოჰყავს დელაფუენტეს სიტყვები გაზეთ მარსას. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: თქვენ უსმენთ ვიტამინების ბიცავზე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
1: ციტრუს FM.live.
2: ორ ალუბლად ნაღით გოსნას ჩემ ოთახში ნაპოვ ნოტებს შენი ხვეული დაღლილ სხეულს შემოდგომი ჩამქრალ ფოთლებს ღამის ცეკვი დაღლილ ქუჩებს ქალაქიდან წასულ ფიქრებს

გავიცნოთ 5 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავაც მზიანი და უნალექო ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა. შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 27 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ფოთსა და ურეკში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გურიაში 24, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 26, ხულოში 20, ხელვაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში 31 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 24, 22 გრადუსი სითბოა ამბროლაურში, გორში 26, გუდაურში 15, ბაკურიანში 18 გრადუსი იქნება, მესტიაში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, დედოფლისწყაროში 30 გრადუსი სითბო იქნება, სიღნაღში 26, ლაგოდეხში მცხეთ სა და თელავში 27, გურჯაანში 28 გრადუსია, საგარეჯოში 29, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ხოთი 99 ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსი სითბოა, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 25, თელავევში 31, 29 გრადუსი იქნება რომში, ბაქოში 32, ერევანში 30 გრადუსი სითბო იქნება, სტამბულში 26, კიევში 24, 17 გრადუსი სითბოა ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 5 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Radio იწყება ჩვენით.
1: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: reach my telephone.
1: Batumi, Usmen Citrus. FM 97.3. Citrusy.

0: Реклама ციტრუსზე.
1: Радио ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 50 10 28.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა გაეროში ახალ გორელის სამოქალაქო აქტივისტის საქმეზე კომუნიკაცია წარადგინა. საფრანგეთმა საქართველოდან დაზვერვის ორი აგენტი გაიწვია. Persepolis-ის ავტორი მარჯან სატრაპი გარდაიცვალა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. დუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლებსა და პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს შორის დღეს შეხვედრა გაიმართება. როგორც დუშენის დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლების მიერ გავრცელებული ინფორმაციაში აღნიშნული, შეხვედრა მთავრობის ადმინისტრაციაში სწორედ ამ წუთებში 16 საათზე დაიწყება. შეგახსენებთ, რომ ირაკლი კობახიძესა და დუშენის დაავადებული ბავშვების მშობლებს შორის პირველი შეხვედრა გუშინ 3 ივნისს გაიმართა. საფრანგეთმა საქართველოდან დაზვერვის ორი აგენტი გაიწვია. ამის შესახებ ინფორმაციას დაზვერვისა და დიპლომატიურ ურთიერთობებზე მომუშავე ფრანგული გამოცემა Intelligence Online-ზე დაყრდნობით რადიო თავისუფლება ავრცელებს. მათივე ცნობით აგენტები მაისის თვეში გაიწვიეს და მათი გაწვევის ფონია ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის ყოფილი თანამოაზრის დაკავება. როგორც რადიო თავისუფლება წერს, გამოცემა ამ დახასიათების ქვეშ გულისხმობს ქართულ ბანკის ყოფილ პრეზმდივანს და ფინანსური პოლიციის ყოფილ მაღალ ჩინოსანს გიორგი უძილაურს, რომელიც 5 მაისს ჯაშუშობის ბრალდებით დააკავეს. ფრანგული გამოცემის მიხედვით, ქართული უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ჩატარებულმა ოპერაციამ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობები დაძაბა. საფრანგეთის საგარეო დაზვერვის სამსახური იძულებული გახდა თბილისიდან პარიზში დაზვერვის ორი აგენტი გაეწვია წერს გამოცემა. ამასთან, როგორც რადიო თავისუფლება ფრანგულ გამოცემაზე დაყრდნობით აღნიშნავს, საქართველოს ხელისუფლებამ დიპლომატიური ურთიერთობების გამწვავების თავიდან ასარიდებლად უარი თქვა საფრანგეთის დაზვერვის აგენტების პერსონა ნონ გრატად გამოცხადებაზე და მხოლოდ მათი ქვეყნიდან გაყვანა მოითხოვა. ამ მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევაში კი მათი ვინაობების გასაჭაროები დაემუქრა. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა გაეროში ახალ გორელის სამოქალაქო აქტივისტის თამარ მიარაყიშვილის საქმეზე კომუნიკაცია წარადგინა. ორგანიზაციის განცხადებით, მიარაყიშვილი 2025 წლის დეკემბერში საოკუპაციო რეჟიმმა ადამიანის უფლებების დაცვისა და კრიტიკული საქმიანობის გამო ჯაშუშობის ბრალდებით დააკავა, მოგვიანებით კი თბილისის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე იძულებით გადაიყვანა. DRI-ის შეფასებით, დაკავებიდან და გაძევებიდან 5 თვის გასვლის მიუხედავად, საქართველოს ხელისუფლებას აქტივისტისთვის სათანადო მხარდაჭერა არ აღმოუჩენია. ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ მიარაყიშვილს დღემდე არ მიუღია სახელმწიფოსგან ჯანდაცვის და სოციალური დახმარების სერვისები. ორგანიზაციის განმარტებით, იმის მიუხედავად, რომ საქართველო ოკუპირებულ ტერიტორიებს ვერ აკონტროლებს, საერთაშორისო ვალდებულებებს შესაბამისად საკუთარ მოქალაქეებს ეფექტიანი სამართლებრივი და სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა ეკისრება. ძალადობაში ბრალდებული პოლიციელების საქმეზე დაცვის მხარისთვის გაუთქმელობის ვალდებულების დაკისრებამ იურისტების კითხვები გააჩინა. მათი შეფასებით, არსებობს რისკი, რომ მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე პროცესზე ინფორმაციის ხელ მისაწვდომობა შეიზღუდოს და სასამართლო განხილვის საჯაროობაც კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს. საიას ხელმძღვანელი თამარ ონიანი მიიჩნევს, რომ გორში მომხდარი სავარაუდო წამების ფაქტი მხოლოდ დაზარალებულის ინტერესს არ ეხება და საზოგადოების მხრიდან განსაკუთრებული ყურადღების საგანია. ამ თემაზე თამარ ონიანს და გიორგი ხატიაშვილს მოუსმინოთ.
2: ჩვენ ბოლო პერიოდში არაერთ გახმაურებულ საქმეზე ვნახეთ, რომ ერთი მხრივ ან საქართველოს პროკურატურის მიერ, ან სასამართლო ხელისუფლების მიერ ხდება საზოგადოების შეზღუდვა ინფორმაციაზე წვდომასთან დაკავშირებით. ეს ერთი მხრივ ხდება გაუთქმელობის ვალდებულების დაწესებით პროკურატურის მხრიდან ან სასამართლოს მხრიდან სხდომების დახურვით. ბუნებრივია, რომ ჩნდება შეკითხვები, რის გამო კეთდება ეს და განსაკუთრებით, როდესაც საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან საკითხებს ეხება. ეს მიუხედავად იმისა, რომ ამ შემთხვევაში წამება და არაადამიანური მოპყრობა განხორციელდა კონკრეტული პირის მიმართ, ეს არ არის ინციდენტური შემთხვევა, რომელზე ინტერესი მხოლოდ დაზარალებულ შეიძლება ჰქონდეს. საქართველოში მოხდა სისტემური წამება აქციების კონტექსტში, ამიტომაც აქ უფრო ფართო საზოგადოებას აქვს შეკითხვები, ვიდრე მხოლოდ დაზარალებული არის. ამიტომაც მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებას ჰქონდეს წვდომა აი ამ პროცესზე.
3: ერთ-ერთი მთავარი მტკიცებულება, რომელიც საქმეში სავარაუდოდ იქნება, არის გავრცელებული, საჯაროდ გავრცელებული ვიდეო კადრები და როდესაც სავარაუდოდ ამ ნაშავე არის სახელმწიფო უწყების წარმომადგენელი, საჯარო მოხელე, რა თქმა უნდა ეს ზრდი საზოგადოების ინტერესს ამ საქმის მიმართ. ამიტომ ასეთ ვითარებაში ხომ მხოლოდ სამხრივად არ უნდა მიეწოდებოდეს საზოგადოებას ინფორმაცია მხოლოდ ბრალდების მხარის პერსპექტივით. შესაბამისად, ასეთი მაღალი საზოგადოებრივ ინტერესსა და მნიშვნელობის მქონე საქმეებზე მხოლოდ ერთი მხარის დავალდებულება, რომ არ გაამჟღავნოს საქმეში არსებული ცნობები, ხომ საზოგადოებას არ აძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ ორივე მხარის პერსპექტივა მოისმინოს. ეს გარკვეულწილად არ ყოს თანასწორობის პრინციპს, იმიტომ რომ ბრალდების მხარეს, ანუ პროკურორს შეება შესაძლებლობა, რომ საზოგადოების ინფორმირება მოახდინოს საქმის გარემოებებთან დაკავშირებით, ხოლო ადვოკატი ამგვარი გაუთქმელობის ვალდებულების პირობებში ასეთ შესაძლებლობას მოკლებულია. განსაკუთრებით პრობლემა შეიძლება იყოს ისეთ საქმემზე, რომელიც მაღალი საზოგადოებრივ ინტერესის მატარებელია.
0: ირაკლი კობახიძე იმედოვნებს, რომ შტატებთან სტრატეგიული ურთიერთობების აღდგენა მოხერხდება. ამის შესახებ ქართული ოცნების ლიდერმა მედიასთან ისაუბრა. ოპოზიცია კი ხელისუფლებისგან ქმედითი ნაბიჯების გადადგმას ითხოვს. თემაზე ირაკლი კობახიძეს, კახა კალაძეს, ანი წითლიძეს და გიორგი ბუტიკაშვილს მოუსმინოთ.
4: რომანდელი პროცესები აჩვენებს იმას, რომ პრაგმატულ მიდგომას უკვე და თავდანადება არ არის. მიდგომები უნდა იყოს კაფეურ ჩამოყალიბებული და ეს მიდგომები უნდა ეფუძნებოდეს სამართლიანობის პრინციპს. დაპირებების საუბარიც არასწორია. თუ კი რაიმე გაფუჭდა ქართულ ამერიკულ ურთიერთობებში გასული წლების განმავლობაში, ყველა ფერი გაფუჭდა წინა ადმინისტრაციის მხრიდან. 100%-ით ყველა ფერი გაფუჭდა წინა ადმინისტრაციის მხრიდან. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, რომ წინა ადმინისტრაციის მიერ გაფუჭებული და ეს კაფეო დააფიქსირეთ აბსოლუტურად ყველგან. უმძიმეს რამეს ეთხოვნა წინა ადმინისტრაცია ჩვენგან და ამას მოყვა შემდეგ ზეწოლა, წნეხი, შანტაჟი და ათასი უბედურება ქართული ხალხის ძინავდეგ და ქართული სახელმწიფოს ძინავდეგ.
5: მარკო რუბიოს გუშინდელი განცხადება ადასტურებს თუ არა თქვენთვის იმას, რომ შტატებს აქვს ინტერესი ურთიერთობები გამოსწორდეს საქართველოსთან და პირიქით სახელმწიფო მდივანია, ჩვენ გითხარით რა არის გასაკეთებელი და მივიღეთ პოზიტიური გზავნილები მათგან.
6: ახონდელ ადმინისტრაციას პრეზიდენტ ტრამპის ხელმძღვანელობით, რა თქმა უნდა, აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ გამოასწოროს ის არასწორი გადაწყვეტილებები, რაც საქართველოსთან დაკავშირებით იყო მიღებული.
5: ჩვენ სრული
6: მზადყოფნა გვაქვს, რომ ურთიერთობები დაიწყოს ახალი კურსიდან, შესაბამისი გზამკვლევით მზად ვართ ამ ურთიერთობებისთვის და ყველაზე მთავარი რა არის, ვიცი, რომ ეს ურთიერთობები უნდა იყოს დაფუძნებული სამართლიანობაზე. ჩვენთვის ვფიქრობთ, ეს არის ძალიან პრინციპული და ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეს ურთიერთობები იყოს სამართლიანი.
5: ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს განცხადება ძალიან კარგად აჩვენა კიდევ ერთხელ, როგორი არის ამერიკის შეერთებული შტატების დამოკიდებულება და პოზიცია ქართული ოცნების რეჟიმთან დაკავშირებით. როგორიც არ უნდა იყოს რეჟიმის ინტერპრეტაცია ამ განცხადებასთან დაკავშირებით, რუბიომ ძალიან კაფიოდ კიდევ ერთხელ თქვა, რომ იმისთვის, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის ურთიერთობები რაღაც კონკრეტულ მნიშვნელობამდე მივიდეს და დაუბრუნდეს იმ საწყის, რა საწყისიც ეს იყო ნაციონალური მოძრაობის დროს, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატები იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი სტრატეგიული პარტნიორი საქართველოსი, მნიშვნელოვანია, რომ ქართულმა ოცნებამ შეცვალოს ტრაექტორია.
7: ამერიკა ძალიან კარგად იაზრებს თუ რა ხდება საქართველოში, მან ფაქტობრივად ღია თქვა, რომ ამერიკას აწუხებს ქართული ოცნების კავშირები ირანთან, ჩინეთთან, მათ აწუხებს პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც ქართულმა ოცნებამ ქვეყანაში შექმნა და რომელიც ასევე ემუქრება რეგიონის დესტაბილიზაციას. ამერიკისთვის მნიშვნელოვანი არის პოლიტიკური სტაბილურობა, სანდოობა იმ ხელისუფლების, ვისთანაც თანამშრომლობენ, რისი დადასტურებაც არ შეუძლია ქართულ ოცნებას და ამისთვის ნაბიჯები აქვს გადასადგმელი.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. შრი-ლანკაში ხანდაზ მულთა თავშესაფარში ხანძრით შედეგად 12 ადამიანი დაიღუპა, 8 დაშავებული კი კლინიკაშია გადაყვანილი. პოლიციის ინფორმაციით ხანძარი ამჟამად ლიკვიდირებულია, მათივე ცნობით დაკავებულია დაწესებულების დირექტორი, რადგან როგორც მედია წერს, ხანძარი სავარაუდოდ სწორედ დირექტორის დაუდევრობამ გამოიწვია. Ევროკომისარი გაფართოების საკითხებში მარტა კოსი მოლდოვის პრეზიდენტს მაია სანდუს შეხვდა, შეხვედრა მოლდოვაში შედგა. როგორც კოსი სოციალურ ქსელში წერს, მაია სანდუსთან ევროკავშირში გაწევრიანების, რეფორმების და საინვესტიციო პროექტების საკითხი განიხილა. Ursula von der Leyen-ი ნიკოლ ფაშინიანს ესაუბრა, ინფორმაციას ევროკომისიის პრეზიდენტი არცელებს. Ursula von der Leyen-ის ცნობითვე სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანს რუსეთის მიერ სომხეთიდან იმპორტზე ბოლო დროს დაწესებული შეზღუდვების შესახებ ესაუბრა. ეს ხო არაფერია, თუ არა ეკონომიკური იძულება და ეს მიუღებელია, განაცხადა ევროკომისიის პრეზიდენტმა. Ukrainis წინააღმდეგ სრულმასშტაბიანი ომის განმავლობაში რუსეთმა თავისი მოქალაქეების პატრიოტული აღზრდისკენ მიმართული დაფინანსება ორჯერ გაზარდა. გამოცემა Novaya Gazeta-მ დათვალა, რომ თუ ეგრეთ წოდებული სპეციალური სამხედრო ოპერაციის დაწყებამდე რუსეთი ამ მიზნით 3,400,000,000 რუბლს ხარჯავდა, 2026 წელს თანხა 70,000,000,000 რუბლს შეადგეს. ეს თანხა კი იხარჯება გასამხედროებული ახალგაზრდული შეკრებების, ფესტივალებისთვის, საბავშვო ბანაკებისთვის, კონცერტებისთვის და ასე შემდეგ. Iranuli წარმოშობის მწერალი, ილუსტრატორი და რეჟისორი მარჯან სატრაპი 56 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ამის შესახებ მისი ოჯახის წევრებმა განაცხადეს. ოჯახის ინფორმაციით, სატრაპი გარდაიცვალა მეუღლის, შვედი პროდიუსერის და სცენარისტის მატიას რიპას გარდაცვალებიდან 1 წელზე ცოტა მეტი ხნის შემდეგ. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. Გმადლობთ, რომ გვისმენთ. Მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. Რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577-50-1028.
2: I see.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM 97.3. ციტრუსი. ბათუმში.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Thank you, DJ.
1: ამინდი. გავიცნოთ 5 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავაც მზიანი და უნალეკო ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა. შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 27 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურეკში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გურიაში 24, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 26, ხულოში 20, ხელვაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში 31 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 24, 22 გრადუსი სითბოა ამბროლაურში, გორში 26, გუდაურში 15, ბაკურიანში 18 გრადუსი იქნება, მესტიაში ჰაერი 19 გრადუსამდე გაცხება, დედოფლისწყაროში 30 გრადუსი სითბო იქნება, სიღნაღში 26, ლაგოდეხში სა და თელავში 27, გურჯაანში 28 გრადუსია, საგარეჯოში 29, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტი 28 გრადუსზე სითბოა, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 25, თელავევში 31, 29 გრადუსი იქნება რომში, ბაქოში 32, ერევანში 30 გრადუსი სითბო იქნება, სტამბულში 26, კიევში 24, 17 გრადუსი სითბოა ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 5 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Radio იწყება ჩვენით.
1: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
2: Yeah. Woo. Yeah.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: რეკლამა ციტრუსზე. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აქციაში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: ირაკლი კომბახიძე საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის კვლევას პასუხობს. საქართველოს გენერალური პროკურორი ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებას შეხვდა. პოდოლიაკი ლუკაშენკოს განცხადებების კეთების ნაცვლად დუმილს ურჩევს თუ პენსიამდე მიღწევა სურს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გავაცნობთ. ამ წუთებში დილშენი დაავადებული ბავშვების მშობლები პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს ხვდებიან. შეხვედრა მთავრობის ადმინისტრაციაში მიმდინარეობს. როგორც დილშენის კუნთოვანი დისტროფიის დაავადების მქონე ბავშვის მამამ კახა წიქარიშვილმა შეხვედრაზე შესვლამდე აღნიშნა, მას იმედი აქვს, რომ შეთანხმებას მიაღწევენ და უკვე კონკრეტულ ნაბიჯებზე გადავლენ. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის კვლევას ირაკლი კობახიძე ეხმაურება და ამტკიცებს, რომ ბოლო წლებში მიღებული საკანონმდებლო ცვლილებები სრულიად შეესაბამება დემოკრატიულ ქვეყნებში მოქმედ პროცედურებს. მისივე მტკიცებით, პარლამენტმა კანონების სტანდარტული წესების დაცვით მიიღო, ხოლო ცვლილებების ნაწილი საპროტესტო აქციების დროს შექმნილ ვითარებას უკავშირდებოდა. ამ თემაზე ირაკლი კობახიძეს და არჩილ გორდულაძეს უნდა მოუსმინოთ.
2: კანონები მიიღება სუსტად იგივე პროცედურები, სადაც არის დამკვიდრებული ყველა დემოკრატიულ ქვეყანაში. სტანდარტული პროცედურებია, ყველა პროცედურას გადის შესაბამისი კანონმდებლობა. რაც შეეხება შინაარსს, თქვენ იცით, რომ თითქმის ერთი წლის განმავლობაში ეს რადიკალური ოპოზიცია კეტავდა რუსთაველის გამზირს. მსოფლიოში პრეცედენტო მოვლენა იყო, რომ დედაქალაქის ცენტრალური გამზირი ქვეყანაში იკეტებოდა 150 კაცის მიერ. ამას შეერდებოდა კანონები დაპირისპირება, არმოწოს ბუნებრივია საიას, იმიტომ რომ საიაც არის აგენტურის ერთ-ერთი გამოვლენება. ხო, რა თქმა უნდა, არ მოეწონებათ მათ ასეთ კანონებს.
3: თითოეული ჩანაწერი, რაც არის ამ წელს მე დავდგენილ მიმოხილვაში, რომელიც მოამზადა საია, არის აბსოლუტური ყვილი და დეზინფორმაცია. საქართველოს პარლამენტში მიღებული გადაწყვეტილებები და მიღებული კანონმდებლობა, ეს არის სრულად შესაბამისი საერთაშორისო პრაქტიკასთან, მათ შორის, რა თქმა უნდა, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების სასამართლო პრაქტიკასთან და სრულად შეესაბამება საქართველოს კონსტიტუციას და რაც მთავარია, მიმართულია ამ ქვეყანაში სამართლიანობის, სამართლის უზენაესობისკენ. თუ მაგალითად ნიგერია დაკავშირებული რეგულაცია არ მოსწონს საიას, შეუძლია მიმართოს საფრანგეთს მაგალითად და საფრანგეთში გააპროტესტოს, რომ რატომ არის აკრძალული ნიღბებიო. თუ არ მოსწონს მაგალითად კონკრეტული ნივთების გამოყენების აკრძალვა შეკრება მანიფესტაციის დროს, შეუძლია მიმართოს ამერიკის შეერთებულ შტატებს ან მაგალითად ფლორიდის შერიფს. ფლორიდის შერიფის განცხადება ჩვენ გვახსოვს, რომელმაც ვერდაპირ თქვა, რომ თუ იქნება თავდასხმა სამართალდამცავ ორგანოებზე, შესაბამისი ადეკვატური რეაგირება იქნება, რომელიც გაცილებით უფრო კაცხია, ვიდრე ჩვენი სამართალდამცავების მხრიდან ხდება ხოლმე.
0: საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ ახალი კვლევა გამოაქვეყნა, რომელშიც 2024 წლიდან მიღებულ საკანონმდებლო ცვლილებებსა და ეგრეთ წოდებულ პერსონიფიცირებული კანონშემოქმედების ტენდენციებს მიმოიხილავს. ორგანიზაციის ინფორმაციით, 2024 წლის აპრილიდან 2026 წლის თებერვლამდე პარლამენტმა დაჩქარებული წესით 304 კანონი მიიღო. საიას შეფასებით, ამ პერიოდში მიღებული არაერთი საკანონმდებლო ცვლილება ზღუდავს შეკრების, გამოხატვის გაერთიანების და მედიის თავისუფლებას. ასევე გავლენას ახდენს საჯარო მოსამსახურეთა უფლებებსა და სამოქალაქო საზოგადოების საქმიანობაზე. თამარ ონიანს მოუსმინოთ.
4: ჩვენ შევამოწმეთ ყველა ის საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც 2024 წლის გაზაფხულიდან დღემდე იქნა საქართველოს პარლამენტში დაინიცირებული. 303 შემთხვევაში საქართველოს პარლამენტმა აი ეს ცვლილებები დაჩქარებული წესით მიიღო. დაჩქარებული წესით მიიღო ისეთი ცვლილებები, რომლებიც პირდაპირ ეხებოდა ძირითად უფლებებს, ფუნდამენტურ უფლებებს ამ კუთხით, აი ასეთი ტენდენციით, ასეთი ფორმით საკანონმდებლო ინიციატივების მიღება თავის მხრივ უთხრის ძირს დემოკრატიული სახელმწიფოს პრინციპს, იმიტომ რომ ასეთი ტიპის ცვლილებები უნდა მიიღებოდეს დელიბერაციის მაღალი ხარისხით, გამჭვირვალობის მაღალი ხარისხით და შესაბამისად აი ამ შინაარსობრივად რეპრესიული ცვლილებების მიღების ფორმაც იყო არადემოკრატიული. ეს არის ერთი ფორმა პროტესტისა. გამოცხადდა კანონგარეშეთ, გაიზარდა სანქციები ადმინისტრაციულ სამართლო დარღვევათა კოდექსში, დაინიცირდა ცვლილებები და დანაშაულებრივად გამოცხადდა კონკრეტული ქმედებების სისხლის სამართლის კოდექსში, რაც უშუალოდ პროტესტს ეპყრობოდა და ამასთანავე ყველაფერი დაიწყო რუსული კანონის მიღებით 2024 წელს. ამიტომაც იყო საგანგაშო ამ კანონის მიღება, იმიტომ რომ ამ კანონ ხელოვნის მიღებით დაიწყო თავისუფალი სივრცეების შევიწროება და ამ თავისუფალი სივრცის შევიწროების პრაქტიკა ბუნებრივია არ შეხებია მხოლოდ უფლებადაცვით და მედია ორგანიზაციებს. მან ჯაჭვური რეაქცია იქონია სხვა თავისუფლებებზე, რომლებიც დღეს განსაკუთრებით ინტენსიურად იჭრება ინდივიდების უფლებებში. ასეთი 27 საკანონმდებლო ცვლილება არის განხილული ჩვენს დოკუმენტში.
0: Tu pikrob rom khelisukleba adamianis ghirsebaze zaladobs mashin ertad-erti sashualeba da amkhoes khelisukleba. Amis shesakheb sasamartlo protsesse qopilma tavdatsvis ministrma Bacho Akhalayam ganatskhada. Misi es ganatskhadeba movisminot.
5: Absoluturat seriozorat undebi, rotsat kilo arash. Mat misi absolut სუპერის დამხობა იმაშია ერთად სად არსებული თარიღში ქვეყანაში შეკვეთა ინტერნეტიდან მე თქვი რომ ეს შეიძლება უნდა დაიწყოს. ამის უკვება ადამიანის გვაქვს ბუნები თუ ჩვენ ცხოვრობს და ჩვენ თვლითო ჩვენ ინსტიტუტო ცხოვრობს ინტერნეტში ჩვენ სრულიად რეგულირებული უკვება რომ ეს დიდატობა და მე თქვი რომ ეს არის დიდატობა და გამოიწვია ამან სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა ჩემი საკითხი მარტივი მიზეზის გამო. იმიტომ ხის წესრიგში პოლიტიკურ დისკურსში ეს საკითხი ასე არ არის. აბსოლუტურად ყველას ესმის, რომ ეს არის დიქტატურა, მე მგონი სხვა ფაქტორებს. ყველას ესმის, რომ ეს არის დიქტატურა. ყველას ესმის, თუ ადამიანის სიღრმისეულად დაემაყარებები და ჩაეძიები, ყველა მოლოს გეთქვის, აი დააფლობით ესეთ ყველას, ეს კაც ისე აწამდა. ამაზე სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა საწესრიგში. ეს არის ნორმალური მოვლენა. ხელისუფლება ყველაფერს გააკეთებს. იმაზე რომ ამ სიტყვის და ამ ტერმინის გამოყენება არ დაუშვას. ყველაფერს არ გეშოთ, უბრალოდ საუბარი არ დაბეჭდეს არავინ და ზოგადად დეფიციტი ცება და დისკრიმინაცია ხდება, ჩვენ ისევ მხოლოდ საუბარ. ჩვენ ასე ვიცხოვრებ 60-ი კიდევ უფრო დიდ. მეორე მხრივ რა აქვს ამას? ამას აქვს ერთგვარი შიში კიდე თავისუფლად. შეგახსენებთ 90-იან წლებს ასოციაცია ხელისუფლების დამხობასთან ქართულ საზოგადოებაში ხელშობიერი შეიძლება წარმოადგენდეს 90-იან წლების ნიუანსი. თუმცა ამავდროულად გვაქვს ცნობა, რომ რეალურად ხელისუფლების დამხობა ხელისუფლებას აბსოლუტურად ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ადამიანების ხელშობიერს მიწერს სხვადასხვა ფსები და გაუმეორებს მუდმივად. მე ისე აწავალ ხელისუფლებას, მე არ საერთოდ ეს არ. აი ქართულ საზოგადოებაში დამჯდარი, ფაქტო დამჯდარი შიში თითქოს რომ ომი იქნება რუსეთთან, უპირველეს შიში თითქოს რომ ომი იქნება რუსეთთან, უპირველეს ომისა თუ კარგად დაუგებელით შეიძლება აყოლოთ შემართო ეს არგუნისტოს აბსოლუტურად აგუნისტოს უმრავლეს შემთხვევაში მიმე ელოდება ფაზული რუსული ტანკების შემოსვლას. ჩვენ საზოგადოება ბოლომდე დაიკარგეს უშუალოდ რუსეთს დღეს და კარგადან სამისთავი არ ექნება.
0: აღნიშნული ინფორმაცია ფრანგულმა მედიამ გაავრცელა და ალბათ საფრანგეთის ოფიციალური წრეები, მათ შორის სპეცსამსახურები რაღაც ტიპის განცხადებებით უპასუხებენ, დაადასტურებენ ან უარყოფენ. ეს მათი საქმეა, ჩვენ არც დავადასტურებთ და არც უარყოფთ. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა თენგი შარმანაშვილმა ფრანგული მედიით გავრცელებულ ინფორმაციაზე განაცხადა, რომლის თანახმადაც საფრანგეთის საგარეო დაზვერვის სააგენტოს თბილისში მყოფი სამი ოფიცრის გაწვევა მოუწია. შარმანაშვილის თქმითვე, რაც შეეხება ზოგადად საქართველოში ჯაშუშობის საკითხს, სახელმწიფო ყველაფერს აკონტროლებს და ყველა ინფორმაცია აქვს. საქართველოს გენერალური პროკურორი გიორგი გვარაკიძე საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელს მარკ ნორბერგს შეხვდა. პროკურატურის მიერ გავრცელებული პრეს-რელიზის მიხედვით მხარეებმა სხვადასხვა დანაშაულის წინააღმდეგ ერთობლივი ღონისძიებების შესახებ და თანამშრომლობის მნიშვნელოვან მიმართულებებზე ისაუბრეს.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთი. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მრჩეველი მიხაილ პოდოლიაკი ბელარუსის პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს განცხადების კეთების ნაცვლად დუმილს ურჩევს თუ პენსიამდე მიღწევა სურს. პოდოლიაკის ეს განუხმაურება ალექსანდრ ლუკაშენკოს კომენტარს ეხება, სადაც ბელარუსის ლიდერმა განაცხადა, რომ უკრაინაში ერთი სამიზნე ეგულება, რომელშიც სავარაუდოდ პრეზიდენტ ზელენსკის ოფისი მოიაზრება. თავის მხრივ ალექსანდრ ლუკაშენკომ ეს კომენტარი უკრაინის უპილოტო სისტემების მეთაურის რობერტ მადიარ ბროვდის განცხადებასთან დაკავშირებით გაა გადააკეთა, სადაც ბროვდი წერდა, რომ უკრაინას ბელარუსში უკვე მონიშნული აქვს პირველი 500 სამიზნე, რომელსაც საპასუხო დარტყმას მიაყენებენ, თუ მისკიდან უკრაინის მიმართულები თავდასხმები განხორციელდება. მიხაილ პოდოლიაკის თქმით, ლუკაშენკოს ეს კომენტარი უფრო პროპაგანდისტული ხასიათისაა, თუმცა თუ ის ომში ჩართვას გადაწყვეტს, მაშინ ყველაფერი სხვაგვარად იქნება. Iranis sportebis blokadas upro meti efekti aks vidre dabombvas. Amis shesakhab Amerikis Sheertebuli Shtatebis prezidentma Donald Trumpma tetr sakhshi jurnalistebs ganutskhada. Fikrob sheizleba blokadas upro meti efekti aks vidre dabombvas, blokada romelis chven gvaqs sazgvao blokada igi shesanishnavia chveni surgvilis garashe artserti gemi ar shesula ganatskhada Trumpma. Asebe misi vetkmit samshidobo shetakhmebis farklebshi Irans birtuli iaraghi arastros ekneba. Iranis საგარეო საქმეთა ministris Abbas Araghchis განცხადებით კი ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკებებში მნიშვნელოვანი პროგრესი არ ყოფილა. Iranსა და შეერთებულ შტატებს შორის ოფიციალური მოლაპარაკებების პროცესი არ მიმდინარეობს, თუმცა შეტყობინებების გაცვლა გრძელდება, განაცხადა Araghchi არაბულ მედია საშუალებებთან ინტერვიუში, რომელიც Iranis საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა. მისივე თქმით, Iranმა ამ კვირაში ამერიკელებს შეტყობინებები გაუგზავნა, სადაც მიუთითა, რომ აუცილებელია ბეირუთზე ისრაელის მხრიდან თავდასხმა აღიკვეთოს. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი კირ სტარმერი ბრიტანეთის ქალაქ საუთჰემპტონში მომხდარი ჰენრი ნოვაკის მკვლელობის შემდეგ ამერიკელ მილიარდერ ილონ მასკს განხეთქილების დათესვის მცდელობაში ადანაშაულებს. სტარმერის განცხადებით, ილონ მასკი ბრიტანეთის საქმეებში ერევა. ჩვენ უნდა განვაცხადოთ, ვინ ვართ, როგორც ქვეყანა, რადგან მასკი ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ერევა ჩვენს პოლიტიკაში და ცდილობს განხეთქილების დათესვას. ეს არ არის ის, ვინც ჩვენ ვართ ბრიტანეთში. ჩვენ გონივრულ, ტოლერანტული ხალხი ვართ. ოდესაც საშინელი საქმე, როგორიცაა ჰენრის საქმე, ჰენრი ნოვაკი ჩვენ მშვიდად ვრეაგირებთ, როგორც მისმა ოჯახმა გააკეთა, აღნიშნა კირ სტარმერმა. Და ბოლო სპორტი, UEFA-მ დიდი ტურნირების წინ შესარჩევი პლეიოფის მატჩების ჩატარების წესი შეცვალა. ძველი წესებით ფინალურ ტურნირზე მოსახვედრი პლეიოფის თამაშების მასპინძლებს წილისყრის წესით ირჩევდნენ. შესაბამისად, ისეთ ნაკრებებმა, როგორებიც არიან იტალია, დანია და თურქეთი, მსოფლიოს 2026 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი პლეიოფის გადამწყვეტი მატჩების გასვლაზე ჩაატარეს. თურქეთმა გაიმარჯვა და გავიდა ფინალურ ტურნირში, იტალიამ და დანიამ კი საგზურები ვერ მოიპოვეს. Როგორც გამოცემა Football Match Daily წერს, UEFA-მ ევროპის ჩემპიონატის რეგლამენტის 17.01 პუნქტი შეცვალა. ახალი წესების მიხედვით კი პირველი კალათის გუნდები ავტომატურად მიიღებენ უფლებას გადასასრული პლეიოფის ნახევარფინალური და ფინალური მატჩები საკუთარ მოედანზე ჩაატარონ. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. Подлобчон Гуисмент, мы Наталья Мегутнишвили вар. Радио იწება ჩვენთვის.

Batumi, usmen citrus. FM 97.3. Citrusy.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

გავეცნოთ 5 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავაც მზიანი და უნალექო ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა. შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 27 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურეკში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გუნიურში 24, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 26, ხულოში 20, ხელაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში 31 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 24, 22 გრადუსი სითბოა ამბროლაურში, გორში 26, გუდაურში 15, ბაკურიანში 18 გრადუსი იქნება, მესტიაში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, დედოფლისწყაროში 30 გრადუსი სითბო იქნება, სიღნაღში 26, ლაგოდეხში მცხეთ სადა თელავში 27, გურჯაანში 28 გრადუსია, საგარეჯოში 29, ხოლოსთავში 30. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსი სითბოა, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 25, თელავევში 31, 29 გრადუსი იქნება რომში, ბაქოში 32, ერევანში 30 გრადუსი სითბო იქნება, სტამბულში 26, კიევში 24, 17 გრადუსი სითბოა ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 5 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: Радио Цитрусის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
3: Citrus FM წერტილი live.
2: FM 97.3. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97.3. Wait till you're announced.

0: გამოცხადებისგან ალბებული ვიზები საქმე ბრალდებულები ოფიციალური სახელმწიფო სულები ბეჭდებით სარგებლობდნენ. ყობახიძესთან შეხვედრის რა დეტალებზე საუბრობს კახაწი ქარიშვილი. ლიბანი და ისრაელი ცეცხლის შეწყვეტაზე შეთანხმდნენ.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალამბებს ანდროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. უმწეობის გამოყენებით ოჯახის არასრულწლოვანი წევრის გაუპატიურების და სექსუალური ხასიათის ქმედების, არასრულწლოვნების მიმართ სექსუალური ხასიათის და გარყვნილი ქმედების პირადი ცხოვრების საიდუმლოს უკანონოდ მოპოვების და შენახვის, არასრულწლოვანი ოჯახის წევრის გამოსახულების შემცველი პორნოგრაფიული ნაწარმოების შენახვის, ნარკოტიკული საშუალების მოხმარებაზე დაყოლიების და არასრულწლოვნის მიმართ არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებზე მსჯავრდებულს უვადო თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. ინფორმაციას მთავარი პროკურორი ავრცელებს. განცხადების მიხედვით გამოკვლეული მტკიცებულებები დადასტურდა, რომ ბრალდებული ასაკის გამო უმწეო მდგომარეობაში მყოფ არასრულწლოვან გერს სისტემატურად აუპატიურებდა, აყენებდა მას პატივისა და ღირსების შემლახავ მდგომარეობაში. ასევე მის მიმართ ჩაიდინა გარყვნილი ქმედება. ბრალდებულმა დაზარალებული დაიყოლია ნარკოტიკული საშუალების მოხმარებაზე და სისტემატურად აწევინებდა ნარკოტიკულ საშუალება მარიხუანას. მოიპოვა მისი გამოსახულების შემცველი პორნოგრაფიული ფოტო და ვიდეო მასალა, რომელსაც მობილურ ტელეფონში ინახავდა და როგორც უკვე გითხარით, ამ დანაშაულში მსჯავრდებულ პირს უვადო თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. გაყალბებული ვიზების საქმე. ადვოკატების თქმით, ბრალდებულები ოფიციალური სახელმწიფო ბეჭდებით სარგებლობდნენ, რომელსაც გაყალბებული დოკუმენტების მომზადების დროს იყენებდნენ. ეს ამბავი სასამართლოს კლომის დასრულების შემდეგ ბრალდებულების ადვოკატებმა განაცხადეს. სამივე დაკავებულს მოსამართლემ პატიმრობა შეუფარდა. განსაშიელი სკამზე მჯდომებიდან ორი პირი 50 წლამდე ახალგაზრდაა. ადვოკატის განცხადებით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი პირი 29 წლის იურისტი. გამოძიებასთან თანამშრომლობს. უფლება დამცველს გამოძიებასთან აქვს კითხვები, როგორ მოიპოვეს ბრალდებულებმა ერთ-ერთი სახელმწიფო უწყების სველი ბეჭედი, რომლითაც ოქმებს ადგენდნენ. ადვოკატებს მოუსმინათ.
2: პირველში მოგახსენებთ, ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფი სულად აღიარებს ბრალად წარდგენილ ქმედებას. იგი თავს ნობს დამნაშავედ, მან ითანამშრომლა გამოძიებასთან, მიაწოდა მის ხელთ არსებული სრული ინფორმაცია. იგი არც ისტორიის ეგრეთ წოდებული кейსების მწერალი ყოფილა, არც მტკიცებულების შემგროვებელი ყოფილა, ის იყო კლიენტებსა და ამ ადამიანებს შორის შუამავალი, რომელიც აკავშირებდა კომპანიას ადამიანებთან.
3: აი, ოფიციალური უწყებების შესახებ, რომლებიც შესაძლოა ყოფილიყო ჩართულია დანაშაულში, გამოირიცხა.
2: ეს არაფერი არ გამოირიცხა. ვინ აკეთებდა ამას? სამართალდამცავი უწყებებიდან იყვნენ თუ საიდან იყვნენ? უბრალოდ ამის შესახებ ინფორმაცია არ აქვს, თუმცა ეს ჩემთვისაც ძალიან საინტერესოა. რომ საქმეში ძებნება კონკრეტული სახელმწიფო უწყებების სველი ბეჭდებიც მათ შორის.
3: ამბობენ, რომ მაგალითად პროკურატურა ამბობს, რომ გაყალბებულია ეს ბეჭედი და არის შესაძლებელი.
2: ეს დასადგენი იქნება ალბათ ექსპერტიზის მხრიდან, არის გაყალბებული. ფაქტია, რომ საქმეში არსებობს ბეჭდდათმული საბუთები, რომელიც აწერია მაგალითად ჩინეთის საქმეთა სამინისტრო.
4: გამოძახებული იყო საგამოძიებო ორგანოში, ის ორჯერ მივიდა, ყველა კითხვა, რომელიც კითხვაც მის მიმართ არსებობდა, გასაპასუხი და ამავდროულად მან იქვე დააფიქსირა, რომ რამოდენიმე პერიოდით აპირებდა საქართველოსგან გამგზავრებას. ბუნებრივია, მისთვის არაუკრძალიათ გადაადგილება. გვაჩნია, რომ არ იყო დასაბუთებული პატიმრობა, ძალიან სამწუხაროა, რომ სასამართლომ უაპელაციოდ გაიზიარა ბრალდების მხარის პოზიცია.
0: დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ერთ-ერთი ბავშვის მამა კახაწი ქარიშვილი განმარტავს, რაზე ისაუბრეს მშობლებმა ირაკლი კობახიძესთან შეხვედრის დროს. ციქარიშვილის თქმით, გარდატეხა მოხდა, რადგან მთავრობასა და მშობლებს შორის პირდაპირი კომუნიკაცია შედგა. მისივე განმარტებით, კომუნიკაციის შინაარსი იმედის მომცემი იყო. კახა ციქარიშვილს მოუსმინოთ.
5: მე ვფიქრობ, რომ დღევანდელი შეხვედრით მოხდა გარკვეული გარდატეხა ჩვენს საქმეში. ეს გარდატეხა არის ის, რომ ჩვენ ვითხოვდით ორი თვეა თითქმის ვითხოვდით პირდაპირ კომუნიკაციას და ბოლოს როგორც იქნა შედგა ეს პირდაპირი კომუნიკაცია. ეს არის პირველი გარდატეხა, შეიძლება ითქვას, და მეორე გარდატეხა არის თვითონ კომუნიკაციის შინაარსი. ანუ კომუნიკაციის შინაარსი იყო ძალიან იმედის მომცემი ჩვენთვის, რაც იმას ნიშნავს, რომ ყველა კითხვა პასუხი იყო რელევანტური, საქმიანი და შედეგზე ორიენტირებული, შეიძლება ითქვას. რაც მოგცევს, რაც გვაძლევს იმის განცდას, რომ ჩვენ და ხელისუფლება უკვე შევიკრიბეთ რაღაც ერთი საქმის გასაკეთებლად. რაღაც მიზანზე უკვე შევთანხმდით, რომ ჩვენ გვინდა რომ ბავშვები გადავარჩინოთ და ერთ საქმეზე როცა იკრიბება ორი ჯგუფი, აი ასეთი განწყობა იყო.
0: მარკო რუბიომ სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წინაშე გამოსვლისას ქართული ოცნების მწვავე კრიტიკით გამორჩეული კონგრესმენის ჯო უილსონის შეკითხვას უპასუხა. უილსონმა ტრამპის მარშრუტის ფარგლებში ამერიკის სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის გაფორმებულ შეთანხმებაზე ისაუბრა და ახსენა საქართველო. უილსონმა ქართული ოცნების ხელისუფლებას ტრადიციულად პროირანულ რეჟიმად და ჩინეთის კომუნისტური პარტიის მიერ მხარდაჭერად მოიხსენია. თქვა, რომ საქართველო გვერდს უვლის თეირანის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებს და საფრთხეს უქმნის ამერიკის ისტდომას რეგიონში. რა უნდა გაკეთდეს, რომ შეჩერდეს სწრაფად მზარდი რადიკალიზაცია, რომელსაც საქართველოში ქართული ოცნების მთავრობა უწყობს ხელს? კითხა კონგრესმენმა სახელმწიფო მდივანს. რაზეც რუბიომ უპასუხა, რომ საქართველოს ხელისუფლებას განუმარტეს, რისი გაკეთება იქნება საჭირო ურთიერთობების გასაუმჯობესებლად. მარკო რუბიოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის თარგმანით მოუსმინოთ.
6: ყველაფერი, რაც ახლა ჩამოთვალეთ, ჩვენთვის არსებული შეშფოთების საგანია. მას შემდეგ მათ გარკვეული ნაბიჯები გადადგეს, რომლებიც მიანიშნებს, რომ სურთ შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გაუმჯობესება. ჩვენ მკაფიოდ განუმარტეთ, რას მოითხოვს ეს და რისი შესრულება იქნება საჭირო. მათგან გარკვეული პოზიტიური პასუხებიც მივიღეთ. ამიტომ იმედია, საქართველოს შემთხვევაში ჩვენ შევძლებთ დავინახოთ ტრაექტორიის ცვლილება იმ მიმართულებასთან შედარებით, სადაც ქვეყანა დღეს იმყოფება. რა თქმა უნდა, გვესმის, რომ ყველა ის საკითხი, რომელიც თქვენ ახლა ჩამოთვალეთ, ჩვენთვის უკვე არსებული პრობლემებია. მათ ვკითხეს, რა არის საჭირო იმისთვის, რომ შეერთებულ შტატებთან უკეთესი ურთიერთობა გქონდეს. ჩვენ მათ ამაზე პასუხი გავეცეთ და ვიმედოვნებთ, ამ საფუძველზე შევძლებთ წინსვლას და შესაძლოა შევცვალოთ არამხოლოდ ჩვენი ურთიერთობის მიმართულება საქართველოსთან, არამედ მათი ქცევისაც.
0: ქართული მხარე არის აბსოლუტურად გულღია და ჩვენ ერთგულება იმ პარტნიორული ურთიერთობისთვის, რომლებიც ჩვენსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის არსებობდა არაერთგზის გვაქვს დამტკიცებული საკუთარი სიცოცხლით, იმ სიცოცხლით, რომელიც ქართულმა სამხედროებმა ჩვენმა გმირმა ჯარისკაცებმა დადეს მისიებში ამერიკელ ჯარისკაცებთან გვერდიგვერდ ბრძოლის დროს, სადაც ევროკავშირის და ნატოს წევრი სხვა ქვეყნების წარმომადგენლები ან საერთოდ არ იყვნენ, ან იმალებოდნენ შტაბებში და არ იყვნენ წინა ხაზზე. საქართველოსთან ურთიერთობა, რამაც გააფუჭა, იყო სამართლო დამოკიდებულება და ამის შეცვლა სამართლიანი დამოკიდებულება აბსოლუტურად გამოაკეთებს ამ ურთიერთობას. ჩვენ ამხრივ არაფერი და არანაირი ტრაექტორია არ გვაქვს შესაძლებელი, განაცხადა დავით მათიკაშვილმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. პოლიტიკოსი დიმიტრი ცქიტიშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს გზავნილს ეხმაურება და ამბობს, რომ შეერთებული შტატები ქართულ ოცნებასთან ურთიერთობას მხოლოდ იმ შემთხვევაში დაიწყებს, თუ ძალიან კონკრეტული ნაბიჯები იქნება გადადგმული. დიმიტრი ცქიტიშვილის მიერ ტევე პირველის ეთერში გაკეთებულ ამ განცხადებას მოუსმინეთ.
7: ძალიან კაფიო იყო, მე ფიქრობ, რომ ინტერპრეტაციის, განსხვავებული ინტერპრეტაციის საშუალებას კი აღარ დატო, იმიტომ რომ ძალიან კონკრეტულად ითქვა, რომ უბრალოდ აღდგენა ურთიერთობის არ ხდება, ესეთი მიამიტები არავინ არ არის, რომ ასე ვთქვათ, ივანიშვილის დაკოულზე ხან გააფუჭონ ურთიერთობა და ხან აღადგინონ და ესე არ იქნება. ამიტომ კონკრეტული ზოგი გარანტიები იმისთვის, რომ პარტნიორობა იყოს გრძელვადიანი სახელმწიფოსთან, კონკრეტული ნაბიჯები უნდა გადადგას ხელისუფლება, შიდა პოლიტიკის კუთხით ეს განცხადებაში ვნახეთ, მაგრამ დღეს ხოთო დივანო რობიომ ასევე განმარტება გააკეთა, რომ ეს უნდა იყოს თლიანად ქმედებების შეცვლა, ანუ მათი საქმიანი უნდა შეიცვალოს და ისე აღარ უნდა გაგრძელდეს როგორც იყო. ეს ნიშნავს იმ გეოპოლიტიკურ და კითხვის კონტექსტიდან თუ გამოვალთ, ეს თლიანად გეოპოლიტიკური ორიენტირების დაბრუნება, ისე შეტრიალება და ირანსა და რუსეთს შორის რაღაცა მომსახურეს სერვის რაღაცა დამაკავშირებელი კვანძის მაგივრად უნდა იყოს ისე ორიენტირებული
8: ტრაექტორიის შეცვლა,
7: ან ტრაექტორიის შეცვლა, უფრო დაბრუნება იმ ძველ ტრაექტორიაზე, რომელიც არის საქართველოს გაცხადებული კურსი და რომელიც საფუძველზეც ამ 30 წლის განმავლობაში შენდებოდა ქართულ-ამერიკული ურთიერთობები.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ლიბანი და ისრაელი ცეცხლის შეწყვეტის პირობებზე შეთანხმდნენ. მხარეებმა კონსენსუსს ვაშინგტონში მოლაპარაკების შედეგად მიაღწიეს. განცხადების თანახმად, ცეცხლის შეწყვეტა დამოკიდებულია ირანის მიერ მხარდაჭერილი ლიბანური დაჯგუფება ჰეზბოლას სრულ განიარაღებასა და მისი წევრების გამოყვანაზე სამხრეთ ლიბანიდან. შეთანხმება ასევე ითვალისწინებს ზონების შექმნას, სადაც ლიბანის შეერაღებული ძალები კონტროლს დაამყარებენ. მხარეები აღნიშნავენ, რომ მოლაპარაკებებს 22 ივნისის კვირაში ყოვლის მომცველი შეთანხმების მიზნით განაახლებენ. რუსულ მომხარემ უპილოტო საფრენი აპარატებით ხერსონის მიმართულებით თავდასხმა განახორციელა. იერიშების სამიზნე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსი გახდა. შედეგად კი ორი ადამიანი დაიღუპა, ცხრა დაშავდა. უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ცნობით მაშველები უკიდურესად რთულ პირობებში განმეორებითი დარტყმების საფრთხის ქვეშ მუშაობდნენ. დაშავებულ მოქალაქეებს პირველადი დახმარება გაეწიათ და სამედიცინო დაწესებულებაში გადაიყვანეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ თვის ბოლოს საფრანგეთში დაგეგმილ დიდი შვიდეულის სამიტს დაესწრება. ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს, რომ გამგზავრებამდე თეთრ სახლში UFC-ის ბრძოლები გაემართება. მისი თქმით, ეს ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიაში ყველაზე გასართობი საღამო იქნება. როგორც CNN-ი წერს, დიდი შვიდეულის სამიტში დონალდ ტრამპის მონაწილეობა ზოგიერთ მოკავშირესთან დაძაბულობის ფონზე განსაკუთრებით საყურადღებოა. რუსეთთან ეკონომიკური კავშირების გაწყვეტის შემთხვევაში სომხეთს ეკონომიკური სირთულეები შეექმნება. რუსეთის ბაზარზე სომხური პროდუქციის ნაწილს აზერბაიჯანული პროდუქცია ჩაანაცვლებს. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ბორის ტიტოვმა განაცხადა. მისივე თქმით, შედეგები პირველ რიგში სომხეთის ეკონომიკაზე იმოქმედებს და შესაძლოა როგორც ენერგეტიკის, ასევე სურსათის ბაზრებზე წაისახოს. ტიტოვის თქმით, სომხეთისთვის ენერგორესურსების ფასები შესაძლოა ევროპულ დონეს მიუახლოვდეს, ხოლო შიდა ბაზარზე სურსათის ფასები შესაძლოა გაიზარდოს. და ბოლო სპორტი. ფრანგულმა სარაგბო ჟურნალმა მიდი ოლიმპიკმა საფრანგეთის ჩემპიონატის უმაღლესი დივიზიონის ტოპ 14-ის მაისის სიმბოლური ნაკრები გამოაქვეყნა, რომელშიც ორი ქართველია, ჩელთა შორის დავით ნინიაშვილი ლა როშელის წარმომადგენელი და გურამ პაპიძე პოს წარმომადგენელი მოხდნენ. ლა როშელმა მაისში სამი მატჩი ჩაატარა და სამივე მოიგო. დაამარცხა მონტობანი, ტულუზი და რასინგი. ნინიაშვილმა სამივე მატჩი მიიღო მონაწილეობა, რასინგთან კი ერთი ჯარიმაც გაიტანა. ლა როშელი ტოპ 14-ის პლეი-ოფის საგზურისთვის რეგულარული სეზონის ბოლო ტურში სტად ფრანსეს დაუპირისპირდება. ასევე სამი მატჩი ჩაატარა მაისში პომაც, რომელთაგან ორი მოიგო და ერთი წააგო. პაპიძემ სამივე მატჩი მიიღო მონაწილეობა, პოკი ისტორიაში პირველად ტოპ 14-ის პლეი-ოფში გავიდა და ჩემპიონობისთვის ბრძოლას განაგრძობს. ასეთ იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. ბატონო ჩვენ გვისმენთ, მე ნატალია მეკუთვნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აქციაში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური. 577-50-1028. ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

გავიცნოთ 5 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კლავაც მზიანი და უნალეკოამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა. შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 27 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურეკში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გურიაში 24, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 26, ხულოში 20, ხელაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში 31 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 24, 22 გრადუსი სითბოა ამბროლაურში, გორში 26, გუდაურში 15, ბაკურიანში 18 გრადუსი იქნება, მესტიაში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, დედოფლისწყაროში 30 გრადუსი სითბო იქნება, სიღნაღში 26, ლაგოდეხში ცასა და თელავში 27, გურჯაანში 28 გრადუსია, საგარეჯოში 29, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი 29 ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსი სითბოა, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 25, თელავივში 31, 29 გრადუსი იქნება რომში, ბაქოში 32, ერევანში 30 გრადუსი სითბო იქნება, სტამბულში 26, კიევში 24, 17 გრადუსი სითბოა ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 5 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-49-1028. ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM 9.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Реклама ციტრუსზე.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
2: ციტრუსი.
1: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

0: კახეთში 14 წლის გოგო მამა სექსუალურ ძალადობაში ადანაშაულებს. მარკო რუბიოს განცხადება და გამოხმაურება თბილისში. ტრამპის თქმით, ირანთან შეთანხმება შესაძლოა კვირის ბოლომდე იქნას მიღწეული.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე, ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი, გაგაცნობთ. კახეთში ოჯახური ძალადობის და სხვისი ნივთის დაზიანების ფაქტზე დაკავებულ 35 წლის კაცს არასრულწლოვანი შვილი შესაძლო სექსუალურ ძალადობაში ადანაშაულებს. ინფორმაცია სამის შესახებ გამოცემა მთავარი ამბები კახეთიდან ავრცელებს. მაგჯის ცნობით, დანაშაულის კვალიფიკაციის და ბრალის ზუსტი ფორმულირების დასადგენად 14 წლის გოგო на экспертизазе გადაიყვანეს. გამოცემა მთავარი ამბები კახეთიდან გაარკვია, რომ მოზარდის მტკიცებით ბიოლოგიური мама 6 წელია მასე ძალადობს. არასრულწლოვანმა კონკრეტული ფაქტებიც დაასახელა. მომხდარი შესახებ კი მას შემდეგ გახდა ცნობილი, რაც კაცი ცოლზე ძალადობის და მისი ტანსაცმის დაწვის ფაქტზე აიყვანეს. ადგილობრივი მედიის ცნობით, 14 წლის გოგონას მიმართ გარყვნილი ქმედების ბრალდებით სასჯელს იხდის მისი ნათესავი мама კაციც. მთავარი ამბები კახეთიდან წერს, რომ თავად მამის მიმართაც არსებობდა წარსულში მსგავსი შინაარსის ბრალდება მისივე ნათესავის მხრიდან, თუმცა კონკრეტული დანაშაული მაშინ არ დადასტურდა. ადგილობრივების ინფორმაციით, მოზარდმა საკუთარი მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია დედას და ბებიას მიაწოდა. ფაქტის დასადასტურებლად სოფელში ოჯახის წევრების გამოკითხვას ითხოვენ. მამაკაცი ახლა წინასწარი დაკავების იზოლატორშია გადაყვანილი. არასრულწლოვნის მიმართ შესაძლო სექსუალური ძალადობის ეპიზოდზე კი სამართალდამცველების შესაბამი საგამოძიებო მოქმედებებს ატარებენ. ჩართული არიან ფსიქოლოგი და სოციალური მუშაკი. ასევე განხილება მისი სპეციალიზებულ სერვისში გადაყვანის საკითხიც. სხვაპრი დასრულებული ავარია ქუთაისში და დაკავებული 14 წლის მოზარდი, რომელიც საჭეს მართავდა. ებდოშულის ქუჩაზე მოხდა ავარია ახალგაზრდა სპორტსმენი გიორგი ხუციძე ემსხვერპლა. როგორც ადგილობრივები კვირის პალიტრასთან ამბობენ, ავტოსაგზაო შემთხვევისას ავტომობილში 4 არასრულწლოვანი იჯდა, მანქანას კი 14 წლის გოგო მართავდა. ადგილობრივები ხვებია, რომ არასრულწლოვანმა გოგომ დედამისის მანქანა სახლიდან დაუკითხავად წაიყვანა 14 წლის მოზარდი დაკავებული. გორში პოლიციელების მიერ ნაცემი კაცების ადვოკატს პროკურატურამ გაუთქმელობაზე მოაწერინა ხელი. შესაბამისად, აზრალებულ მხარეს მტკიცებულებებზე საჯაროდ საუბარი აღარ შეეძლებათ. ინფორმაციას მედიას ნაცემი პაპუნა ლოცულაშვილის და ლაშა აბისონაშვილის ადვოკატი რევაზ რევაზიშვილი უდასტურებთ. შეგახსენებთ, რომ გორში ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში სამართალდამცავებმა ორი პირი, 29 წლის პაპუნა ლოცულაშვილი და მისი მეგობარი ჯგუფურად სცემეს. საქმეზე კი 6 პოლიციელია დაკავებული. მარკო რუბიო სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წინაშე გამოსულა და მის მიერ საქართველოს მთავრობის მისამართით გაჟღერებული გზავნილები განსხვავებული შეფასებების საგანია ოპოზიციასა და მართველ გუნჩში. შეგახსენეთ, რომ ქართული ოცნების მწვავე კრიტიკით გამორჩეული კონგრესმენის ჯო უილსონის შეკითხვას უპასუხა რუბიო. უილსონმა ტრამპის მარშრუტის ფარგლებში ამერიკას სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის გაფორმებულ შეთანხმებაზე ისაუბრა და ახსენა საქართველო. უილსონმა ქართული ოცნების ხელისუფლებას ტრადიციულად პრო ირანულ რეჟიმად და ჩინეთის კომუნისტური პარტიის მიერ მხარდაჭერილად მოიხსენია და თქვა, რომ საქართველო გვერდს უვლის თეირანის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებს და საფრთხეს უქმნის ამერიკის ოდომას რეგიონში. რა უნდა გაკეთდეს, რომ შეჩერდეს სწრაფად მზარდი რადიკალიზაცია, რომელსაც საქართველოში ქართული ოცნების მთავრობა უწყობს ხელს? ასეთი იყო კონგრესმენის კითხვა სახელმწიფო მდივნის მისამართით, რაზეც რუბიომ უპასუხა, რომ საქართველოს ხელისუფლებას განუმარტა ეს რისი გაკეთება იქნება საჭირო ურთიერთობის გასაუმჯობესებლად. და რა პოლიტიკური შეფასებები კეთდება ამ თემაზე ლევან გოგიჩაიშვილს, გრიგოლ გეგელიას, თორნიკე ჭეიშვილს და თავად მარკო რუბიოს განცხადებაც მოვისმინოთ.
2: მან თქვა ასეთი რამ, რომ მას შეეხმიანენ საქართველოდან ურთიერთობების აღდგენასთან დაკავშირებით, მათ გადაცეს თავიანთი თქვათ პირობები. საქართველოს მთავრობა მიცის რა არის შესასრულებელი და აქედან გამომდინარე შესაძლებელია დაწყება ურთიერთობების აღდგენაზე. ეს იყო ძირითადი გზავნილი რუბიოსი. ეხლა როგორ მოიქცევა ქართული ოცნება, ამას ჩვენ ნახავთ უახლოეს პერიოდში. შესაბამისად, თავიდან ბოლომდე ეხლა ბურთი მათ მოედანზე არის და მათ უნდა გადადგანეს ნაბიჯები, რაც არის საჭირო.
3: ჩემთვის მარკო რუბიოს განცხადება არ ყოფილა შოკის მომგვრელი სიახლე. ჩვენ გვახსოვს 5 განცხადება სახელმწიფო დეპარტამენტის მხრიდან, რომელშიც სახელმწიფო დეპარტამენტი სულ კაფიოდ ამბობდა, რომ ქართული ოცების რეჟიმს ამერიკამ ძალიან კონკრეტული მოწოდებები გაუკეთა, თუ რა უნდა გააკეთოს რეჟიმმა იმისთვის, რომ მოხდეს ურთიერთობების სტაბილიზება. ან მოხდება ამ ნაბიჯების გადადგმა, ან არ მოხდება სტაბილიზაცია და ნორმალიზაცია ურთიერთობების.
4: მზაობა იმისა, რომ მოხდეს გადატვირთვა ურთიერთობების და სტრატეგიული პარტნიორობის თანამშრომლობის დაწყება სუფთა ფურცლიდან კონკრეტული გზამკვლევით, ბუნებრივია, რჩება ძალაში. ჩვენ გვაქვს იმის მოლოდინი, რომ ჩვენი მხრიდან ნაჩვენები პოზიციები და ის გულწრფელი დამოკიდებულება, რომელიც გულისხმობს მზაობას ურთიერთობების გადატვირთვასთან დაკავშირებით, იქნება ადეკვატურად შეფასებული და წლების განმავლობაში დაგროვილი პრობლემები, რომელიც წარმოიშვა უსამართლო დამოკიდებულებიდან გამომდინარე, იქნება გამოსწორებული.
5: On Georgia.
6: ყველა ფერი რაც ახლა ჩამოთვალეთ, ჩვენთვის არსებული შეშფოთების საგანია. მას შემდეგ მათ გარკვეული ნაბიჯები გადადგეს, რომლებიც მიანიშნებს, რომ სურთ შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გაუმჯობესება. ჩვენ მკაფიოდ განვმარტეთ, რას მოითხოვს ეს და რისი შესრულება იქნება საჭირო. მათგან გარკვეული პოზიტიური პასუხებიც მივიღეთ. ამიტომ იმედია, საქართველოს შემთხვევაში ჩვენ შევძლებთ დავინახოთ ტრაექტორიის ცვლილება იმ მიმართულებასთან შედარებით, სადაც ქვეყანა დღეს იმყოფება. რა თქმა უნდა, გვესმის, რომ ყველა ის საკითხი, რომელიც თქვენ ახლა ჩამოთვალეთ, ჩვენთვის უკვე არსებული პრობლემებია. მათ ვკითხეს, რა არის საჭირო იმისთვის, რომ შეერთებულ შტატებთან უკეთესი ურთიერთობა გქონდეს. ჩვენ მათ ამაზე პასუხი გავეცით და ვიმედოვნებთ, ამ საფუძველზე შევძლებთ წინსვლას და შესაძლოა შევცვალოთ არა მხოლოდ ჩვენი ურთიერთობის მიმართულება საქართველოსთან, არამედ მათი ქცევისაც.
0: ვიდრე ოპოზიციაში გაარკვევენ, ვინ რა დონეზე ფლობს ინგლისურ ენას, მანამდე გეტყვით, რომ ოპოზიციას პირდაპირ უთხრეს მათ ოპონირების სურვილი, თუ აქვთ ამისთვის პარლამენტი უნდა გამოიყენონ. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა გიორგი სოსიაშვილმა განაცხადა. ვაშინგტონის მოწოდებამ ოპოზიციურ პარტიებს შორის დაპირისპირება გამოიწვია, განცხადება კი, რომლითაც საქართველოში ჩამოსულმა ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა ქვეყანაში არსებული სიტუაცია შეაფასეს, პოლიტიკურმა ძალებმა კვლავ სხვანაირად წაიკითხეს. ოპოზიციური ალიანსი და მწვავე კრიტიკის სამიზნედ იქცა ლილო, რომელმაც საჯარო თქვა, რომ ამერიკა ოპოზიციის ბოიკოტით იმედგაცრუებულია და ეს გზავნილით თბილისში მაისის ბოლოს მყოფი ამერიკელი სტუმრებისგან პირადად მოისმინეს. თემაზე გრიგოლ გეგელიას, ირაკლი ფავლენიშვილს და დავით მათიკაშვილს მოუსმინოთ.
3: ნაკლები ფანტაზია, მეტი საქმე. არავის არსად არ უთქვამს არაფერი პარლამენტში შესვლასთან დაკავშირებით. ერთადერთი, რომელიც საუბრობს ამაზე, არის დიკა გვარამია. ჩვენ ძალიან მკაფიოდ განაცხადეთ, რომ ის საკითხი, რაც განიხილებოდა, რაც იყო თავის საგანი ჩემსა და დიკა გვარამიას შორის, არის ამერიკული პოზიცია ბოიკოტთან და არჩევნებთან დაკავშირებით. 2024 წელი ემსახურებოდა ძალიან კონკრეტულ პოლიტიკურ ვითარებას, ის პასუხობდა კონკრეტულ პოლიტიკურ ვითარებას და უპასუხა საკმაოდ ეფექტიანად ამ ვითარებას, მაგრამ პოლიტიკაში ძალიან ბევრი რამე იცვლება, დროში ბევრი რამე იცვლება და ჩვენ ყოველთვის მზადნა ვიყოთ, რომ პოლიტიკურ გამოწვევებს უპასუხოთ იმ საუკეთესო შესაძლო პასუხით, რაც არის ჩვენს ხელთ. და ბოიკოტი არ არის და ვერ იქნება საუკეთესო პასუხი იმ პოლიტიკურ გამოწვევებს, რაც დღეს დგას.
7: ის ნაწილი, რომ რაც ინსტიტუციურ მუშაობაში უნდა ჩაერთოს ოპოზიციას, ყველაფერი უნდა მოხდეს იმის შემდგომ, რაც ის პირობები დაკმაყოფილდება, რაც წაუყენეს ივანიშვილის რეჟიმს. ხო, ამიტომ ძალიან მარტივია და არ არის საჭირო ამაზე დავა და კამათი, ისედაც ყველაფერი ნათელია. ლელოს აქვს საკუთარი პარტიული დღისესრიგი და ცდილობს, როგორც ხშირად ხდება ხოლმე, საკუთარი პარტიული დღისესრიგს მოარგოს კონკრეტული განცხადებები, თორემ ფაქტი არის სახეზე. მარკო რუბიომ განაცხადა, მოდი რა, მარკო რუბიოზე მეტი ამერიკელები არ ვიყოთ და ამერიკის პოზიცია უკეთესად მემანი არ ვიცით, ხო? პირდაპირ თქვა, რომ არის პირობები წაყენებული ივანიშვილის რეჟიმს, თუ დააკმაყოფილებენ, მერე რა თქმა უნდა არის პერსპექტივა.
8: მე სასაცილო მდგომარეობაში იგდებენ თავს რადიკალი ოპოზიციონერები, შავი თეთრზე წერია ყველაფერი ის, რაც წერია. პირდაპირ და ცალსახად არის აღნიშნული ის, თუ რა შეფასებებიცა ამ ვიზიტის შედეგად სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა ოპოზიციის ქცევას, მათ მიერ არ გამოყენებას იმ მანდატების მდობის მცირე მასშტაბით, მაგრამ მაინც რომელიც არსებობდა 2024 წლის არჩევნებზე და რომ ეს ინსტიტუციურად არ არის დემოკრატიისთვის სასიკეთო, ეს ყველაფერი გახდა რაღაცა ცხრანაირად წაკითხვის საგანი, ყველა კითხულობს ისე როგორც სურს.
0: Grigol Gegelias უთქვამს, ამერიკა იმედ გაცრუებულია ბოიკოტის პოლიტიკით, რომ მსგავსი არაფერი ამერიკელებს არ უთქვამ და არ შეიძლება ეთქვათ. შეგახსენებთ, რომ ამის შესახებ ოპოზიციის ალიანსის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა გვარამიამ სოციალურ ქსელში დაწერა. როგორც გვარამიამ აღნიშნა, Grigol Gegelias სხვა ამერიკელებს შეხვდა ან იტყუება. მისივე თქმით, Gegelias შეიძლება იტყუებოდეს, რადგან პარლამენტში დაბრუნების სურვილი ან და თავისი პარტიის ლიდერების პოლიტიკური დევნის დასრულების ფუჭი იმედი შეიძლება ქონდეს, დაწერა გვარამია.
1: Усмине ჩვენს რადიოსადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ირანთან მოლაპარაკებები წარმატებით მიმდინარეობს და შეთანხმება შესაძლოა კვირის ბოლომდე მიაღწიონ. ჰორმუზის სრუტის გახსნა კი ტრამპის თქმით სამშვიდობო შეთანხმებისთანავე უნდა მოხდეს. მოლაპარაკებები ძალიან კარგად მიდის, შეიძლება არც მოხდეს შეთანხმება, ვინ იცის, მაგრამ ეს თუ მოხდა, შეიძლება ეს ამ შაბათ კვირას იყოს, განაცხადა ტრამპმა. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატა მიიღო რეზოლუცია, რომელიც დონალდ ტრამპის სამხედრო უფლებამოსილებას ირანთან მიმართებით შეზღუდავს. რეზოლუცია 215 ხმით 208 ხმის წინააღმდეგ მიიღეს. მას მხარი ასევე დაუჭირა 4 რესპუბლიკელმა კონგრესმენმა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ განაცხადა, რომ მალე გახდება ცნობილი უკრაინისთვის $400 მილიონის დახმარების შესახებ ახალი ინფორმაცია, რომელიც პენტაგონის დონეზე იყო შეჩერებული. რუბიომ წარმომადგენელთა პალატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ხდომაზე განაცხადა, რომ რუსეთ-უკრაინის ომში ესკალაციის რისკი უფრო და უფრო რეალურია, ვიდრე აქამდე. რუმინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა იოანა ცოიუმ განაცხადა, რომ რამდენიმე მოკავშირე ნატოს აღმოსავლეთ ფლანგზე საჰაერო თავდაცვის შესაძლებლობების გაძლიერებას გეგმავს. ამის მიზეზი კი რუმინეთში რუსული უპილოტო საფრენი აპარატის ჩამოვარდნა. და ბოლოს სპორტი. ტეხასში NBA-ის 2025-2026 წლის სეზონის სუპერფინალური სერია სან-ანტონიოს სპურსსა და ნიუ-იორკ ნიქს შორის დაიწყო. პირველ შეხვედრაში ნიუ-იორკ ელენბას სტუმრად ანგარიშით 105-96 გაიმარჯვეს და ანგარიში გახსნეს 1-0. მატჩის საუკეთესო მოთამაშე ნიუ-იორკის უკანახაზელი ჯეილენ ბრასონი იყო, რომელმაც 30 ქულას მოუყარა თავი. გუნდებს შორის სერიის მეორე შეხვედრა კი 6-0 კვლავ სან-ანტონიოს დარბაზში შედგება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენ.

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

Batumi, Usmen Citrus. FM 97.3. Citrusy.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

გავიცნოთ 5 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კლავაც მზიანი და უნალი ქომინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა. შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 27 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურეკში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გურიაში 24, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 26, ხულოში 20, ხელაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში 31 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 24, 22 გრადუსი სითბოა ამბროლაურში, გორში 26, გუდაურში 15, ბაკურიანში 18 გრადუსი იქნება, მესტიაში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, დედოფლისწყაროში 30 გრადუსი სითბო იქნება, სიღნაღში 26, ლაგოდეხში ცხეთასა და თელავში 27, გურჯაანში 28 გრადუსია, საგარეჯოში 29, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსი სითბოა, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 25, თელავევში 31, 29 გრადუსი იქნება რომში, ბაქოში 32, ერევანში 30 გრადუსი სითბო იქნება, სტამბულში 26, კიევში 24, 17 გრადუსი სითბოა ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 5 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Radio იწყება ჩვენით.
1: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური 577-49-1028. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

თქვენ უსმენთ ვიტამინები ცავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: მოსამართლის გადაწყვეტილებით ალეკოილისაშვილი მომდევნო პროცესებზე დასწრებას შეძლებს. როგორ კეთდება მილიონები ქართული ოცნების მფარველობით TI-ის ანგარიში. Rus სამხედროებს Mark Rutte მოუწოდებს არ წახვიდეთ უკრაინაში საომრად მოკვდებით ან დაგჭრიან.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ალეკო ელისაშვილი მისი საქმის განხილვაზე დასწრებას მომდევნო სხდომებიდან შეძლებს. პროცესებზე დაბრუნების შუამდგომლობა მოსამართლე ნინო თარაშულმა დააკმაყოფილა. მოსამართლის გადაწყვეტილებით მომდევნო პროცესიდან ეგრე წოდებული ძაღლების ეპიზოდზე პოლიტიკოს შესაძლებლობა ექნება სხდომას დაესწროს. დღევანდელ პროცესს არ ესწრებოდა თავად დაკავებული პოლიტიკოსი ის წინა სასამართლო სხდომაზე მოსამართლე მაია მელქაძემ სასამართლო დარბაზიდან გააძევა. ოპოზიციონერ პოლიტიკოსს ალეკო ელისაშვილის ტერორისტული აქტის მცდელობა ბრალდება, უკვე მეორე საქმეზე აქვს მას ბრალი წარდგენილი ორივე ეპიზოდი თბილისის საქალაქო სასამართლოს უკავშირდება და ორივე შემთხვევაში ბრალდებული დანაშაულს უარყოფს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანგარიში გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც ყოფილი დეპუტატი იაშა შერვაშიძე და მისი ბიზნეს პარტნიორები ქართული ოცნებას ჯამში 345,000 ლარს სწირავდნენ. პარალელურად კი ბათუმში სახელმწიფო ქონებას იღებდნენ და მსხვილ სამშენებლო პროექტებს იწყებდნენ. ორგანიზაციის ინფორმაციით, პარტიისთვის განხორციელებული შემოწირულობების პერიოდი ემთხვევა იმ დროს, როდესაც შერვაშიძესთან დაკავშირებულმა კომპანიებმა ბათუმში სახელმწიფო მიწის ნაკვეთები უკონკურენტო წესით მიიღეს. ანგარიში აღნიშნულია, რომ აღნიშნულ ტერიტორიებზე მოგვიანებით 33 სართულიანი საცხოვრებელი და კომერციული მეგა კომპლექსების მშენებლობა დაიწყო, რამაც პროექტების კომერციული ღირებულება მნიშვნელოვნად გაზარდა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა მიიჩნევს, რომ მსგავსი ფაქტები აჩენს კითხვებს პოლიტიკური შემოწირულობების და სახელმწიფო რესურსების განაწილების პროცესს შორის შესაძლო კავშირის შესახებ. ორგანიზაცია ხელისუფლების მხრიდან გადაწყვეტილებების გამჭვირვალე შესწავლას ითხოვს. ამ თემაზე საპასუხო განცხადებების გაკეთების შემთხვევაში საპირისპირო მხარის პოზიციებს ჩვენ რადიო ეთერში აუცილებლად გავაჟღერებთ. რა საქართველო და ირანი ჯოულსონები ხომ არ ხართ კაცო? ასე უპასუხა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ კითხვას, რომელიც ამერიკელი რესპუბლიკელი კონგრესმენი ჯოულსონის მიერ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნისთვის მარკო რუბიოსთვის დასმულ შეკითხვას ეხებოდა. კობახიძის თქმით, ამერიკული ადმინისტრაცია თავად საუბრობს, რომ ყველაფერს აკეთებს ჩინეთთან ურთიერთობების გაღრმავებისთვის და იმაზე, რომ მას რუსეთთან ურთიერთობების გაღრმავებაც უნდა. ირაკლი კობახიძემ განცხადება მარკო რუბიოს მიერ გაკეთებულ გზანილებზეც გააკეთა, რომლის მიხედვით საქართველოს მთავრობის მხრიდან ტრაექტორიის შეცვლის აუცილებლობაა საჭირო. ირაკლი კობახიძეს მოუსმინოთ.
2: ადვარდ, განვიხილოთ ყველა დეტალი, რაც არის დაკავშირებული სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენასთან. ეს ყო ერთადერთი, რაც ჩვენ მხრიდან ითქვა და კიდევ ერთხელ გამიმეორებ. თუ კი რაიმე გაფუშტა ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებში, ყველაფერი გაფუშტა ამერიკული მხარის გამო წინა ადმინისტრაციის ძალისხმევით. უმძიმეს რამეს ეთხოვდა წინა ადმინისტრაცია ჩვენგან და ამას მოყვა შემდეგ ზეწოლა, წნეხი, შანტაჟი და ათასიუბედურება ქართული ხალხის წინააღმდეგ და ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ. კიდევ ერთხელ, რაც გაფუჭდა ასეთი უღირსი დამოკიდებულებით და ქცევით წინა ადმინისტრაციის მხრიდან შეიძლება გამოსორდეს მხოლოდ ღირსეული ქცევით და დამოკიდებულებით ახალი ადმინისტრაციის მხრით. მინარჩუნებთ ოპტიმიზმს სწორედ ამ შეხვედრებიდან გამომდინარე, რომ პროცესი დასრულდება სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენით. ამ ოპტიმიზმს მინარჩუნებთ, ეს არის ჩვენი სურვილი.
0: მარკო რუბიოს განცხადება კვლავ პოლიტიკური განცხადებების და შეფასებების საგანია ოპოზიციურ პარტიებსა და ქართულ ოცნებაში. ამჯერად ამ თემაზე ანი წითლიძეს, გრიგოლ გეგელიას, თამარ კეკენაძეს და გიორგი გაბუნიას მოუსმინოთ.
3: რუბიომ ძალიან კაფიოდ კიდევ ერთხელ თქვა, რომ იმისთვის, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის ურთიერთობები რაღაც კონკრეტულ მნიშვნელობამდე მივიდეს და დაუბრუნდეს იმ საწყის, რა საწყისიც ეს იყო ნაციონალური მოძრაობის დროს, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატები იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი სტრატეგიული პარტნიორი საქართველოსი, მნიშვნელოვანია, რომ ქართულმა ოცნებამ შეცვალოს ტრაექტორია ირანული, ჩინური და რუსული და დაუბრუნდეს იმ ტრაექტორიას, რა ტრაექტორიაც ჰქონდა მას 2012 წელს.
4: ჩემთვის მარკო რუბიოს განცხადება არ ყოფილა შოკის მომგვრელი სიახლე. ჩვენ გვახსოვს ხუთი განცხადება სახელმწიფო დეპარტამენტის მხრიდან, რომელშიც სახელმწიფო დეპარტამენტის სრულ კაფიოდ ამბობდა, რომ ქართული ოცების რეჟიმს ამერიკამ ძალიან კონკრეტული მოწოდებები გაუკეთა, თუ რა უნდა გააკეთოს რეჟიმმა იმისთვის, რომ მოხდეს ურთიერთობების სტაბილიზება. ან მოხდება ამ ნაბიჯების გადადგმა, ან არ მოხდება სტაბილიზაცია და ნორმალიზაცია ურთიერთობების.
5: მიუხედავად ქართული ოცნების მცდელობისა, სრული იზოლაცია მოეხდინა საქართველოს ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორებისგან, რუბიომ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესი არის საქართველო, ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესი არის ქართველ ხალხთან მეგობრული სტრატეგიული ურთიერთობის შენარჩუნება. მათ ასევე ძალიან კაფიოდ აღნიშნეს, რომ მათთვის მიუღებელია ქართული ოცნების მიერ გადადგმული ნაბიჯები, განსაკუთრებით გასაცხადავ ბოლო ორი წლის განმავლობაში დემოკრატიის უკუსურის მიმართულებით, როგორ ექცევა ქართული ოცნება საკუთარ მოქალაქეებს.
6: ოდესაც ჩვენ საუბრობთ ტრაექტორიაზე, აქ არის საუბარი ურთიერთობების ტრაექტორიაზე და არაპოლიტიკურ ტრაექტორიაზე. საქართველომ აირჩია ის პოლიტიკა, რომელიც აირჩია, როგორც შიდა ასევე საგარეო პოლიტიკა, და ეს პოლიტიკა გადახედვას არ ექვემდებარება, ვინაიდან ჩვენი ეროვნული ინტერესების, ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის და სუვერენიტეტის პრინციპებიდან ამოვდივართ ყოველთვის და რა თქმა უნდა ამ მიმართულებით არანაირი ცვლილება არ იქნება. ჩვენ ვსაუბრობთ მხოლოდ და მხოლოდ სამართლიანობის პრინციპზე და სამართლიანობის პრინციპი უნდა იყოს ამოსავალი წერტილი ჩვენ ქვეყნებს შორის ურთიერთობებში.
0: ხელანდელი ფორუმი იმართება რთულ საერთაშორისო გარემოში. გლობალური უსაფრთხოების არქიტექტურა მნიშვნელოვანი გამოცდის წინაშეა, იზრდება გეოპოლიტიკური კონკურენცია, მძაფრდება კონფლიქტები. ეკონომიკური და ენერგეტიკული გამოწვევები კი გავლენას ახდენს როგორც სახელმწიფოებზე, ისე თითოეული მოქალაქის ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპოვაშვილმა თბილისის მდგრადი განვითარების 26-ე რეგიონულ ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ფორუმზე გამოვიდა ასევე საქართველოს პრეზიდენტიც მიხეილ ყავალაშვილს მოუსმინოთ.
7: მოხარული ვარ, რომ თბილისის მერია კვლავ მასპინძლობს მდგრადი განვითარების რეგიონულ ფორუმს, რომლის სახელწოდებაც ამიერკავკასიის დაკავშირება მდგრადი მომავლისთვის ზუსტად უპასუხებს იმ გეოპოლიტიკურ და ეგზისტენციალურ გამოწვევებს, რომელთა წინაშეც ჩვენი რეგიონი და სრულიად სოფლიო დგას. ჩვენ ვართ მოწმენ იმისა, თუ როგორ იწერება კაცობრიობის ისტორიის სრულიად ახალი ფურცელი. საერთაშორისო წესრიგი ფუნდამენტურად იცვლება. სამყარო ერთპოლუსიანი სისტემიდან მრავალპოლუსიან საერთაშორისო წესრიგზე გადადის, მომავალი კი სულ უფრო გაურკვეველი და არაპროგნოზირებადი ხდება. განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება იმ ვექტორს, რომლის ერთგულიც საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლებაა. ესაა მშვიდობა, სტაბილურობა, მდგრადი განვითარება, სუვერენიტეტი, ეროვნული ინტერესების დაცვა და სიმართლის სადარაჯოზე დგომა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ რუს სამხედროებს და პოტენციურ ახალწეულებს მიმართა და განაცხადა, რომ უკრაინაში საომრად წასვლა მათთვის მძიმე შედეგები დასრულდება. რუტეს თქმით, რუსული პროპაგანდა მოქალაქეებს მცდარ ინფორმაციას აწვდის და ფრონტზე არსებული რეალური ვითარების დამალვას ცდილობს. არ წახვიდეთ უკრაინაში საომრად, მოკვდებითან დაიჭრებით და სიკვდილისთვის მიგატოვებენ ტალახში. რუსული პროპაგანდა იტყუება, როდესაც საკუთარ მოქალაქეებს არწმუნებს, რომ ფრონტზე წარმატებას აღწევენ, განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისთან შეხვედრის დროს რუტამ აღნიშნა, რომ რუსეთი უკრაინაში მიმდინარე ომის გამო ყოველთვიურად საშუალო დაახლოებით 30,000 სამხედრო მოსამსახურეს კარგავს. მისი მეთქმით, ეს მაჩვენებელი რუსეთისთვის უკიდურესად მძიმე დანაკარგებს ასახავს. რუტეს თქმით, არსებული მონაცემები შოკის მომკვრელია. გერმანია, საფრანგეთი და დიდი ბრიტანეთი უკრაინასთან ერთად რუსეთის მოლაპარაკებებში ჩართვის გეგმაზე მუშაობენ, რომლის მიზანი უკრაინაში ომის დასრულებაა. ამის შესახებ ბლუმბერგი იტყობინება. გამოცემის წყაროების ცნობით, გერმანიის, საფრანგეთის და დიდი ბრიტანეთის წარმომადგენლები ორმხრივი მოლაპარაკებების ჩატარების შესაძლებლობას განიხილავენ. ამასთან ბლუმბერგი აღნიშნავს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მიმდინარე მოლაპარაკებების ჩიხში შესვლის და ბრძოლის ველზე არსებული სიტუაციის ფონზე სამივე ქვეყანა ხედავს შესაძლებლობას ვლადიმერ პუტინი მოლაპარაკებების მაგიდასთან დასვა. Ukrainis da Moldovistvis Evrokavshirshi gatsevrianebis molaparakebebis pirveli klasteri 15 ivnis gaixsneba. Informatsia samis shesakheb ukrainuli gamotsema Evropeiskaya Pravda tsqaroebze daqnobit avtselebs. Gamotsemis snobit Ukrainis da Moldovistvis pirveli klasteri sapudzglebis gaxtnis sakitxse samtavrobat chorisi konferentsiebi Luksemburgshi 15 ivnis gaimarteba. Tsqarostkmit pirveli klasteris gaxtnistvis samshao jgupebis da elchebis doneze aktivuri mshaoba mimdinareobs. Matloba Evrokavshiri Sabchos Kiprosis tamchdomareobas Ukrainis Evrokavshirshi gatsevrianebis protsesis tsinsvlis mkhardacheristvis. Amis shesakheb Ukrainis sagareo sakmeta ministri Andrei Sibiga atsghadebs. Aseve misi vetkmit protsesshi Ungretis konstruktsiul chartulobas apasebs. Chven Ukrainis da Ungretis urtiertobebshi akhal tavs khsnis, romelits agebulia urtiert pativis tsemazen Dobasa da chven saerto Evropul momavalze atsghadebs Ukrainis sagareo sakmeta ministri. Та було спорті Лука Харатишвілі кар'єра з Пардубіцеші гаакрцелебс. Чехурма клубма Батумис Динамодан місі трансфері гамоїскіда. Інформація клубіс офіціалурма вебгвердма гаакрцела. 23 წლის ქართველი მეკარე BBC სლოვაკეთში 2025 წელს გამართული 21 წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატის გამორჩეული ფეხბურთელების ხუთეულში დაასახელა. ხარატიშვილი გასულ წელს ბათუმის დინამოდან პარდუბიცეში იჯარით გადავიდა, ახლა კი ჩეხურმა კლუბმა ხელშეკრულებით არსებული უფლებით ისარგებლა და ქართველ მეკარეს სრულფასოვანი კონტრაქტი გაუფორმა. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. Მადლობთ რომ გვისმენთ. Მე ნატალია მეკუთვნიშვილი ვარ. Радио იწება ჩვენ.

0: Reklama. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577-50-1028. ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM 9.3.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 5 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავაც მზიანი და უნალეკო ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა. შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 27 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურეკში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გურიაში 24, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 26, ხულოში 20, ხელაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში 31 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 24, 22 გრადუსი სითბოა ამბროლაურში, გორში 26, გუდაურში 15, ბაკურიანში 18 გრადუსი იქნება, მესტიაში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, დედოფლისწყაროში 30 გრადუსი სითბო იქნება, სიღნაღში 26, ლაგოდეხში ცხეთასა და თელავში 27, გურჯაანში 28 გრადუსია, საგარეჯოში 29, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ ისამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსი სითბოა, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 25, თელ-ავივში 31, 29 გრადუსი იქნება რომში, ბაქოში 32, ერევანში 30 გრადუსი სითბო იქნება, სტამბულში 26, კიევში 24, 17 გრადუსი სითბოა ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 5 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Radio იწყება ჩვენით.
1: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. თქვენ უსმენთ Radio Citrus. FM 97.3.

Батуми усмен Ситрус. FM 97 და 3. Ситрусы.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamo samsakhuri. 577 47 10 28.

0: ვიზების გაყალბების საქმეზე ბრალდებულს გირაო შეუფარდეს. საქართველო არაა სკოლის მოსწავლე კობახიძის პასუხი რუბიოს. სომხეთმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ტრამპის გზის პროექტის ჩარჩო შეთანხმება გააფორმეს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. თბილისში მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე მომხდარ ავტოსაგზაო შემთხვევაში მონაწილე მძღოლი დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა მიმდინარე წლის 2 ივნის მისი მართვის ქვეშ არსებული ავტომობილი გადაადგილებისას შექმნა ავარიული ვითარება და იქვე მოძრავ ავტომობილებს შეეჯახა, რის შემდეგაც ერთ-ერთი ავტომობილის მძღოლმა საჭე ვერ დაიმორჩილა და მდინარე მტკვარში გადავარდა. მომხდარ ფაქტზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლით მიმდინარეობს, წერს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ვიზების გაყალბების საქმე ერთ-ერთ ბრალდებულ თამაზ გურჩიანს მოსამართლემ 15000 ლარიანი გირაო შეუფარდა. ადვოკატების შუამდგომლობას პროკურორიც დაეთანხმა. სკოლის დაწყების წინ ბრალდების მხარემ თქვა, რომ 4 პირიან საქმეზე ბრალდებულთაგან ერთი გამოძიებასთან თანამშრომლობდა, რაც შეეხება 3 პირს, 3-ვე ბრალდებული მოსამართლემ წინასწარ 2-თვიან პატიმრობაში გაუშვა. ყალბი ოფიციალური დოკუმენტის დამზადება გასაღების ფაქტებზე ბრალდებულ პირთა ნაწილს აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობა გუშინად შეეფარდა. ხომ 5 პირი საკვეთის ღონისძიებაზე 3 ივნის იმსჯელა, მათგან 3 საკვეთის ღონისძიება დაუსრებლად შეეფარდა. პროცესს ესწრებოდა 2 ბრალდებული, 3 მათგანის ბრალდებული კი საქართველოში არ იმყოფება. ჩავდებული რომეო მიქაუტაძე თბილისის საქალაქო სასამართლოს გამამტყუნებელ განაჩენს მეორე ინსტანციის სასამართლოში ასაჩივრებს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ყოფილი მოადგილე 9-ვე ეპიზოდის გაუქმებას ითხოვს. ადვოკატ ბექა ნიმსიწვერიძის განცხადებით, მიქაუტაძემ პროკურატურას საპროცესო გაფორმების შესახებ ჯერ კიდევ პირველ ინსტანციაში განხილვისას მიმართა, თუმცა პასუხი ამ დრომდე არ მეუღიათ. ხოკი ალეკოისაშვილის საქმე მისი საქმის განხილვაზე დასწრებას მომდევნო სხდომებიდან შეძლებს ალეკოისაშვილი. პროცესებზე დაბრუნების შუამდგომლობა მოსამართლე ნინო თარაშულმა დააკმაყოფილა. მისი გადაწყვეტილებით მომდევნო პროცესიდან ეგრეთ წოდებული ძაღლების ეპიზოდზე პოლიტიკოს შესაძლებლობა ექნება, რომ სხდომას დაესწროს. დღევანდელ პროცესის არ ესწრებოდა წინა სასამართლოს სხდომაზე მოსამართლემ ალეკო ელისაშვილი. მოსამართლე მაია მელქაძემ სასამართლო დარბაზიდან გააწევა. ელისაშვილის საქმის დაცვის და ბრალდების მხარეების პოზიციები მოისმინეთ.
2: ხალხობა მოსამართლემ ნინო თარაშულმა მიიღო გადაწყვეტილება და აკმაყოფილა დაცვის ხარის შემოგვლობა და ალექსანდრე ელისაშვილი შემდეგ სასამართლოს სხდომას დაესწრება და შეიძლება საშუალება რომ მიიღოს საქმის არსებით განხილვაში მონაწილეობა. კონსტიტუციით არის გარანტირებული, კონვენციით არის გარანტირებული ბრალდებული უფლებამოსილება რომ უშუალოდ მიიღოს საქმეში მონაწილეობა. მნიშვნელოვანი არის მისი პოზიციის მოსმენა და საქმის ეტაპები რომელიც არის მკეცებულობთა გამოკვლევა უშუალოდ თვითონ ესწრებოდეს და ადევნებდეს თვალს იმ კიცეულებს, რომელიც სასამართლოს ეტაპზე იქნება გამოკვლეული. ეს არის უმნიშვნელოვანესი კონსტიტუციური უფლება და კარგია, რომ ამ შემთხვევაში სასამართლომ კონსტიტუციური უფლება არ შეუზღუდა.
3: დღევანდელ სასამართლოს სხდომაზე განხილვიდან დაცვის მხარეს შუამდგომლობა ბრალდებულ ალეკო ელისაშვილის დაბრუნების თაობაზე, რასაც ბრალდების მხარეც დაეთანხმა, მოცემულ შემთხვევაში მინდა საპროცესო კანონმდებლობა იძლევა საშუალებას გაძევებული ბრალდებულის დაბრუნების, ბრალდების მხარეს ამასთან დაკავშირებით, ბრალდების მხარემ ამასთან დაკავშირებით თანხმობა განაცხადა, ვინაიდან ბრალდებულს მიეცეს შესაძლებლობა დააფიქსიროს თავისი პოზიცია საქმის არსებითი განხილვის ეტაპზე.
4: მას უნდა კონდეს უფლება დააფიქსიროს თავისი პოზიცია თავის საქმესთან დაკავშირებით, რომელიც თავიდან ბოლომდე აბსურდულია და თავიდან ბოლომდე იკერება, რათა ის აქციონ გამოიყვანონ ტერორისტად, რაშიც რეალურად არანაირი ბრალი მას არ მიუძღვის.
0: საქართველო არაა სკოლის მოსწავლე, საშემოდგომო გამოაყოლო და გამოსწორება მოსთხოვო. ასე პასუხობს ირაკლი კობახიძე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს. ვაშინგტონმა უნდა გადახედოს და გამოასწოროს საქართველოსთან დაკავშირებით ბაიდენის ადმინისტრაციის პერიოდში მიღებული გადაწყვეტილებები. ეს განცხადება კი რუბიოს განცხადებასთან დაკავშირებით კახა კალაძემ გააკეთა. ახლა ირაკლი კობახიძის და კახა კალაძის სწორედ ამ განცხადებებს მოისმენთ.
5: რომელი პროცესები აჩვენებს იმას, რომ პრაგმატულ მიდგომას ზოგადად ალტერნატივა არ არის. მიდგომები უნდა იყოს კაფეურ ჩამოყალიბებული და ეს მიდგომები უნდა ეფუძნებოდეს სამართლიანობის პრინციპს. დაპირებების საუბარიც არასწორია. თუ კი რაიმე გაფუჭდა, ქართულ ამერიკულ ურთიერთობებში გასული წლების განმავლობაში ყველა ფერი გაფუშტა წინა ადმინისტრაციის მხრიდან 100% ყველა ფერი გაფუშტა წინა ადმინისტრაციის მხრიდან აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანია რომ წინა ადმინისტრაციის მიერ გაფუჭებული
6: მაშინ თქვენ რა არის საჭირო
5: ურთიერთობის გამომდინარეს ეს არის ის არ პული აშუაში არც მე არც რომელიმე ჩემს კოლეგას ასეთი კითხვა არ დაგვისვავს ჩვენ თქვით მარტივი რამ ჩვენ მზად ვართ განვიხილოთ ყველა დეტალი რაც არის დაკავშირებული სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენასთან ეს ყო ერთადერთი რაც ჩვენ მხრიდან ითქვა და საქართველოს არ არის სკოლის მოსავლე რომ საშემოდგომო გამოაყოლოს უნდა და გამოსორება მოთხოვოს საქართველოს არის ღირსეული სუვერენული სახელმწიფო და ეს კაფეო დაუფიქსირეთ აბსოლუტურად ყველგან უმძიმეს რამეს ეთხოვნა წინა ადმინისტრაცია ჩვენგან და ამას მოყვა შემდეგ ზეწოლა წნეხი შანტაჟი და ათასიუბედურება ქართული ხალხის წინააღმდეგ და ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ
6: მარკო რუბიოს გუშინდელი განცხადება ადასტურებს თუ არა თქვენთვის იმას რომ შტატებს აქვს ინტერესი ურთიერთობები გამოსწორდეს საქართველოსთან და პირიქით სახელმწიფო მდივანი ამ ჩვენ გუთხარით რა არის გასაკეთებელი და მივიღეთ პოზიტიური გზავნილები მათგან
7: ახონდელ ადმინისტრაციას პრეზიდენტ ტრამპის ხელმძღვანელობით რა თქმა უნდა აქვს იმის შესაძლებლობა რომ გამოასწოროს ის არასწორი გადაწყვეტილებები, რაც საქართველოსთან დაკავშირებით იყო
6: მიღებული.
7: ჩვენ სრული მზადყოფნა გვაქვს, რომ ურთიერთობები დაიწყოს ახალი ფურცლიდან, შესაბამისი გზამკვლევით, მზად ვართ ამ ურთიერთობებისთვის და ყველაზე მთავარი რა არის იცი, რომ ეს ურთიერთობები უნდა იყოს დაფუძნებული სამართლიანობაზე. ჩვენთვის ვფიქრობთ, ეს არის ძალიან პრინციპული და ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეს ურთიერთობები იყოს სამართლიანი.
0: ამ თემაზე სრულიად განსხვავებული შეფასებები კეთდება ოპოზიციურ პარტიებში. ოპოზიციონერები ქართულ უცნებას გმედითი რეალური ნაბიჯების გადადგმისკენ მოუწოდებენ, რის გარეშეც მათივე შეფასებით ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობები არ გამოსწორდება. ამ თემაზე ამჯერად ანა ბუჩუკურს და გიორგი ბუტიკაშვილს უნდა მოუსმინოთ.
8: მინიმუმ ნორმალური საუკეთესო და კარგზე არ ვსაუბრობ. ნორმალური საარჩევნო გარემო შექმენი ეს რაღაცა დრაკონული არაკონსტიტუციური კანონმდებლობა გააუქმე და ადამიანები ციხეში ნუკყავს და ნუდევნი სისხლსამართლებრივად რაღაც განსხვავებული პოლიტიკური გემოვნების და აქტივობების გამო. ანუ
9: უშინდელი რუბიოს კომენტარი აჩვენებს რომ ამერიკა ძალიან კარგად დიაზრებს თუ რა ხდება საქართველოში, მან ფაქტობრივად ღია თქვა რომ ამერიკას აწუხებს ქართული ოცნების კავშირები ირანთან, ჩინეთთან, მათ აწუხებს პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც ქართულმა ოცნებამ ქვეყანაში შექმნა და რომელიც ასევე ემუქრება რეგიონის დესტაბილიზაციას. ამერიკისთვის მნიშვნელოვანი არის პოლიტიკური სტაბილურობა, სანდოობა იმ ხელისუფლების, ვისთანაც თანამშრომლობენ, რისი დადასტურებაც არ შეუძლია ქართულ ოცნებას და ამისთვის ნაბიჯები აქვს გადასადგმელი.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები მიმოვიხილოთ. სამხრეთმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ტრამპის გზის პროექტის ჩარჩოს შეთანხმება გააფორმეს, ინფორმაციას სომხური მედია აღწელებს. სომხრეთმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სტრატეგიული თანამშრომლობის ჩარჩოს შეთანხმებას მოაწერეს ხელი ტრამპის გზა საერთაშორისო მშვიდობისა და კეთილდღეობისთვის შესახებ, რომლის პარაფირებაც მაისში ერევანში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს ვიზიტისას შედგა. სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა არარატ მირზოიანმა დოკუმენტზე ხელმოწერისას ვიდეო მიმართვა გაავრცელა. დისტანციური ხელმოწერის პროცესი დასრულებულია და შეთანხმება რატიფიკაციისთვის მზადაა, განაცხადა სომხეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა. ერევანი თვლის, რომ ევროკავშირში უკეთესად იქნება, ვიდრე ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში, მას შეუძლია გააკეთოს ეს არჩევანი, მაგრამ არა ჩვენს ხარჯზე. ამის შესახებ რუსეთის ვიცე-პრემიერმა ალექსეი ოვერჩუკმა განაცხადა. ვიცე-პრემიერის განცხადებით ვე სომხეთისთვის შესაძლოა უკეთესი იყოს რეფერენდუმის, რაც შეიძლება მალე ჩატარება და იმის გადაწყვეტა, სულ თუ არა მათ ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში დარჩენა თუ ევროკავშირში გაწევრიანება. დამცირებული მტერი სამხედრო დამარცხების შემდეგ ჰიბრიდული ომის ტაქტიკაზე გადადის. ამის შესახებ აღნიშნულია ირანის სულიერი ლიდერის აიათოლა მოჯთაფა ხამენეის განცხადებაში. ხამენეის თქმით, ბოროტმა მტერმა ირანის შეერაღებულ ძალებთან დაპირისპირებისას დამარცხება ღრმა დამცირება განიცადა და ახლა ჰიბრიდული ომის სტრატეგიით ცდილობს კომპენსაციას. დომინირების სისტემას, რომელმაც თითქმის 80 წლის წინ შექმნა სამხედრო ფორპოსტი, სახელწოდებით ისრაელი, არ შეუძლია შეეგუო ძლიერი და დამოუკიდებელი ირანის არსებობას, რომელიც მრავალი უპირატესობით და შესაძლებლობებით არის აღჭურვილი დიდი ისრაელის ცრუ და გამოგონილი გეოგრაფიის აღმოსავლეთ საზღვარზე, ანუ ევფრატის აღმოსავლეთით. ამიტომ ის ყველა ღონეს იშურებს მისი ირანის პროგრესის შესაჩერებლად, აღნიშნა აიათოლა ხამენეი. ივესალმები ისრაელსა და ლიბანს შორის შეერთებული შტატების შუამავლობით გამოცხადებულ ცეცხლის შეწყვეტას. ამის შესახებ ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მარკუს ცაკნა სოციალურ ქსელში წერს. ისივე თქმით არის კრიტიკული ნაბიჯი დაძაბულობის შესამცირებლად და წინსვლის გზის გასახსნელად. ლიბანელი ხალხი კვლავაც ატარებს ამ კონფლიქტის უმძიმეს ტვირთს და საჭიროებს მუდმივ ჰუმანიტარულ მხარდაჭერას. ესტონეთი მზად არის დაეხმაროს ლიბანის მთავრობას ჰიზბოლას განიარაღების და სრული სუვერენიტეტის აღდგენის საქმეში, ადებს ცაკნა. და ბოლოს სპორტი. სენტ-ეტიენში ზაფხულში მასშტაბური ცვლილებები დაიწყება. გუნდს 5 წამყვანი ფეხბურთელი დატოვებს, მათ შორის ერთ-ერთი ზურიკო დავითაშვილია. ინფორმაცია უესტ ფრანსი ავრცელებს. სეზონის ბოლოს იმედგაცრუების და საფრანგეთის ლიგა 2-ში დარჩენის შემდეგ სენტ-ეტიენის ზაფხული სატრანსფერო ფანჯრისთვის ემზადება. მწვანეები გუნდის მასშტაბურ განახლებას გეგმავენ. ამასთანავე კლუბის ხელმძღვანელობას რამდენიმე მნიშვნელოვან მოთამაშესთან დამშვიდობა მოუწევს, რადგან მათ უფრო მაღალ დონეზე თამაში სურთ. არსებული ინფორმაციით ჯულიან გესანი, ზურიკო დავითაშვილი, ლუკას სტასინი და ებენეზერ ანანი გუნდს დატოვებენ. თუ ეს ტრანსფერები განხორციელდა, კლუბის ხაზინა რამდენიმე მილიონი ევროთი შეივსება, წერს ფრანგული გამოცემა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე ტელეგრამ არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Reklama. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 50 10 28. ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

გავიცნოთ 5 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავაც მზიანი და უნალეკო ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იმარაოდეს სინოპტიკოსებმა. შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 27 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურეკში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 26, ხულოში 20, ხელაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში 31 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 24, 22 გრადუსი სითბოა ამბროლაურში, გორში 26, გუდაურში 15, ფაკორიანში 18 გრადუსი იქნება, მესტიაში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, დედოფლისწყაროში 30 გრადუსი სითბო იქნება, სიღნაღში 26, ლაგოდეხში ცხეთასა და თელავში 27, გურჯაანში 28 გრადუსია, საგარეჯოში 29, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი 9:30-ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსი სითბოა, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 25, თელავევში 31, 29 გრადუსი იქნება რომში, ბაქოში 32, ერევანში 30 გრადუსი სითბო იქნება, სტამბულში 26, კიევში 24, 17 გრადუსი სითბოა ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 5 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Radio იწყება ჩვენით.
1: Radio Citrus-ის რეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
1: citrusfm.live.
2: Let go.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: Reklama.
1: Radio Citrusis-a reklamu samsakhovri. 577 47 10 28.

0: ვიზების გაყალბების საქმეზე ბრალდებულია ცოლ-ქმარი. Прокуратура დამნაშავეთა წრის გაზრდას არ გამორიცხავს. Მათი არმა უკრაინის და მოლდოვისთვის ევროკავშირში გაწევრიანებაზე დაწესებული 17-თვიანი ვეტო მოხსნა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. ქმარს გირაო, ცოლს პატიმრობა. გაყალბებული ვიზების საქმეში ბრალდებული ორი ადამიანი ერთი ოჯახის წევრია. დღეს თამაზ გურჩიანმა სხდომათა დარბაზში 15,000 ლარის გირაო სანაცვლოდ დატოვა, მაგრამ ციხეში გაუშვეს მისი ცოლი, რომელიც პროკურატურის მტკიცებით გამოძიებასთან გულახდილი არ არის. რაც შეეხება კაცს, პროკურატურის თქმით, მან სრულად ითანამშრომლა გამოძიებასთან. დღეს დაუსრებლად ორთვიან პატიმრობაში გაუშვეს ასევე ამავე საქმეზე ბრალდებული კიდევ ორი პირი, რომლებიც საქართველოში არ არის. Прокуратура ყველა ბრალდებულს მოუწოდებს, რომ გამოძიებასთან ითანამშრომლოს. სახელმწიფო ბრალდებულის თქმით, გაყალბებული ვიზების საქმეზე საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს, ამიტომ არ არის გამორიცხული დამნაშავეთა წრე გაფართოვდეს. ჟურნალისტთან კომენტარის გაკეთება არის სრულად დაკავებული ქმარმა, ახლა კი საქმის პროკურორს მოუსმინეთ.
2: თამას, თუ შეიძლება გვითხრათ, რა როგორ შეიძლება ამ დანაშაულში? Ай, прокуратура амбобс, რომ თქვენი მეუღლის იძულებით მოხდა ეს ყველაფერი და
3: არ უნდა, ხო, არა, თუ
2: ბატონ თამას, თუ შეიძლება რა გვიპასუხეთ ორი სიტყვით, როგორ მოხდით ამ დანაშაულებრივ სქემაში? ეს არის საინტერესო, როგორ ჩაერთეთ? იცოდით თუ არა რა საქმიანობთ და თქვენი მეუღლე რა საქმიანობდა?
4: ალბათონი გულახდილი ბოლომდე არ არის გამოძიებასთან, როგორც მოგხსენებათ, საქმე ეხება მასშტაბურ დანაშაულებრივ ორგანიზებულ ჯგუფს, სადაც მიმდინარეობს არაერთი საგამოძიებო და საპოლიციო მოქმედება. შესაბამისად, მონაწილე პირები ამ დანაშაულში შესაძლებელია პირთა წრე გაიზარდოს. შესაბამისად, მისი გულახდილობა დაკავშირებულია ამასთან, თავს იკავებს გარკვეულ საფსიქოლოგიურ დეტალებს საუბარს. როლები განაწილებული იყო, თუმცა ხსენებული პირები ორგანიზებული ჩადიან დანაშაულში. თუმცა დეტალებთან დაკავშირებით საკმის ინტერესებიდან გამომდინარე ახლა ვეცადე.
2: რა როლი ქონდა მეუღლემ ჩაითვია ამ დანაშაულში ასე კითხოთაში?
4: როგორც მოიხსენებათ, საკმეში მონაწილეობს არაერთი პირი, რომლებიც ორგანიზებულად ჩადიოდნენ საკმის დანაშაულს. მათი დანაშაულის საქმეობა ეხსახურებოდა ერთად ფუძანს, კონკრეტულ პირებს, გამოგონილ ისტორიებს საფუძველზე მიიღოთ ვიზები თუ თავშესაფარი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. დეტალებთან დაკავშირებით, ვის რა როლი ქონდა ამას დაკავშირებით, ვერმისაგრო ვინაიდან მოიხსენებათ, რომ საქმეში მიმდინარეობს გამოძიება და შესაბამისად მონაწილე პირთა ფიგურანტთა წრე შესაძლებელია გაიზარდოს. ამასთან დაკავშირებით კონკრეტულმა მოწმეებმა სასამართლოს გამოძიებას მიაწოდეს ინფორმაცია. თუმცა ელენა ამ შემთხვევაში გალდებულის მეუღლის მიწოდებული ინფორმაცია არ იყო გულახდილი, იმდენად გალდებულად შეიძლება ჩავთვალოთ მეუღლის
2: ინფორმაცია. ახლა ხდილობ სხვა პირებზე გასვლას. ვინ არიან ეს პირები? არიან ზემდგომები, არიან თქვათ ამ იდეის ავტორები, ვინ არიან?
4: ზუსტად ამასთან ამ გარემოების დადგენის მიზნით მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები.
0: თბილისის საქალაქო სასამართლოში ბაჩო ახალაიას პროცესი განახლდა. ივანიშვილი უნდა დაემხოს, ეს არის განცხადება, რის გამოც თავდაცვის ექს-მინისტრს ასამართლებენ. ბატონო რომეო, როგორ ფიქრობთ, ქართველებს კომუნისტები რომ დაემხოთ, ქონდათ უფლება? ამ სიტყვებით მიმართა სასამართლოს ხდომაზე მოსამართლე რომეო ტყეშელაშვილს ბაჩო ახალაიამ, რომელსაც ივანიშვილის დამხობის შესახებ გაკეთებული განცხადების გამო ასამართლებენ. ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა ხაზგასმით გაიმეორა, რომ ხელისუფლების დამხობა მიაჩნია ერთადერთ გზად ქვეყანაში შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე. სასამართლოში ვესაუბრებოდი მოსამართლეს, ორ პროკურორს, ვის წინაშეც წარმოთქვია სიტყვები. შემდეგ სულში აღმოაჩინეს, რომ ეს იყო დარღვევა. ესაა ჩემთვის მთავარი არგუმენტი, რატომაა დასამხობი ეს ხელისუფლება, განაცხადა ახალაია. ადვოკატი სანინა დარეიშვილის ინფორმაციით, პროკურატურას საქმეზე მოწმეება ტყავს სუსის გამომძიებლები და მანდატურები. დარეიშვილის თქმითვე, დაცვის მხარე არ უარყოფს, რომ ბაჩო ახალაიამ სასამართლო პროცესზე მართლაც გააკეთა ივანიშვილის დამხობის შესახებ განცხადება. ამიტომაც უფლებადამცველისთვის და ბაჩან ახალაიას მეუღლისთვის გაუკვეველია, რა სიძიებს ახლა საგამოძიებო უწყება. ანინა დარეიშვილს მოუსმინოთ.
5: საქმე იმაშია, რომ ეს საერთოდ მართლმსაჯულებასთან არანაირი კავშირში არ არის, ჩვეულებრივი პოლიტიკური საქმეა, იმიტომ რომ კორპუს დელიქტის პრინციპი არის დარღვეული აქ. ამ საქმეში, იმიტომ რომ არ არსებობს დანაშაული, შესაბამისად არ არსებობს დამნაშავეც. რა შეეხება მოწმეებს, ძალიან სასაცილოა, იმიტომ რომ არანაირი მოწმე საქმეს არ ჭირდება. ეს იყო მის სასამართლო პროცესზე ბრალდებულის მიერ ნათქვამი პოზიცია, პოლიტიკური აზრი, რომლის გამოც ეს ადამიანები დემოკრატიულ სახელმწიფოებში არ უნდა ისჯებოდნენ, იმიტომ რომ არ არის დემოკრატიულ სახელმწიფოებში მიღებული, რომ ყველა ადამიანი ხელისუფლების აზრს იმეორებდეს და არ ქონდეს თავისი საწინააღმდეგო აზრი. ამიტომ თავიდან ბოლომდე აბსურდია მოწმეებს, რაც შეეხება ყავთ მოწმეებად სუსის თანამშრომლები, რომლებმაც გამოიძიეს ეს საქმე, ძალიან დიდი შრომა ტევადი საქმე და ყავთ მანდატურები, რომლებიც უბრალოდ ესწრებოდნენ იმ კონკრეტულ სასამართლო პროცესს. ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ეს ფრაზა არ თქმულა სასამართლო პროცესზე, აქედან გამომდინარე ჩვენ არანაირი მოწმეები არ ყავს და სრული აბსურდია თავიდან ბოლომდე. ეს საქმე იცით და არის პოლიტიკურად მოტივირებული.
0: იმისთვის რომ რომეო მიქაუტაძე საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდეს, მან უნდა აღიაროს ჩადენილი დანაშაული. ზიანი აანაზღაუროს, რაც ამ ეტაპზე სახეზე არ არის. ამის შესახებ საქმის პროკურორმა ირაკლი მაშანიამ თბილისის სააპელაციო სასამართლოში ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ყოფილი მოადგილის სისხლის სამართლის საქმეზე სხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა. პროკურორის თქმით, რომეო მიქაუტაძის მიმართ პირველი ინსტანციის მიერ გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენი დასაბუთებულია კანონიერი და ძალაში უნდა დარჩეს. მოხარული ვარ, რომ პრეზიდენტმა ტრამპმა საკუთარ ადმინისტრაციაში სხვადასხვა ქვეყანასთან არსებული რიგ შემთხვევაში წლების განმავლობაში გაყინული ურთიერთობების გადახედვის შესაძლებლობა მოქცა. მიმაჩნია, რომ ამაში ფასეული შესაძლებლობებია და ფიქრობ საქართველოს სწორედ ამ ქვეყნების რიგშია. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ ქრისტოფერ ლანდაუმ განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების საქართველოს საელჩოს მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომელიც საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს მიეძღვნა. მისივე თქმით, წინა კვირას თბილისში ამერიკული დელეგაცია იმყოფებოდა და დადებითი განწყობით ელოდება, რომ საქართველოს ხელისუფლებასთან მუშაობა გაგრძელდება. ღონისძიებაზე განცხადება საქართველოს ელჩმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში თამარ ტალიაშვილმაც გააკეთა. ახლა მის განცხადებას მოვისმენთ.
6: ნებამომეცით ხაზგასმით აღნიშნავ, რომ საქართველოს ხელმძღვანელობა, პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი და საგარეო საქმეთა მინისტრი აფასებენ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპისა და სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიერ გადმოცემულ დამოუკიდებლობის დღის მილოცვებს და ასევე სრულიად იზიარებენ ამ გზავნილებში გამოთქმულ მხარდაჭერასა და ხედვას. ეს წელი წარმოადგენს განახლებულ შესაძლებლობას ამერიკელ და ქართველ ხალხ შორის მეგობრობის კავშირების გასაძლიერებლად, ჩვენი დიდი ერების უსაფრთხოების, კეთილდღეობისა და საერთო მისწრაფებების წინსვლისთვის. ეს არის რაღაც ღრმად სიმბოლური. ამ წლის სულისკვეთებას განსაკუთრებული ისტორიული მნიშვნელობა აქვს ჩვენი ორი ქვეყნისთვის. ძვირფასო მეგობრებო, მინდა გაგიზიაროთ ის, რაც პირადად შევნიშნე ელჩად ყოფნის დროს. ეს არის ის, თუ რამდენად გავს ჩვენი ორი ერი ერთმანეთს თავიანთი დინამიური ხასიათით, გასაოცარი უნარით ხელახლა შექმნან საკუთარი თავის სირთულეების წინაშე, არასდროს დანებდნენ რთულ დროს და მუდმივად გამოვიდნენ უფრო ძლიერები გამოწვევების გადალახვაში. მდგრადობაზე საუბრისას არ შემიძლია არ მივაგო პატივი დღეს ჩვენ შორის ყოფ გმირებს, მათ ვისი ყოფნაც ამოთახებში გვახსენებს მშვიდობის, თავისუფლებისა და სუვერენიტეტის ნამდვილ ფას. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს ამ მისწრაფებაში მხარდამხარ დგომის ღრმა ტრადიცია აკავშირებთ. ეს კავშირი, რომელიც საერთო მსხვერპლზეა დაფუძნებული, ჩვენი პარტნიორობის ერთ-ერთ უძლიერეს საფუძვლად რჩება. ამერთიანობის გათვალისწინებით მოდით გავაგრძელოთ ერთად მუშაობა მშვიდობის, კეთილდღეობისა და ორი ქვეყნისა და ზოგადად კაცობრიობისთვის უკეთესი მომავლისთვის.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს განცხადებამ სრულად დაადასტურა, რომ ვაშინგტონი ქართული ოცნებისგან ურთიერთობების გაუმჯობესებისთვის კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას ელოდება. ამის შესახებ ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გრიგოლ გეგელიამ საგანგებო ბრიფინგზე ისაუბრა. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
7: რუბიოს განცხადებამ სრული სიზუსტით, ყველა დეტალის გააღწევთ, სიცხადე მოფინა მანამდე წარსულში გაკეთებულ აშშ-ს საელჩოს განცხადებას და ამერიკული დელეგაციების მიერ ქართული ხელისუფლებისთვის ნათქვამ სრულიად კონკრეტულ მოთხოვნებს. ეს არის მკაფიო დასტური იმისა, რასაც ძლიერი საქართველო ამბობს სისტემატიურად ბოლო თვეების განმავლობაში. კერძოდ, არავითარი ურთიერთობების გადატვირთვა არ მოხდება რეჟიმის მიერ გადადგმული კონკრეტული ნაბიჯების გარეშე. ამერიკა რეჟიმს აძლევს დადებითი ურთიერთობების შანსს, მაგრამ ამ შესაძლებლობას გააჩნია სრულიად კონკრეტული ფასი. რუბიოს და ამერიკული მხარის წინადადება არის მარტივი გასაგები და ნათელი. პირადად მე კანელოს გუნდმა საზოგადოებას არაერთხელ გავაცანით ის, თუ რა არის ეს ფასი. პირველი, ანტიამერიკული რიტორიკის შეწყვეტა. მეორე, შუა დერეფრის და ანაკლის პორტის განვითარება. მესამე ჩინეთზე ეკონომიკური და პოლიტიკური დამოკიდებულების შემცირება, ირანთან ევანაში შეწყვეტა, ადეკვატური პოლიტიკური და სამართლებრივი გარემოს უზრუნველყოფა, რაც კრიტიკულად მნიშვნელოვანია სტაბილური ფუნქციონირებადი პოლიტიკური ინსტიტუტების საარსებოდ, რომელშიც მონაწილეობას შეძლებს თავისუფალი არჩევის შედეგად გამორჩეული დემოკრატიული ოპოზიციური ჯგუფები.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა პეტერ მადიარმა უკრაინასა და მოლდოვას ევროკავშირში გაწევრიანებაზე მისი წინამორბედის მიერ დაწესებული 17-თვიანი ვეტო მოხსნა. გაწევრიანების ფორმალური მოლაპარაკებები 15 ივნისიდან ლუქსემბურგში მთავრობა შორისი კონფერენციების ფარგლებში თითოეულ ქვეყანასთან ცალ-ცალკე დაიწყება. ლიბანში მოქმედი გაეროს დროებითი ძალების ცნობით, სამხრეთ ლიბანში გუშინ ღამით ნაღმტყორცნებით განხორციელებული თავდასხმის შედეგად ერთი სამშვიდობო დაიღუპა, ხოლო ორი დაიჭრა. გაეროს განცხადებით, მარჯაუნთან ახლოს მათ ერთ-ერთ პოზიციას ნაღმტყორცნების ჭურვები დაეცა, რის შედეგადაც დამკვირვებელთა ძალების ერთი წევრი მძიმე დაიჭრა. იგი ბეირუთის საავადმყოფოში გადაიყვანეს, სადაც დღეს დილით მიყენებული ჭრილობების შედეგად გარდაიცვალა. გაეროში აცხადებენ, რომ დაწყებულია გამოძიება იმ ზუსტი გარემოებების დასადგენად, რამაც ეს ტრაგიკული ინციდენტი გამოიწვია. ირანის უზენაესი ლიდერის მოჯთაბა ხამენეის განცხადებით მტრებიში და განხეთქილების გაღვევებას ცდილობენ. ხამენეის წერილი ირანის სახელმწიფო ტელევიზიამ გაავრცელა. მან ირანის მოსახლეობას ეროვნული ერთიანობისკენ მოუწოდა. ბრძოლის ველზე დამარცხების შემდეგ მტრები ხალხის სიმტკიცის შერყევას და შიდა განხეთქილების გაღვევებას ცდილობენ. ნათქვამია ირანის უზენაესი ლიდერის მიმართვაში. სოფხეთის ხელმძღვანელობამ ქვეყნის კურსი უნდა აირჩიოს. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა მარია ზახაროვამ განაცხადა. სოფხეთის ხელმძღვანელობის მიდგომა, რომლის მიხედვითაც ერევანში ორსკამზე ევროკავშირსა და ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირზე ჯდომას აპირებენ, მისაღები არავისთვის არის, განაცხადა ზახაროვა. მისივე თქმით, რუსეთი სომხეთისთვის ევროკავშირისკენ გზის დაფინანსებას არ აპირებს. ესპანეთის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ლუის დელაფუენტემ უპასუხა შეკითხვას, შეცვლებს თუ არა ბარსელონას ფორვარდი ლამინ იამალი მსოფლიოს 2026 წლის ჩემპიონატის პირველ ტურში თამაშს. შეგახსენებთ, რომ ამ მომენტისთვის იამალი ლა ლიგის მატჩში მიღებული ტრამვის შემდეგ აღდგენით კურს გადის. დარწმუნებული ვარ, რომ ლამინი მოასწრებს გამოჯანმრთელებას 15 რიცხვისთვის, მაგრამ ეს ზუსტად ცნობილი არ არის. თუ ყველაფერი ისე გაგრძელდება, როგორც ახლა, ის მზად იქნება ამ დღისთვის, მაგრამ ეს ვერ იძლევა გარანტიას, რომ ის ითამაშებს ამ მატჩში. ყოველი კონკრეტული მომენტის შემდეგ შევაფასებთ სიტუაციას, მოჰყავს დელაფუენტეს სიტყვები გაზეთ მარსას. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე ტელეგრამ არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Reklama. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 40 10 28. ახალი რადიო, ახალი რადიო. FM 9.3.

Батуми усмен Ситрус. FM 97.3. Ситрус.

Let's play pretend. I got no defense. I'm so defenseless.

0: ამინდი.
1: გავეცნოთ 5 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავაც მზიანი და უნალექო ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა. შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 27 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურექში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გურიაში 24, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 26, ხულოში 20, ხელაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში 31 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 24, 22 გრადუსი სითბოა ამბროლაურში, გორში 26, გუდაურში 15, ბაკურიანში 18 გრადუსი იქნება, მესტიაში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, დედოფლისწყაროში 30 გრადუსი სითბო იქნება, სიღნაღში 26, ლაგოდეხში 19 სადა თელავში 27, გურჯაანში 28 გრადუსია, საგარეჯოში 29, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი 29 ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსი სითბოა, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 25, თელავევში 31, 29 გრადუსი იქნება რომში, ბაქოში 32, ერევანში 30 გრადუსი სითბო იქნება, სტამბულში 26, კიევში 24, 17 გრადუსი სითბოა ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 5 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: Радио ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.
1: Today my head's on fire and we trash the place. Tears of frustration stay in the way, like maps of the pain that are on your face. Take a guide and you're leaving home, stepping on the glass where I bet you broke. You won't tell me where you go, said I had my chance, ain't love no more.

FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

0: Реклама.
1: Радио Цитрусის სარეკლამო სამსახური. 577 50 10 28.
2: თქვენ უსმენთ რადიო Цитрус. FM 97.3.

0: დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა გაეროში ახალგორელი სამოქალაქო აქტივისტის საქმეზე კომუნიკაცია წარადგინა. საფრანგეთმა საქართველოდან დაზვერვის ორი აგენტი გაიწვია. პერსეპოლისის ავტორი მარჯან სატრაპი გარდაიცვალა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. საფრანგეთმა საქართველოდან დაზვერვის ორი აგენტი გაიწვია. ამის შესახებ ინფორმაციას დაზვერვისა და დიპლომატიურ ურთიერთობებზე მომუშავე ფრანგული გამოცემა Intelligence Online-ზე დაყრდნობით რადიო თავისუფლება ავრცელებს. მათივე ცნობით აგენტები

0: ისის თვეში გაიწვიეს და მათი გაწვევის ფონია ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის ყოფილი თანამოაზრის დაკავება. როგორც რადიო თავისუფლება წერს, გამოცემა ამ დახასიათების ქვეშ გულისხმობს ქართულ ბანკის ყოფილ პრეზმდივანს და ფინანსური პოლიციის ყოფილ მაღალჩინოსანს გიორგი უძილაურს, რომელიც 5 მაის ჯაშუშობის ბრალდებით დააკავეს. ფრანგული გამოცემის მიხედვით, ქართული უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ჩატარებულმა ოპერაციამ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობები დაძაბა. საფრანგეთის საგარეო დაზვერვის სამსახური იძულებული გახდა თბილისიდან პარიზში დაზვერვის ორი აგენტი გაეწვია წერს გამოცემა. ამასთან, როგორც რადიო თავისუფლება ფრანგულ გამოცემაზე დაყრდნობით აღნიშნავს, საქართველოს ხელისუფლებამ დიპლომატიური ურთიერთობების გამწვავების თავიდან ასარიდებლად უარი თქვა საფრანგეთის დაზვერვის აგენტების პერსონა ნონ გრატად გამოცხადებაზე და მხოლოდ მათი ქვეყნიდან გაყვანა მოითხოვა. ამ მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევაში კი მათი ვინაობების გასაჭაროებით დაიმკვრა. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა გაეროში ახალგორელი სამოქალაქო აქტივისტის თამარ მიარაყიშვილის საქმეზე კომუნიკაცია წარადგინა. ორგანიზაციის განცხადებით, მიარაყიშვილი 2025 წლის დეკემბერში საოკუპაციო რეჟიმმა ადამიანის უფლებების დაცვისა და კრიტიკული საქმიანობის გამო ჯაშუშობის ბრალდებით დააკავა, მოგვიანებით კი თბილისის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე იძულებით გადაიყვანა. DRI-ის შეფასებით, დაკავებიდან და გაძევებიდან 5 თვის გასვლის მიუხედავად, საქართველოს ხელისუფლებას აქტივისტისთვის სათანადო მხარდაჭერა არ აღმოუჩენია. ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ მიარაყიშვილს დღემდე არ მიუღია სახელმწიფოსგან ჯანდაცვის და სოციალური დახმარების სერვისები. ორგანიზაციის განმარტებით, იმის მიუხედავად, რომ საქართველო ოკუპირებულ ტერიტორიებს ვერ აკონტროლებს, საერთაშორისო ვალდებულებებს შესაბამისად საკუთარ მოქალაქეებს ეფექტიანი სამართლებრივი და სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა ეკისრება. ძალადობაში ბრალდებული პოლიციელების საქმეზე დაცვის მხარისთვის გაუთქმელობის ვალდებულების დაკისრებამ იურისტების კითხვები გააჩინა. მათი შეფასებით, არსებობს რისკი, რომ მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე პროცესზე ინფორმაციის ხელ მისაწვდომობა შეიზღუდოს და სასამართლო განხილვის საჯაროობაც კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს. საიას ხელმძღვანელი თამარ ონიანი მიიჩნევს, რომ გორში მომხდარი სავარაუდო წამების ფაქტი მხოლოდ დაზარალებულის ინტერესს არ ეხება და საზოგადოების მხრიდან განსაკუთრებული ყურადღების საგანია. ამ თემაზე თამარ ონიანს და გიორგი ხატიაშვილს მოუსმინოთ.
1: ჩვენ ბოლო პერიოდში არაერთ გახმაურებულ საქმეზე ვნახეთ, რომ ერთი მხრივ ან საქართველოს პროკურატურის მიერ, ან სასამართლო ხელისუფლების მიერ ხდება საზოგადოების შეზღუდვა ინფორმაციაზე წვდომასთან დაკავშირებით. ეს ერთი მხრივ ხდება გაუთქმელობის ვალდებულების დაწესებით პროკურატურის მხრიდან ან სასამართლოს მხრიდან სხდომების დახურვით. ბუნებრივია, რომ ჩნდება შეკითხვები, რის გამო კეთდება ეს და განსაკუთრებით, როდესაც საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან საკითხებს ეხება. ეს მიუხედავად იმისა, რომ ამ შემთხვევაში წამება და არაადამიანური მოპყრობა განხორციელდა კონკრეტული პირის მიმართ, ეს არ არის ინციდენტური შემთხვევა, რომელზე ინტერესი მხოლოდ დაზარალებულ შეიძლება ჰქონდეს. საქართველოში მოხდა სისტემური წამება აქციების კონტექსტში, ამიტომაც აქ უფრო ფართო საზოგადოებას აქვს შეკითხვები, ვიდრე მხოლოდ დაზარალებული არის. ამიტომაც მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებას ჰქონდეს წვდომა აი ამ პროცესზე.
2: ერთ-ერთი მთავარი მტკიცებულება, რომელიც საქმეში სავარაუდოდ იქნება, არის გავრცელებული, საჯაროდ გავრცელებული ვიდეო კადრები და როდესაც სავარაუდოდ ამნაშავე არის სახელმწიფო უწყების წარმომადგენელი საჯარო მოხელე, რა თქმა უნდა, ეს ზრდის საზოგადოების ინტერესს ამ საქმის მიმართ. ამიტომ ასეთ ვითარებაში მხოლოდ სამხრივად არ უნდა მიეწოდებოდეს საზოგადოებას ინფორმაცია, მხოლოდ ბრალდების მხარის პერსპექტივით. შესაბამისად, ასეთი მაღალი საზოგადოებრივ ინტერესსა და მნიშვნელობის მქონე საქმეებზე მხოლოდ ერთი მხარის დავალდებულება, რომ არ გაამჟღანო საქმეში არსებული ცნობები, ხომ საზოგადოებას არ აძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ ორივე მხარის პერსპექტივა მოისმინოს. ეს გარკვეულწილად არ ყოს თანასწორობის პრინციპს, იმიტომ რომ ბრალდების მხარეს, ანუ პროკურორს შეება შესაძლებლობა, რომ საზოგადოების ინფორმირება მოახდინოს საქმის გარემოებებთან დაკავშირებით, ხოლო ადვოკატი ამგვარი გაუთქმელობის ვალდებულების პირობებში ასეთ შესაძლებლობას მოკლებულია. განსაკუთრებით პრობლემა შეიძლება იყოს ისეთ საქმემზე, რომელიც მაღალი საზოგადოებრივ ინტერესის მატარებელია.
0: ირაკლი კობახიძე იმედოვნებს, რომ შტატებთან სტრატეგიული ურთიერთობების აღდგენა მოხერხდება. ამის შესახებ ქართული ოცნების ლიდერმა მედიასთან ისაუბრა. ოპოზიცია კი ხელისუფლებისგან ქმედითი ნაბიჯების გადადგმას ითხოვს. თემაზე ირაკლი კობახიძეს, კახა კალაძეს, ანი წითლიძეს და გიორგი ბუტიკაშვილს მოუსმინოთ.
3: რომანდელი პროცესები აჩვენებს იმას, რომ პრაგმატულ მიდგომასაც და თავდანადება არა. მიდგომები უნდა იყოს კაფეურ ჩამოყალიბებული და ეს მიდგომები უნდა ეფუძნებოდეს სამართლიანობის პრინციპს. დაპირებებს საუბარიც არასწორია. თუ კი რაიმე გაფუჭდა ქართულ ამერიკულ ურთიერთობებში გასული წლების განმავლობაში, ყველა ფერი გაფუჭდა წინა ადმინისტრაციის მხრიდან. 100%-ით ყველა ფერი გაფუჭდა წინა ადმინისტრაციის მხრიდან. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, რომ წინა ადმინისტრაციის მიერ გაფუჭებული და ეს კაფეო დააფიქსირეთ აბსოლუტურად ყველგან. უმძიმეს რამეს ეთხოვნა წინა ადმინისტრაცია ჩვენგან და ამას მოყვა შემდეგ ზეწოლა, წნეხი, შანტაჟი და ათასი უბედურება ქართული ხალხის ძინააღმდეგ და ქართული სახელმწიფოს ძინააღმდეგ.
4: მარკო რუბიოს გუშინდელი განცხადება ადასტურებს თუ არა თქვენთვის იმას, რომ შტატებს აქვს ინტერესი ურთიერთობები გამოსწორდეს საქართველოსთან და პირიქით სახელმწიფო მდივანია, ჩვენ გვუთხარით რა არის გასაკეთებელი და მივიღეთ პოზიტიური გზავნილები მათგან.
5: ახონდელ ადმინისტრაციას პრეზიდენტ ტრამპის ხელმძღვანელობით რა თქმა უნდა აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ გამოასწოროს ის არასწორი გადაწყვეტილებები, რაც საქართველოსთან დაკავშირებით იყო მიღებული.
4: ჩვენ
5: სრული მზადყოფნა გვაქვს, რომ ურთიერთობები დაიწყოს ახალი ფურცლიდან, შესაბამისი გზამკვლევით მზად ვართ ამ ურთიერთობებისთვის და ყველაზე მთავარი რა არის იცი, რომ ეს ურთიერთობები უნდა იყოს დაფუძნებული სამართლიანობაზე. ჩვენთვის ვფიქრობთ, ეს არის ძალიან პრინციპული და ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეს ურთიერთობები იყოს სამართლიანი.
4: ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს განცხადება ძალიან კარგად აჩვენა კიდევ ერთხელ, როგორი არის ამერიკის შეერთებული შტატების დამოკიდებულება და პოზიცია ქართული ოცნების რეჟიმთან დაკავშირებით. როგორიც არ უნდა იყოს რეჟიმის ინტერპრეტაცია ამ განცხადებასთან დაკავშირებით, რუბიომ ძალიან კაფიოდ კიდევ ერთხელ თქვა, რომ იმისთვის, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის ურთიერთობები რაღაც კონკრეტულ მნიშვნელობამდე მივიდეს და დაუბრუნდეს იმ საწყის, რა საწყისიც ეს იყო ნაციონალური მოძრაობის დროს, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატები იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი სტრატეგიული პარტნიორი საქართველოს, მნიშვნელოვანია, რომ ქართულმა ოცნებამ შეცვალოს ტრაექტორია.
6: ამერიკა ძალიან კარგად იაზრებს თუ რა ხდება საქართველოში, მან ფაქტობრივად ღია თქვა, რომ ამერიკა საწუხებს ქართული ოცნების კავშირები ირანთან, ჩინეთთან, მათ აწუხებს პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც ქართულმა ოცნებამ ქვეყანაში შექმნა და რომელიც ასევე ემუქრება რეგიონის დესტაბილიზაციას. ამერიკისთვის მნიშვნელოვანი არის პოლიტიკური სტაბილურობა, სანდოობა იმ ხელისუფლების, ვისთანაც თანამშრომლობენ, რისი დადასტურებაც არ შეუძლია ქართულ ოცნებას და ამისთვის ნაბიჯები აქვს გადასადგმელი.
7: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. შრი-ლანკაში ხანდაზმულთა თავშესაფარში ხანძრის შედეგად 12 ადამიანი დაიღუპა, 8 დაშავებული კი კლინიკაშია გადაყვანილი. პოლიციის ინფორმაციით ხანძარი ამჟამად ლიკვიდირებულია, მათივე ცნობით დაკავებულია დაწესებულების დირექტორი, რადგან როგორც მედია წერს, ხანძარი სავარაუდოდ სწორედ დირექტორის დაუდევრობამ გამოიწვია. ევროკომისარი გაფართოების საკითხებში მარტა კოსი მოლდოვის პრეზიდენტს მაია სანდუს შეხვდა, შეხვედრა მოლდოვაში შედგა. როგორც კოსი სოციალურ ქსელში წერს, მაია სანდუსთან ევროკავშირში გაწევრიანების, რეფორმების და საინვესტიციო პროექტების საკითხი განიხილა. ურსულა ფონ დერ ლაიენი ნიკოლ ფაშინიანს ესაუბრა, ინფორმაციას ევროკომისიის პრეზიდენტი ავრცელებს. ურსულა ფონ დერ ლაიენის ცნობითვე სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანს რუსეთის მიერ სომხეთიდან იმპორტზე ბოლო დროს დაწესებული შეზღუდვების შესახებ ესაუბრა. ეს სხვა არაფერია თუ არა ეკონომიკური იძულება და ეს მიუღებელია, განაცხადა ევროკომისიის პრეზიდენტმა. უკრაინის წინააღმდეგ სრულმასშტაბიანი ომის განმავლობაში რუსეთმა თავისი მოქალაქეების პატრიოტული აღზრდისკენ მიმართული დაფინანსება ორჯერ გაზარდა. გამოცემა ნოვაია გაზეტამ დათვალა, რომ თუ ეგრეთ წოდებული სპეციალური სამხედრო ოპერაციის დაწყებამდე რუსეთი ამ მიზნით 3 მილიარდ 400 მილიონ რუბლს ხარჯავდა, 2026 წელს თანხა 70 მილიარდ რუბლს შეადგეს. ეს თანხაკი იხარჯება გასამხედროებული ახალგაზრდული შეკრებების ფესტივალებისთვის, საბავშვო ბანაკებისთვის, კონცერტებისთვის და ასე შემდეგ. Iranuli წარმოშობის მწერალი, ილუსტრატორი და რეჟისორი მარჯან სატრაპი 56 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ამის შესახებ მისი ოჯახის წევრებმა განაცხადეს. ოჯახის ინფორმაციით სატრაპი გარდაიცვალა მეუღლის, შვედი პროდიუსერის და სცენარისტის მატიას რიპას გარდაცვალებიდან 1 წელზე ცოტა მეტი ხნის შემდეგ. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხით თბილისი FM და შემოგვიერთდით. Გმადლობთ, რომ გვისმენთ. Მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. Რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა ციტრუსზე. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 40 10 28. ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

0: Sube la mano, Maluma baby, put your hands up, the World Cup is here, come on.
1: Თქვენ უსმენთ ვიტამინე ბიცავზე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
2: citrusfm.live.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ამინდი.
1: გავეცნოთ 5 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავაც მზიანი და უნალი ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა. შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 27 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურექში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 26, ხულოში 20, ხელაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში 31 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 24, 22 გრადუსი სითბოა ამბროლაურში, გორში 26, გუდაურში 15, ბაკურიანში 18 გრადუსი იქნება, მესტიაში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, დედოფლისწყაროში 30 გრადუსი სითბო იქნება, სიღნაღში 26, ლაგოდეხში 19 სადა თელავში 27, გურჯაანში 28 გრადუსია, საგარეჯოში 29, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსი სითბოა, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 25, თელავევში 31, 29 გრადუსი იქნება რომში, ბაქოში 32, ერევანში 30 გრადუსი სითბო იქნება, სტამბულში 26, კიევში 24, 17 გრადუსი სითბოა ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 5 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: Радио Цитрусის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
2: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: ირაკლი ყობახიძე საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის კვლევას პასუხობს. საქართველოს გენერალური პროკურორი ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებას შეხვდა. პოდოლიაკი ლუკაშენკოს განცხადებების კეთების ნაცვლად დუმილს ურჩევს, თუ პენსიამდე მიღწევა სურს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის კვლევას ირაკლი ყობახიძე ეხმაურება და ამტკიცებს, რომ ბოლო წლებში მიღებული საკანონმდებლო ცვლილებები სრულიად შეესაბამება დემოკრატიულ ქვეყნებში მოქმედ პროცედურებს. ისევე ამტკიცებით, პარლამენტმა კანონების სტანდარტული წესებით დაცვით მიიღო, ხოლო ცვლილებების ნაწილი საპროტესტო აქციების დროს შექმნილ ვითარებას უკავშირდებოდა. ამ თემაზე ირაკლი ყობახიძეს და არჩილ გორდულაძეს უნდა მოუსმინოთ.
2: კანონები მიიღება სუსტად იგივე პროცედურების, რაც არის დამკვიდრებული ყველა დემოკრატიულ ქვეყანაში. სტანდარტული პროცედურებია, ყველა პროცედურას გადის შესაბამისი კანონმდებლობა, რაც შეხება შინ არის. თქვენ იცით, რომ თითქმის ერთი წლის განმავლობაში ეს რადიკალური ოპოზიცია კეტავდა რუსთავის გამზირს. მსოფლიოში პრეცედენტო მოვლენა იყო, რომ დედაქალაქის ცენტრალური გამზირი ქვეყანაში იკეტებოდა 100

0: 50 კაცის მიერ. ამ შეერდებოდა კანონები დაპირისპირება სარმოწოსფონებრივია საიას, იმიტომ რომ საიაც არის აგენტურის ერთ-ერთი გამოვლენა. ხო რა თქმა უნდა არ მოეწონებათ მათ ასეთგან.
1: თითოეული ჩანაწერი რაც არის ამ ფესმერ გამოდენილ მიმოხილვაში, რომელიც მოამზადა საია, არის აბსოლუტური ტყუილი და დეзинფორმაცია. საქართველოს პარლამენტში მიღებული გადაწყვეტილებები და მიღებული კანონმდებლობა ეს არის სრულად შესაბამისი საერთაშორისო პრაქტიკასთან, მათ შორის რა თქმა უნდა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების სასამართლო პრაქტიკასთან და სრულად შეესაბამება საქართველოს კონსტიტუციას და რაც მთავარია, მიმართულია ამ ქვეყანაში სამართლიანობის, სამართლის უზენაესობისკენ. თუ მაგალითად მიიღოთ დაკავშირებული რეგულაცია არ მოსწონს საიას, შეუძლია მიმართოს საფრანგეთში მაგალითად და საფრანგეთში გააპროტესტოს, რომ რატომ არ აკრძალონ ნიღბებია. თუ არ მოსწონს მაგალითად კონკრეტული ნივთების გამოყენების აკრძალვა შეკრება მანიფესტაციის დროს, შეუძლია მიმართოს ამერიკის შეერთებულ შტატებს ან მაგალითად ფლორიდის შერიფს. ფლორიდის შერიფის განცხადება ჩვენ გვახსოვს, რომელმაც ვერდაპირ თქვა, რომ თუ იქნება თავდასხმა სამართალდამცავ ორგანოებზე, შესაბამისი ადეკვატური რეაგირება იქნება, რომელიც გაცილებით უფრო კაცხია, ვიდრე ჩვენი სამართალდამცავების მხრიდან ხდება ხოლმე.
2: საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ ახალი კვლევა გამოაქვეყნა, რომელშიც 2024 წლიდან მიღებულ საკანონმდებლო ცვლილებებსა და ეგრეთ წოდებულ პერსონიფიცირებული კანონშემოქმედების ტენდენციებს მიმოიხილავს. ორგანიზაციის ინფორმაციით 2024 წლის აპრილიდან 2026 წლის თებერვლამდე პარლამენტმა დაჩქარებული წესით 304 კანონი მიიღო. საიას შეფასებით ამ პერიოდში მიღებული არაერთი საკანონმდებლო ცვლილება ზღუდავს შეკრების, გამოხატვის გაერთიანების და მედიის თავისუფლებას. ასევე გავლენას ახდენ საჯარო მოსამსახურეთა უფლებებსა და სამოქალაქო საზოგადოების საქმიანობაზე. თამარ ონიანს მოუსმინოთ.
3: ჩვენ შევამოწმეთ ყველა ის საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც 2024 წლის გაზაფხულიდან დღემდე იქნა საქართველოს პარლამენტში დაინიცირებული. 303 შემთხვევაში საქართველოს პარლამენტმა აი ეს ცვლილებები დაჩქარებული წესით მიიღო. დაჩქარებული წესით მიიღო ისეთი ცვლილებები, რომლებიც პირდაპირ ეხებოდა ძირითად უფლებებს, ფუნდამენტურ უფლებებს. ამ კუთხით, აი ასეთი ტენდენციით, ასეთი ფორმით საკანონმდებლო ინიციატივების მიღება თავის მხრივ უთხრის ძირს დემოკრატიული სახელმწიფოს პრინციპს, იმიტომ რომ ასეთი ტიპის ცვლილებები უნდა მიიღებოდეს დელიბერაციის მაღალი ხარისხით, გამჭვირვალობის მაღალი ხარისხით და შესაბამისად აი ამ შინაარსობრივად რეპრესიული ცვლილებების მიღების ფორმაც იყო არადემოკრატიული. ეს არაერთი ფორმა პროტესტისა გამოცხადდა კანონგარეშე, გაიზარდა სანქციები ადმინისტრაციულ სამართლდარღვევათა კოდექსში, დაინიცირდა ცვლილებები და დანაშაულებრივად გამოცხადდა კონკრეტული ქმედებების სისხლის სამართლის კოდექსში, რაც უშუალოდ პროტესტს ეპყრა და ამასთანავე ყველაფერი დაიწყო რუსული კანონის მიღებით 2024 წელს. ამიტომაც იყო საგანგაშო ამ კანონის მიღება, იმიტომ რომ ამ კანონის მიღებით დაიწყო თავისუფალი სივრცეების შევიწროება და ამ თავისუფალი სივრცის შევიწროების პრაქტიკა ბუნებრივია არ შეხებია მხოლოდ უფლებადაცვით და მედია ორგანიზაციებს. მან ჯაჭვური რეაქცია იქონია სხვა თავისუფლებებზე, რომლებიც დღეს განსაკუთრებით ინტენსიურად იჭრება ინდივიდების უფლებებში. ასეთი 27 საკანონმდებლო ცვლილება არის განხილული ჩვენს დოკუმენტში.
2: თუ ფიქრობ, რომ ხელისუფლება ადამიანის ღირსებაზე ძალადობს, მაშინ ერთადერთი საშუალებაა დაამხო ეს ხელისუფლება. ამის შესახებ სასამართლო პროცესზე ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა ბაჩო ახალაიამ განაცხადა. მისი ეს განცხადება მოვისმინოთ.
4: აბსოლუტურად ეს ინფორმაცია მეტყვი კომისარი დიქტატორი და გამომისრიამა სისტემ სამართლებრივი პასუხის გებულა. ჩემი საკითხები მარტივი მიზეზის გამო. იმიტომ რომ ხის წესრიგში პოლიტიკურ დისკურსში ეს საკითხი ასე არ არის. აბსოლუტურად ყველას ესმის, რომ ეს არის დიქტატორა, მეგობრის ყურს ახორებს, ყველას ესმის, რომ ეს არის დიქტატორა, ხდება ეს თუ ადამიანის სიმშეულად დაელაპარაკები და ჩაიზიები, ხდება ბოლოს გეთქვის, აი დაახლოებით ესეთ ყველას, ეს კაც ისე აცავდა. ამას ეს სისტემ სამართლებრივ პასუხისმგებლობას აწესებს. ეს არის ნორმალური მოვლენა. ხელისუფლება ხდება ეს დაახლოებით. იმაზე რომ ამ სიტყვის და ამ ტერმინის გამოყენება არ დაუშვას. ყოველთვის აღიარეს, უბრალოდ საუბარი ადამიანის არავის, და ზოგადად ნებისმიერი ქცევა და ნებისმიერი ქცევა შეიძლება ისევა მხოლოდ საუბარი. ჩვენ ასე ვიცხოვრეთ 69 კიდევ უფრო დიდ. მეორე მხრივ და აქვს ამას, ამას აქვს ერთგვარი შიში კიდე აღმოსავლეთ. შეგახსენი 90-იან წლებს ასოციაცია ხელისუფლების დამხობასთან ქართულ საზოგადოებაში ხელშობიერი შეიძლება წარმოადგენდეს 90-იან წლების ნიუანსი, თუმცა ამავდროულად გვაბმისდება რომ რეალურად ხელისუფლების დამხობა ხელისუფლებას აბსოლუტურად ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ადამიანების ქვეცნობიერს მიწდეს სხვადასხვა ქსელი და გაუმეოროს მუდმივა. მე ისე აწავალ ხელისუფლებით, მე იარსაიერ შტატურ ესა. აი ქართულ საზოგადოებაში დამჯდარი, ფართოდ დამჯდარი შიში თითქოს რომ ომი იქნება რუსეთთან, უპირველადი შიში თითქოს რომ ომი იქნება რუსეთთან, უპირველეს ყოვლისა, თუ კარგად დაუბრუნდებით, შეიძლება აღმოაჩინოთ, რომ ეს არ გულისხმობს, აბსოლუტურად არ გულისხმობს, უმრავლეს შემთხვევაში რომ მიმე ელოდება ფაქტიური რუსული ტანკების შემოსვლას. ჩვენ საზოგადოება ბოლომდე ძალიან კარგადაა ცნობილი, რუსეთს დღეს და დაბეთან სამისთავე არ ექნება. ჩვენ საზოგადოებას შეიძლება მიმანიშვილი ჩაიდეს.
2: აღნიშნული ინფორმაცია ფრანგულმა მედიამ გაავრცელა და ალბათ საფრანგეთის ოფიციალური წრეები, მათ შორის სპეცსამსახურები რაღაც ტიპის განცხადებებით უპასუხებენ, დაადასტურებენ ან უარყოფენ. ეს მათი საქმეა, ჩვენ არც დავადასტურებთ და არც უარყოფთ. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა თენგი შარმანაშვილმა ფრანგული მედიით გავრცელებულ ინფორმაციაზე განაცხადა, რომლის თანახმადაც საფრანგეთის საგარეო დაზვერვის სააგენტოს თბილისში მყოფი სამი ოფიცრის გაწვევა მოუწია. შარმანაშვილის თქმითვე, რაც შეეხება ზოგადად საქართველოში ჯაშუშობას ის საკითხს სახელმწიფო ყველაფერს აკონტროლებს და ყველა ინფორმაცია აქვს. საქართველოს გენერალური პროკურორი გიორგი გვარაკიძე საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელს მარკ ნორბერგს შეხვდა. პროკურატურის მიერ გავრცელებული პრეს-რელიზის მიხედვით, მხარეებმა სხვადასხვა დანაშაულის წინააღმდეგ ერთობლივი ღონისძიებების შესახებ და თანამშრომლობის მნიშვნელოვან მიმართულებებზე ისაუბრეს.
5: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
2: ახლა კი უცხოეთი. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მრჩეველი მიხაილ პოდოლიაკი ბელარუსის პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს განცხადების კეთების ნაცვლად დუმილს ურჩევს, თუ პენსიამდე მიღწევასურს. პოდოლიაკის ეს განუხმაურება ალექსანდრ ლუკაშენკოს კომენტარს ეხება, სადაც ბელარუსის ლიდერმა განაცხადა, რომ უკრაინაში ერთი სამიზნე გულება, რომელშიც სავარაუდოდ პრეზიდენტ ზელენსკის ოფისი მოიაზრება. თავის მხრივ ალექსანდრ ლუკაშენკომ ეს კომენტარი უკრაინის უპილოტო სისტემების მეთაურის რობერტ მადიარ ბროვდის განცხადებასთან დაკავშირებით გააკეთა, სადაც ბროვდი წერდა, რომ უკრაინას ბელარუსში უკვე მონიშნული აქვს პირველი 500 სამიზნე, რომელსაც საპასუხო დარტყმას მიაყენებენ, თუ მისკიდან უკრაინის მიმართულები თავდასხმები განხორციელდება. მიხაილ პოდოლიაკის თქმით, ლუკაშენკოს ეს კომენტარი უფრო პროპაგანდისტული ხასიათისაა, თუმცა თუ ის ომში ჩართვას გადაწყვეტს, მაშინ ყველაფერი სხვაგვარად იქნება. ირანის პორტების ბლოკადას უფრო მეტი ეფექტი აქვს ვიდრე დაბომბვას. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თეთრ სახლში ჟურნალისტებს განუცხადა. ფიქრობ, შეიძლება ბლოკადას უფრო მეტი ეფექტი აქვს ვიდრე დაბომბვას. ბლოკადა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, საზღვაო ბლოკადა, იგი შესანიშნავია, ჩვენი სურვილის გარეშე არცერთი გემი არ შესულა, განაცხადა ტრამპმა. ასევე მისივე თქმით, სამშვიდობო შეთანხმების ფარგლებში ირანს ბირთვული იარაღი არასდროს ექნება. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის აბას არახჩის განცხადებით კი ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკებებში მნიშვნელოვანი პროგრესი არ ყოფილა. ირანსა და შეერთებულ შტატებს შორის ოფიციალური მოლაპარაკებების პროცესი არ მიმდინარეობს, თუმცა შეტყობინებების გაცვლა გრძელდება, განაცხადა არახჩიმ არაბულ მედია საშუალებებთან ინტერვიუში, რომელიც ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა. მისივე თქმით, ირანმა ამ კვირაში ამერიკელებს შეტყობინებები გაუგზავნა, სადაც მიუთითა, რომ აუცილებელია ბეირუთზე ისრაელის მხრიდან თავდასხმა აღიკვეთოს. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი კირ სტარმერი ბრიტანეთის ქალაქ საუთჰემპტონში მომხდარი ჰენრი ნოვაკის მკვლელობის შემდეგ ამერიკელ მილიარდერ ილონ მასკს განხეთქილების დათესვის მცდელობაში ადანაშაულებს. სტარმერის განცხადებით ილონ მასკი ბრიტანეთის საქმეებში ერევა. ჩვენ უნდა განვაცხადოთ ვინ ვართ, როგორც ქვეყანა, რადგან მასკი ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ერევა ჩვენს პოლიტიკაში და ცდილობს განხეთქილების დათესვას. ეს არ არის ის, ვინც ჩვენ ვართ ბრიტანეთში. ჩვენ გონივრულ, ტოლერანტული ხალხი ვართ. როდესაც გვაქვს საშინელი საქმე, როგორიცაა ჰენრის საქმე, ჰენრი ნოვაკი ჩვენ მშვიდად რეაგირებთ, როგორც მისმა ოჯახმა გააკეთა, აღნიშნა კირ სტარმერმა. Და ბოლო სპორტი, უეფამ დიდი ტურნირების წინ შესარჩევი პლეიოფის მატჩების ჩატარების წესი შეცვალა. ძველი წესებით ფინალურ ტურნირზე მოსახვედრი პლეიოფის თამაშების მასპინძლებს წილისყრის წესით ირჩევდნენ. შესაბამისად, ისეთმა ნაკრებებმა, როგორებიც არიან იტალია, დანია და თურქეთი, მსოფლიოს 2026 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი პლეიოფის გადამწყვეტი მატჩების გასვლაზე ჩაატარეს. თურქეთმა გაიმარჯვა და გავიდა ფინალურ ტურნირში, იტალიამ და დანიამ კი საგზურები ვერ მოიპოვეს. როგორც გამოცემა ფუტბოლ დეითი წერს, უეფამ ევროპის ჩემპიონატის რეგლამენტის 17.01 პუნქტი შეცვალა. ახალი წესების მიხედვით კი პირველი კალათის გუნდები ავტომატურად მიიღებენ უფლებას გადასასრული პლეიოფის ნახევარფინალური და ფინალური მატჩები საკუთარ მოედანზე ჩაატარონ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. Подлобчон гуисмент, мы Наталья Мегутнишвили вар. Радио იწება ჩვენით.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM 97.3.

Batumi, usmens citrus. FM 97.3. Citrusy.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Batumi usmen citrus. FM 97 და 3.
1: აბა, შემიძლია.
0: Citrusi.

FM 97.3 დაზამი. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

ჩვენ უსმენთ რადიო სიტრუსს.

Cause I know it from the start. Baby, when you broke my heart,

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM 97.3. ციტრუსი. ბათუმში.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
1: citrusfm.live.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

I want you back.

Batumi, Usmen Citrus. FM 97 დასამი. Citrusy.

FM 97.3 და 3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.